情報こそブリフ東京スタイル風向き次第で試しライソン。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さんは普段防災情報はどこのインターネットサイトを使っているんですか？
2: いろいろあるんですけども、一番使っているのが気象庁ですね。
1: 私も気象庁の天気予報とか雨雲の動き活用しています。洗濯物干すときとか買い物に行くとき、この後雨が降りそうかどうかの目安になる点がいいですよね。
2: そうですね。この気象庁のホームページ内には、私たちに向けた防災情報、天気、気象観測、海洋、地震と津波、火山、そして危険度分布を示すキキクルと情報が分類されているんですよ。
1: これらの気象情報はどのように活用すればいいですか？
2: あなたの

0: 地の防災情報というページがあるので、あらかじめお住まいの自治体を登録しておくといいかと思います。これによって週間天気予報や、雨雲の動きをはじめ、今発令されている警報注意報、アメダス、地震情報などを1ページまとめて見ることができるんですね。
1: うん、それは便利ですね。その他の情報はどのように活用すればいいでしょうか。
0: お住まいの地域に合わせて使うのがいいと思います。例えば海が近いエリアについては海洋、潮位観測や波浪情報だけでなく、海上の、風速や風向、海上警報を得ることができます。また地震が発生した時は津波の情報を得ることができます。このように西日本であれば黄砂の情報、火山の影響がある地域では噴火警報や降灰予報が使えると思います。
1: キキクルは具体的にどんなもので、どのように活用したらいいですか。
0: キキクルは、土砂災害の危険度、浸水の危険度、洪水の危険度の3種類があるんですけども、過去30年分の大雨による、災害データを使って危険度を地図上に示したものになります。土砂災害は降った雨が土にどれだけ染み込んでいるのかを示しています。また、浸水は短時間豪雨によって道路冠水や、土地の低い地域などで使えると思います。合わせて洪水は河川流域にどれだけの雨が降ったのかを示しています。これらはハザードマップと合わせて、災害の切迫度を確認していただきたいと思います。
1: うん、確認のために危険を冒してわざわざ外へ見に行かなくてもいいという利点がありますね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月26日火曜日、時刻は午前11時を回りました。それでは参りましょう。笑う門には福君。

0: さあ本日も始まりました、笑う門にワククルー。お相手はチョコラジパーソナリティ DJ ジャッキーでございます。さあ暑い日がね続いておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ毎週火曜日はこの方と一緒にお届けしてまいります。
1: おはようございます、香取です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。暑いですね。
1: 暑いですね。
0: 暑いですね。ちょっと明日から天気が、あ、今日からかな、崩れそうなので、少し雨が降るとね、
1: そうです、
0: 若干やらぐかなと思いますけれども、
1: いやそれでも30度近くはなるなと思うんですよね。
0: 本当ね、体調ね気をつけてまいりましょう。それでは笑う門にワーククルースタートです。

0: さあ、笑う門には福来る。本日は火曜日ということで、サトルさんとお届けしてまいります。改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日のテーマ、はい、盛りだくさんでお越しいただいておりますが、はい、
1: で最初はですね、あのスーパーマリオとリアル九州がコラボしているのがあってですね、
0: うん、
1: これがですね、あのスーパーマリオトレインとしては6月30日まで運行されてるんですけど、うんうん、

0: このフェスティバル、この
1: スーパーマリオフェスタ in 北九州と書いてますかね、
0: は
1: い、
0: うん、でこれがですね、一応この日は6月30日ってなってるんですけど、うん、この最終このフィナーレがこの今週の5月30日と31日の土日にあるんですよね。で、これがもう本当の最終なので、はい、スーパーマリオが好きな方はお子さんとお孫さんを連れてちょっと遊びに行かれてくださいということです。
1: 何があるんですかね、スーパーマリオフェスタ in 北九州はね、なんかいろいろ書いてます
0: ね。そうですね、あと食べ物があったり、このあ、ね、こう設置されたスーパーマリオと一緒に写真撮れたりとか、
1: あ、なんかクッパーバトルとかも書いてますね。
0: あ、そうですね、これは多分これは鹿児島あたりしかないと思うんです。
1: ああ、そうなんです。あ、そういう場所が、
0: そうね、場所があるので、もしかしたら合ってるかもしれませんけどね。
1: あ、場所は違うんだ、それ。あ、
0: でもこのスーパーマリオステーションがあるので、うんうん、この中でいろいろ遊ばせると思うんですね。
1: もしかしたら、ね、あ、ごめんなさい、スーパーマリオフェスタ in 九州ですね。北九州って見えた。
0: そうです、九州
1: です。うーん、で、今週末は会場どこであるんですか。
0: 博多駅で。
1: あ、博多駅でね、
0: はい、このグルメコーナーと一緒で美味しいものもあるので、
1: あ、
0: 一緒にこう広場でこうグルメコーナーがあって、ね、でこのスーパーマリオの最終のこの催しが最後なので、
1: フィナーレ
0: なので
1: 、しかも博多駅でね、
0: そうなんです、
1: 開催されるか盛り上がりそうですね。
0: そうです。でこのスーパーマリオステーションはこの福岡県だと博多駅、小倉駅、織尾駅、この筑後吉池っていうところに設置されてますね、うん、だからここで記念撮影とかフォトパネルが
1: ある
0: ので、
1: あ、ね、
0: 記念撮影ができるので、
1: うん、
0: 行かれたらいいなと思います。
1: あとそのスーパーマリオトレインもまたいいですね。
0: そうですね、新幹線とですね、あとこの飛行士ラインですね、バスの、
1: あ、バスの方も、
0: はい、そうです、はい、あってるので、これが6月末まで本当に乗れるので、
1: なるほど、
0: はい、
1: どっかでね、はい、巡り合えたらいいですけどね。
0: そうですね、
1: うーん、
0: 僕も中の YouTube で中の画像を見たら、いっぱいこうスーパーマリオのキャラクターが設置されてましたから。
1: 中も、
0: はい、
1: 車内もですか。
0: 車内もです。
1: おー、
0: 楽しいですよ。
1: いいですね、はい、うん、多分ね、いついつ運行してるっていうのは多分発表されてるでしょうかな。
0: そうなんですよ、
1: それをめがけてね、
0: そうです
1: ね、乗車されたら楽しいでしょうね、
0: はい、そうですね。で、あとはオンラインショップでもあるんですけど、
1: はい、
0: キーホルダーとか、
1: うん、
0: スーパーマリオとこの JR 九州がコラボした商品がオンラインショップでも基本的に売られてるので、
1: その
0: 方はこう、はい、
1: そっか、それも期間限定でしょうからね。
0: そうですね、これも6月30日まで。
1: そっか、ね、なくなり次第ね、早く終了になるかもしれないので ね、 でね、お早めにゲットされたらいいかもしれないですね、
0: はい、ということで、
1: うん、わかりました。スーパーマリオと JR のコラボです ね、 ですね、企画が今実施されてますけれども、はい、スーパーマリオフェスタ in 九州は、今週末か。
0: そうです、
1: JR 博多駅がいよいよグランドフィナーレとなりますので、
0: はい、
1: うんうん、
0: はい、そうです、
1: ぜひね、足を運んでみてください
0: ということで、
1: はい、わかりました。はい、いや、もうなんか僕ら世代もそうですけど、子供たちもね、ファンの子が多いし、
0: ね、
1: なんか世代が広いですよね、はい、スーパーマリオファンね。
0: 4月の24日に映画も、
1: あ、そうで
0: したか、スーパーマリオの映画も公開されて、ね、また新しいスーパーマリオの映画も公開されてますので、まあ、それも合わせてね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: わかりました。ぜひぜひマリオ好きの人はね、ぜひね、足を運んでみてください。はい、 では、
0: はい、うん、で続きまして、今福岡で流行している風についてお話ししたいです。
1: 風ね、
0: はい、
1: はしかでしたっけ、はしかじゃなくてね、
0: はしかも流行ってるんですけど、うん、
1: それ以外に、
0: はい、今風がちょっと流行ってるんです
1: けど、はいはいはい、
0: でこの風が2026年の5月現在、福岡県では風邪の諸症状を訴える方が増えているとこう報道されていたんですよね、
1: うん、
0: で福岡県医師会では今回に笑っている症状には何かのウイルス感染が関係している可能性を示していますと、
1: うん、
0: でこの患者の検体検査を進めているんですけど、
1: うん、
0: 原因の詳細については夏ごろ1ヶ月後だから6月か7月
1: 今はちょっと
0: 分からないんです
1: よ、ね、原因が分からないですね。
0: そうなんです、どういう方なのかっていうのが分からないんですよね。だから夏ごろに分かる可能性があるとこう報じられてました、
1: うんうん、
0: で症状としては喉だけがずっと痛い、
1: はい、
0: で、 咳だけが残る、
1: うん、
0: で鼻水や痰が続く、
1: うん、
0: 熱はないのにだるいと、
1: うん、
0: で市販薬を使ってもすっきりしないと、
1: うん、
0: でやっぱこのような風邪の症状が見られる
1: そっかそっか、
0: で熱が出ない、または微熱程度でもだるさや咳が長引くといったやっぱり症状があるんですよね、
1: うん、
0: で特にこう夜間や明け方に咳が出る、で外出後に喉がイガイガするなど、またあの、掃除やエアコンの使用後に、症状が悪化する場合は感染以外の原因も考えられるんですよね、
1: うんうんうん、
0: でこの時期はあの花粉、稲の稲科の花粉と黄砂と PM2.5 に加えて湿度の上昇によりあのやっぱカビやダニでハウスダストの影響も出やすくなるので、
1: うんうん、
0: 気をつけてもらいたいんですよね。でこれらはあのやっぱりあの鼻や喉、気管支を刺激して咳、うん、鼻水、喉、違和感につながることがあるんですよね、
1: うん、
0: また最近あの訪日外国人の観光客の増加の増加した影響で、
1: はい、
0: このヒトメタニューモウイルスという感染症の可能性もあるんですよね、
1: うん、
0: でこれは今福岡県ではなく北海道やこの東京都でも風邪の症状を訴えている方が増加しているんですよね。でもしこのヒトメタニューモウイルスのによる感染の症状はこの、2歳未満の幼児でしたら気管支や呼吸困難が出たり、
1: うん、
0: 入院に至るケースが珍しくない 病気になるんですよね、
1: は
0: い、で大人の方は鼻風邪で済んでしまう方から、
1: うん、
0: 喉の痛みがあり熱は出ないですけど長引いてしまう症状になるんですよね、
1: うん、
0: でやっぱりこの治療法はやっぱり対処療法しかないんですよね、
1: うん、
0: で通常な場合でも治るのに1週間程度かかるんですよね、
1: うん、
0: で僕の母がちょっと風邪をひいてまして
1: そっか
0: かかってたんですけど今はもう治ってるんですよ。
1: 治りました、
0: うん、2週間ぐらいこう鼻水と咳がすごいっていう風に聞いてたら多分この風邪が
1: お
0: ったんじゃないかなと思いました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: じゃあこの近くまで
0: いやどうなんでしょう
1: ね
0: それはもう4月頃でしたから。
1: あ4月頃か、
0: はい、でうちの母は警備員の仕事をしてるんであっちこっち出かけるのでなんかこの、ね、この地区だけじゃなくて、うんうん、他の地区に行くことが多いらしいので
1: なるほどなるほど
0: やっぱり接触してこう、ね
1: うんうん、
0: 感染されたかもしれませんけどね、
1: うんうんうん、
0: でこの早めに相談した方がいい症状としてはやっぱりこの症状の多くは休息や、うん、体調管理改善することもありますが、うん、症状が強い場合や長引く場合はやっぱり注意が必要なんですよね、
1: うん、
0: で高熱が続くとかですね、
1: うん、
0: あと水分が取れないとか、
1: うん、
0: 咳で息苦しいとか喉の痛みが強いとか、
1: うん、
0: やっぱりあと、市販薬を使っても改善しないとかで咳が 長引いているとかで、
1: うん、
0: 夜眠れないほどの咳が出るとかせいぜいする感じがある、咳が、で、あと咳が2週間以上続いている場合や夜中と明け方に咳が強くなる場合は単なる風邪じゃなくてそれ以外の原因が隠れている場合があるんですよね、
1: うんうん、
0: だからこういうことがあるんだったら早めに病院を受診されてほしいと思います。で今できる対策はやっぱりこう十分な睡眠と水分補給と栄養摂取を意識していきましょうと、で、あと室内の乾燥や温度差に気をつけて基本無理をしないように過ごしましょうと、であと黄砂や PM2.5 が多い日はマスクの着用や換気時間の調整も役に立つということになります、
1: うん、
0: であと、カビやダスト対策として寝具の手入れこまめな掃除、今からもう使ってると思うんですけどエアコンフィルターの確認で除湿も意識するといいことになります、
1: うん、
0: ということです。
1: なるほどね、分かりました。なんかちょっといろんな病気がね流行ってますよね、
0: はい、でこの前先週話したはしかの話なんですけど、
1: うん、
0: すれ違っただけで映ると。
1: 本当ですか。
0: だから空気感染がすごく強いらしいので、
1: あ、
0: やっぱりワクチン、
1: はいはいはい、
0: 1回か1回打たれて1回しか打ってない方は2回打つようにされてくださいと、
1: うんうんうん、
0: でそのワクチンによる抗体があるかどうか、そのはしかの抗体があるかどうかは病院に行って調べることもできますので、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと注意してもらいたいですね、
1: うんうん、わかりました。もうなんか季節を問わずね、
0: な
1: んかいろんな病気がやってますんでね、ちょっと なんかただのねちょっと風邪気味かなぐらいでね、
0: そうなんですよ、
1: 症状の時もちょっと用心してね、
0: そうなんですよ、
1: 早く病院受診した方が

0: さあ、笑う門に福来る後半も引き続きサトルさんとお届けしてまいります。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、後半のテーマですけれども、
1: はい、ドラム式洗濯機の調子が悪くなる原因についてですね。
0: まさに我が家のドラム式洗濯機、
1: そうなんです、
0: ね、調子が悪くなってますけれども。
1: そうなんですね。
0: はい。
1: で、ドラム式洗濯機の調子が悪くて、この生乾き臭がするようになって、
0: うん、
1: 異変を感じるようになり、調べてみたところ、乾燥フィルターの一部の蓋を開けてみると、うん、そこにあったのはおびただしい量のホコリが心臓サイズに固まり、フィルターの上に鎮座していたということです。
0: はい、掃除をしてるようにします。するようにしてますので。
1: で、この電機メーカーのパナソニックさんの公式サイトによると、洗濯機内は湿度が高くてカビが繁殖しやすい環境になります、
0: うん、
1: で黒カビが発生すると洗濯槽から不快な臭いが発生すると言います、
0: うんうん、
1: でまた乾燥フィルターにホコリがたまると乾燥効率が低下して、うん、乾きムラや運転時間が長くなる原因になります、
0: うん、
1: でと排水フィルターも掃除しないでいると排水エラーや臭いの逆流を起こすことがあるそうです、
0: はい、
1: でそのために乾燥フィルターは洗濯のたびに毎回メンテナンスをして、
0: うん、
1: で排水フィルターは週1回のメンテナンスが必要とされています、
0: うん、
1: ということです。で、でドラム式洗濯機を使用している方のお話なんですけど、
0: はい、
1: 6年ほど前に購入したヒートポンプ式の、ドラム式洗濯機ですが、日々のフィルターは掃除はしてました、
0: うん、
1: で3年ほど使って乾きが悪くなりましたということで、うん、長期間保証に入ってたらしいんですけど、
0: うん、
1: メーカーの方に見てもらったところ、内部の範囲や、通風パイプ

0: ップが埃で詰まりかけている。で、さらに3年ほど経つとまた乾きが悪くなりましたが、この背後のパネルの開け方やこの通風パイプの取り外し方、それから、ね、掃除の仕方をしっかり記憶したということなんですよね。で、自分で分解掃除することができましたので、粘りのあるホコリが付着していますので、このやっぱり柔軟剤とか洗剤の使いすぎに注意することですと、それから、ね、その都度この投入するとどうしても入れすぎてしまうということがあるので、自動投入機能があればそれを使った方がいいということで、たとえこの頻繁にフィルターを掃除しても、この、構造上 の、 あの問題で、洗濯内部にホコリが溜まってきますと、そうするとフィルターを掃除してても乾燥性能が悪くなり、このメーカーオフィスに電話となります。で、ホコリを取り除く場合は1万円程度かかる、
1: はい、
0: ということになりまして、また排水フィルターもゴミがたまりやすくなると脱水しなくなります。で、ドラム式洗濯機は購入後もやっぱりメンテナンスが必要で、数年に1回メーカーの人を呼ぶ必要があり、場合によっては分解しなければならないということで、
1: なるほどね。いやもうちょっとね、 うちのはもうだいぶ年数が経っているので、もう機械的に締めようかなっていうね感じですけど、確かにあの排水とかね、溜まってますもんね、いつの間にかね。
0: で、この洗濯機にこの縦型ドラム式 の、 あの縦型洗濯機は長いので20年持つ。で、このドラム式の洗濯機はまあ10年以上持つんですよね。
1: 10年は経ってますね。
0: あ、本当ですか。だからあのこまめにこの内部清掃、内部清掃をしたら多分壊れるまで持つと思うんですね。だからそのこの内部ね、このメンテナンスがめんどくさいっていうんだったら、この、例えばの新生活が始まった方はもう、こう縦型洗濯機にすると、
1: そうですね、乾燥がね、
0: そうなんですよ、乾燥この梅雨時期になると乾燥とか、あの寒い時期は乾燥までしてくれるので便利がいいんですよね。で、逆に、僕の知り合いのところは縦型洗濯機で、あのガス乾燥機の乾燥機の、
1: いやそれが一番理想ですね。
0: でもガス代がものすごいことになるので、
1: あ、ガス代結構
0: かかるんですよね。
1: そうですか。
0: 時間を決めて、あの乾燥させて、例えば晴れてるときはもう外に干すと、で、雨降ってるときとか曇りのときは、あのこうガスの乾燥機を使って、乾燥機を使って時間設定で乾燥させて部屋の下に干すとか、時間をちょっと考えてね、部屋干しするとかね、時間を考えてこうガス代を節約して、
1: そっかそっかそっか、
0: そうなんです。
1: あ、じゃあカンタ君フルに使うとやっぱりそれはさすがにね、
0: すごいらしい、あのガス代がすごいらしいんですよね。
1: そうなんだ。
0: で、都市ガスなら安いんですけど、あのこういうこの都の中とか、この地方はプロパンガスが多いので、
1: 多いですよね、
0: プロパンガスはちょっと高いんです。
1: あ、はいはいはい、
0: ね、あの都市ガスが通ってるとこは、まあ安いんですけど、都市ガスはですね、だけどプロパンガスが主なので、それを使うと結構高いらしい。
1: なるほどですね。いや、本当本当ね、今度ちょっと買い替えるときは縦型プラス本当カンタ君と思ってるんですけどね。
0: あ、そうなんですね。で、あとあのもう一つ、あの友達のところ行くと、あの全自動洗濯、縦型全自動洗濯機じゃなくて二層式の昔ながらの洗濯機を使ってる。脱水と、軽いとこかを、で、それは何でかというと脱水がよく効くし、で、あの洗濯槽と分かれてるの で、 で洗濯槽もちょっと小さいので洗濯がよく落ちる。
1: へー、そうなんだ。
0: 洗濯は落ちるし脱水がものすごく効く。
1: いいですね。
0: だからあの乾燥機にかける時間とか干す時間がちょっと少なくて済むと。
1: へー、なるほどね。二層式ですか。
0: まあ、そうです。あ、だからあのこの洗剤でとか柔軟剤、まあ、使ってる方入れるのはちょっとめんどくさいんですけど、自動投入とかないので、でもこの脱水性能がすごいので、いいっていうふうに言ってました。
1: へー、貴重な情報ありがとうございます。ちょっと考えよう。二層式ね、
0: はい、
1: 二層式カンタ君がいいな。なるほど、
0: はいはい、全然、はい、だから時間がない人はこの縦型の全自動洗濯機を買って乾燥機、まあ、電気の乾燥機もあるんですよ、あるんですけど、まあ、ガスの方がちょっと早いかなとか。
1: いや、なんか

0: 全然違うらしい
1: ですよ。いや、そうなんです。ふんわり
0: 乾き、乾きはね、
1: ふんわりするらしいんですよね。
0: そうか、ちょっと考えよう。わかりました、
1: はい、でこれからの通気が近くなるとこのドラム式乾燥機の乾燥機能が ものすごく変わっていくると思うので、うん、やっぱりこの乾燥する乾燥機のフィルター、
0: うん、
1: 部分をやっぱり毎日掃除してもらいたいんです、
0: うんうん、
1: 故障の原因にもなりますので、
0: うんうんうんうん、ですね、
1: はい、
0: うん、わかりました。ぜひぜひあのちょっとすいません、 まさにうち買い替え時期だったんで、
1: そうなんですね、
0: 言っちゃいましたけど、
1: で、あのメーカーによるんですけど、もし またドラム式の洗濯機買われるんだったら、うん、日立は壊れやすいのでやめた方がいいですか。
0: うち日立ですね。
1: あ、そうなんですね。あの前のは何年か前のはいいんですよ、はいはい、で最近ちょっと質が電気あのこの日立の電気部門がこの売却されたので、
0: 売却されましたね、事業ね。
1: だからちょっと質が落ちてる。
0: どこがいいですか。
1: あ、やっぱりこのパナソニックさんとか、
0: パナソニックね、
1: 東芝さんとか、
0: あ、
1: ね、シャープさんとか、
0: はいはいはい、そうですね。
1: だからやっぱ家庭用となるとパナソニックさんが一番硬いんじゃないかな。いや
0: なんかちょっと ね、
1: 高いですね、
0: こう、あ、うん、安心感がね、
1: あ、そうなんです、
0: ありますよね。うんうんうん、わかりました、わかりました。まあね、便利ですけどね、ドラム式ね。
1: いや便利なんですよね、
0: うんうん、は
1: い、
0: まあ、ただメンテナンスがね、
1: そうなんですよ、
0: ちゃんとしていただく必要がありますね、
1: はい、で僕のところはあの縦型の全自動洗濯機なんでもう15年ぐらい、
0: うーん、あ、縦型全自動ね、
1: はい、で、うん、あのチャイルドロックが一回壊れたんですよね。
0: お
1: で自分で分解して掃除して縦型縦型ってなるようになって使ってますね。
0: 何でもできますね、加藤さんね。はい、わかりました。ぜひね、参考にされてみてください。では2曲目いきましょうかね、はい、はい、ではご紹介お願いします、
1: YOASOBI さんでアドレナをよろしくお願いします。

0: さあエンディングの時間となりました。本日の笑う門にはフープルいかがだったでしょうか。というわけで、火曜日はサトルさんとお届けしてまいりましたが、今日もたくさんねお話いただきまして、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、いつもなんかこういろんなジャンルのねお話していただきますけど、はい、ご自身でこう調査したりして。
1: ああそうですね、
0: 気になるニュースからね。
1: あそうですね、
0: はい、取り上げていただいております。またあそうかもう6月ですね。
1: いや早いですだねもうゴールデンウィーク明けたらもう6月なんですよね。
0: そうですね、
1: もう半年過ぎたということになるんですよ。
0: 今ですもんね。まあ、6月はいよいよね梅雨ね、いつ梅雨するかという感じですけどね。早ければもうね5月末からとか言ってましたけど。
1: あ本当ですか。
0: なんか多分なさそうですねそれはね。
1: で今のこう台風も発生してなんか北上、ね、してるっていうことも言われてますので、でもなんか5月までまだ暑い、福岡は暑い服続けていきました。
0: ね、はい、ぜひぜひ水分をしっかりとってですね、食事もとってもらって元気に過ごしてください。それでは笑う門には福来る、ここまでのお相手はサトルさんと私でございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

How you doing? This is Naomi. チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to me.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね。まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪などさまざまな自然災害をかなりの頻度で経験してますよね。
0: はい、
1: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね。地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね。
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでも、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね。私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね。
0: はい、
1: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね。自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、

0: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では、日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、まあ、コミュニケーションを進めておきたいですね、はい、その積み重ねで作られる。
1: 本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、ビータイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。
2: 長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。能形五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

0: チャーミング花石の女心と秋の空。この番組はチャーミング花石が見て聞いて知って体験した良いもの、楽しいこと、面白いことを女性目線でリスナーの皆さんと一緒に笑って過ごす時間です。放送は毎月第2、第4水曜日正午お昼の12時からです。皆さんのエピソードやリクエスト曲、スポンサーも大募集しています。ぜひ女心を知りたい男性もお聞き逃しなく。
1: チョークラディオ 86.1

0: い、皆さんこんにちは。 EQ 心の空間にようこそ。ブーステック羽ばたこの石橋よしこです。この番組 EQ 心の空間では、エモーショナルインテリジェンス、感情の知性といわれる EQ の考え方を軸に、自分の心の土台を整える、私はこんな風にありたいなどを実現する上でのきっかけとなる番組としてお送りしています。また他の人との関わりやコミュニケーションなどについても取り上げていきます。はい、チャッキーさん、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: 久しぶりですね。
0: はい、久しぶりですね。なんかチャッキーさんの顔も小麦色に焼けてなんか夏を感じます。
1: いや、最近ちょっと天気が良くてですもんね。
0: はい、はい、かっこいいですよ。はい、
1: そうですか。いや、もうなんかもういい年なんで、もうね、なんか日焼けしたくもないですけど。
0: いや、いいじゃないですか。そうですか。はい、すごくお元気そうで、
1: 元気にしてます。
0: じゃ早速ちょっと、いつものようにチェックインというか、今の気持ち、からちょっとチェックインしていいですか。今どんなお気持ちですか。
1: 今の気持ちですね、ちょっと先週日曜日、母の日にですね、ちょっとイベントがあって、いや、もうすごく暑くてですね、
0: 暑くて
1: その時はですね、天気が良くて、ちょっと月曜日からちょっとあんまり元気はなかったんですけど、今元気になりました。ありがとうございます。
0: じゃあ今こう元気な感じ、
1: 元気な感じ、
0: そうですね。この今の気持ちっていうところで、そうですね、今この瞬間どういう感じかなっていうのを何回やってもね、こうなかなかこう捉えるのって難しいところもあったりするかもしれないんですけど、これをちょっと繰り返しやっている。
1: そうですね、今ちょっと、そうだ気持ち聞かれるんだったなと思ってちょっと忘れてました。
0: 気持ちが例えばこう体にも出るって言われているので、体の状態的にはどうですか。なんか
1: こう、そうなんですよ。だからね、ちょっとね、疲れはあるんですけど、なんかそれが、そうですね、気持ちにもなんか影響はしてる気がしますよね。
0: 影響してる気がする。
1: はいはいはいはい。番組が始まるとね、ちょっとスイッチが入りますけど、

0: ですね。いや私さっきちょっと入ってきて、うん、確かに言葉にはしなかったけどそれを自分も感じてました。
1: あ、本当ですか。
0: うん、いや、あのなんかちょっとそうお元気そうだけど、うん、もしかしたらなんかあるかなってちょなんか感じてたことを今気づきました、うん、
1: あ,
0: あでもね、そういう感じなんですね。
1: そう 今この瞬間というとちょっとね、うん、本番始まってるからちょっと、はい、なんか気持ち切り替わりますけど。
0: あ、素晴らしい。もうそれが あの自己認識と言われる、あの今の状態にこう気づいていること。最近ですね、このあの自分のことにこう自覚的であるっていうことを自己認識ってこの EQ の考え方では言いますけど、
1: はい、
0: まあ、これのすごいこう改めてこう大切さというか、
1: うん
0: うん、で今日ちょっとまあ話していく内容にもつながっていくんですけど、まあ、どんな方にもこの力っていうのがすごく大切っていうところで今日はちょっとその流れでね話を続けていきたいんですが、はい、ちょっとその前にあの今日私があの私はちょっととても今すがすがしく喜びに満ち溢れている気分なんですが、でそれが持続している理由があって、うん、私今日はあの神戸からあの新幹線乗っていつものようにやってきたんですけど、小倉駅で降りて、うん、タクシーの運転、あ、タクシーに乗ったんですよ、うん、一旦自宅に戻って車でねここに来るために、うん、そしたらタクシーに乗った瞬間に、うん、運転手さんが、うん、笑顔でくるって私の方向いて、うん、どうぞって言って、
1: うん、
0: 生姜の飴を2つくださったんですよ。もう私びっくりして。
1: え、なんでだろう。
0: いや本当ですよ。いやなんかですね、最近なんかちょっといいことがいっぱい私起こっているんですよ。
1: で、はい、それ素晴らしいですね。
0: そうで、それがすごく、うん、なんかあのすごいそれをもう自分で中で気づいてたんですけど、その流れの中にあるような気がして、今回のこれも私タクシーに乗ってそんなこと今まで一回もないんですけど。
1: ねえ、
0: ないですよね。
1: ないです、ないです。まあまあ大抵ね、まあ、不愛想な感じでね。
0: そうでしょう、
1: 出発されますけれども。
0: いやもう今日本当びっくりして、それでうわって思って、うん、うわありがとうございますって。いや今からちょっと話をする仕事に向かう途中で、いやなんかすっごく嬉しいですって本当にそう思ったから、うそういう言葉が出たんですけど、そしたらじゃあって言って今度はチョコレートをくださったんですよ。もう私が本当にびっくりして、いやなんかあのこういうのなんて言うんですかね、こう、うん、思いやりというか相手に対するなんかこうおもてなしというか、なんかこうそういう
1: 気配りとか、
0: ね、気配りとか、そうなんかおもてなしというような感じには私に受け取れなくて、なんかそうです、気配りみたいな。でなんか思わずその運転手さんに、いやなんかこういう、なんかこうことができるって本当に素敵で、だし私もなんかすごい見習いたい、改めて見習いたいなっていうふうに思いますっていう話をしたら、もうなんか運転手さんにニコニコニコニコしながら、でも本当にそう思って、そういうだからすごく小倉駅から自宅に戻るまでの10分ぐらいのタクシーの中がすっごくいい気分で
1: 快適にね。
0: そうなんですよ。そう、もうすっごく嬉しかったのが今にも、だからね、それもあったからちょっと私ゆったりゆったり味わってきたもんだから、ちょっとほぼ遅刻に近い。
1: ちょっとギリギリになりましたね。
0: ギリギリになります。
1: 到着が。
0: そう。そして何の焦りも感じて
1: なかった。ゆっくりでいらっしゃいましたね。
0: そうなんです。
1: うん、はい、あ、でも良かったですね。
0: そうです。だからすごい持続しているこの。
1: うん、
0: 喜びにちゃう。ありがとうございます、聞いていただいて。
1: はい、
0: はい、うん、じゃあ、今日ですが、
1: はい、
0: 今日はちょっとキーワードとして、うん、こうリーダーのあり方とか、
1: リーダー
0: リーダーリーダーとか、はい、うん、あとリーダーシップとか、うん、ちょっとそういうあのキーワードをこう頭の中に置きながら、
1: うん、
0: ちょっと今日の番組を進めていきたいなと思っていて、でなんかいきなりこんな単語が言葉がなんか入ってきたように感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、まあ、このそもそもあの心の EQ のこの学びというか、自分のことに自覚的であるだったり、うん、その自分が何を大切にしているかを知るだったり、あと他者に対するこう共感の力を養うだったり、あと他者とつながる力を育む、うん、この辺全部あの感情の知性 の, あのエリアに入ってくるんですけど、うん、まあここと、そのやっぱりこうリーダーシップだったりリーダーのあり方とか、この辺すごく深く関係している部分でもあって、うん、でまあ最近あの私とそのパートナーのエリーさん の, あの講座をするにあたっての興味と関心が、今までのところももちろんやりつつ、まあ子供

0: 親御さんとか先生方とか教育関係者でやりつつも、はいはい、結局はその職場で、うん、まあ、部下を持っているとかチームを抱えているとか、うん、会社を経営されているっていう方も本当になんかこう人と関わるっていう視点でも全く同じでもあるっていうところで、このゾーンでのちょっとお仕事も今後まあ、少しずつ今増えてきてるんですけど、やっていきたいっていう中で、今日のこの番組では、まあ、結局全ての人にこう共通する部分でもあるんですが、ちょっとそういうリーダーとかリーダーシップっていう言葉、その切り口で番組を進めていきたいなと思っていて、で最初のセクションでは、まあ、私たちが6月から始めようと思っているちょっと新講座、ここに関する新講座、そして2つ目 の今日の番組のセクションでは、先日ちょっと私が訪問させていただいたある会社さんのちょっとお話エピソードをさせていただく内容にしたいなと思っております。はい、はい、ということで、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: は
1: い、
0: では1曲目は私の下の娘のリクエストです。クリスティーナ・ペリーで A Thousand Years。

0: ただ今お送りした曲はクリスティーナ・ペリーによっての A Thousand Years というね、千年までとかな、そんなような感じのタイトルがついてる曲で、私 の, 12歳になったばっかりの娘のリクエスト
1: です。今回は絶対違うと思ってました。どなたのリクエスト曲かなとか思ってましたけど、ね、まさか娘さん。
0: そうなんです。なんか最近はちょっとね、また成長して、こう、まあ、なんか心境になんか変化があるのかもしれないな。なんか最近体つきもちょっとやっぱりね、成長してきたなとか、背も高くなってきたなとか、なんかこう心にも何か変化があるかもしれないですね。すごいラブソングみたいで、私もちょっと歌詞とかも読んでみたんですけど、なんかこう愛することへの恐れを持ってる人が歌っているんですけど、あなたになんか出会えて嬉しい、でも大切すぎるからこそ怖い、でも私はそれでも心を開いてあなたを Thousand Years and More 愛していきたいみたいな曲なんですよ。
1: これはもうお父さん心配でしょうね。もう見せられんね、この曲は。
0: ね、まあ、いろんな解釈もできるかなとは思うんですが、もしかしたら父親に向けた、
1: いやいやいや、それはない。
0: それはないですか。それはないですか。
1: あ、それはあるかもしれないけど、わかんないけどですね。
0: ということで、はい。ではですね、ここからまず最初のセクションに入っていきたいと思いますが、はい、はい、私どもブーステック羽ばたこうという団体で、まあ、いろんな講座とかワークショップを、ね、させていただいているんですけれども、まあ、今日はちょっと6月からスタート予定の、リーダーのための学びシリーズ、リーダーのための学びシリーズ、今までは子どもと関わる大人のための学びシリーズっていうのを結構してきていて、で、今年はこのリーダーのための学びシリーズっていうのもスタートさせる年にしようと決めていたんですね、リティさんというパートナー
1: なんですね、
0: はい、でここでちょっと今日その学びシリーズが6月からスタートするので、はい、ちょっとその内容についてと、はい、まあ、プラスちょっとお話をできたらと思うんですけど、まあ、さっきちらっと言ったように、まあ、今まではその子どもと関わる大人のための学びシリーズっていうことで、まあ、家族とか、まあ、例えば学校とかで先生とか親御さんたちがその子どもとどんなふうに向き合うとか関わるとか、そしてそれを関わり方がその、まあ、ある意味子どもさんたちももちろん自分で成長していく部分もありますけども、関わりによってその彼らの、まあ、主体性だったり、まあ、自己理解だったりが深まるような関わり方とか、まあ、そういったその成長支援的な関わり方をこう意識した講座を作っていたんですけど、まあ、この今年はその6月以降、まあ、組織、要は会社さんとか、まあ、それ以外でもこういろんなコミュニティがありますけど、まあ、そういったところで、まあ、大人同士の世界においても、まあ、例えば会社だったら上司と、上司がどんなふうにそのチームのメンバーと関わるかとか、まあ、こういうこの関わり方によってそのチームメンバーの方の主体性だったり、まあ、自主性だったりっていうそのパフォーマンスだったりっていうところも変わっていくよねっていうところで、まあ、今年はこの同じ、もう内容は基本的にまるで同じなんですが、そのちょっとこう表現の仕方とかですね、組み合わせ方とかは変えていくんですけど、こういったあの方々への講座っていうのを開催していこうっていう今動きの中にあるんですよ、そうで、今回のこの講座はですね8週間のプログラムになっています、
1: 8週間ですね、2ヶ月ぐらいですね、
0: そうですね、2ヶ月、で、このプログラム、これ第2回目、昨年も1回これを実施してるんですけれども、昨年実施した時はこのリーダーのためのっていう言葉は入れてなかったんですよ、まあ、どなたでも大人の方で自己認識とか自分に対する理解だったり自分に対する気づきだったりをいろいろ深めたい方どうぞお越しくださいっていうふうにしていて、で、やっていたんですけれども、まあ、今回はその自分の中ある意味こうコミュニティというかそのチームだったりもしくは組織だったりを、まあ、いわゆる引っ張っていってるとか、まとめていっている、まあ、

0: 例えばマネージャー的なポジションにいる方だったり、うんうんうん、まあ、管理職の方だったり、まあ、そのリーダーポジションにいる方に、うん、まあ、あのお越しいただきたいなというところが一つと、うんうん、あとは今後ですね、うん、まだ今そういう立場にいないけれども、例えばもしかしたらあと数年後とか、うんうん、あのそういったポジションに自分は行きたいから、今のうちにこのことについて学んでおきたいっていう、うん、そういうちょっとあの方にお越しいただきたいなというふうにすごく思っていますという内容なんですよ、うん、
1: なるほど。
0: これ伝わってます？
1: 伝わってますだからあれですね、やっぱこう同じ立場の人たちが受講生の皆さんとしても集まるっていう、
0: そういうことですね、
1: ことですよね。
0: そういうことですね、うん、でそうなんですよ。であの一人でやっぱりこう学ぶよりも、うんうん、複数の方と、うんうん、あの全然こう例えば業界とかお立場とかもちょっとずつ違ったとしても、うん、やっぱりあの他者と学ぶことによって、うんうん、自分のことをより理解できたり知れたり、うん、なんか気づくことっていうのが本当に、うんうん、増えるっていうのを今まで私たちも経験してきているので、うんうん、まあ、そういう学びの場に今回はあのしたいということで、うんうん、リーダーのための学びシリーズっていうふうにして、うんうん、はい、読んでいます、うん、で、まあ、自己基盤から整えるセルフリーダーシップ8週間プログラムっていうふうに呼んでるんですけれども、うんうん、感情にまあ振り回されずに選べる自信、自分になるっていうことで、うん、まあ、あの今年度、ね、この4月の年度でスタートする会社さんとかも組織も多いと思うんですけど、うん、まあ、こう新しいチームのを率いる立場に就いたところで、今ゴールデンウィーク負けて、うん、さあそこから先さらにどうしていこうっていうふうにお考えになっているような方にぜひちょっとお越しいただきたいなと、うんうんうん、思っています、うんうん、で内容としては、はい、まあ、期間がまず8週間ということで6月の19日から、まあ、8月にかけて、3段構造でちょっと講座を運営していこうと思っていて、はいはい、一つはその5回にわたる、まあ、グループ講座ですね、うん、グループ講座をやっていきます。1回1時間、はい、半の講座になるんですけれども、うん、でこれを隔週の金曜日の夜にやっていきます、うん、はい、まあ、今回はちょっと仕事をしている方が基本対象になっていきますので、ちょっと夜の時間の講座開催ですね、うんうん、でこれと合わせてあの、まあ、個人 の、 あのセッションということで、私とエリさんが2人があの入って同時に入って、うん、その参加者一人一人の方との、うん、そのさらにこう自己理解だったり自己認識 の、 あの解像度を高めていくために、うん、はい、セッションをさせていただきたいと。
1: 2人がかりですね。
0: 2人がかりで、そうなんです。あのなんかすごくこれがですね、私たちのこの講座の特徴というか、うん、まあ、あの学びっていうのはある意味知識でもあるんですけど、うん、この知識をやはり実践していただいて、うん、実践していく中でやっぱりこうちょっとつまずいたりとか、うん、これどういうふうにして理解したらいいんだとか、どんなふうに実践していったらよりよくあの自分の、まあ、理想とする状態に近づけるんだろうっていうところで、うん、ここをあのすごくこう伴走するプログラム構成になっているんですよ。でやっぱりなんか自分のことって見えてるようで見えてないところもあるし、うん、気づきの度合いっていうのがやはりこう他者が関わることで深まるっていうのがあるので、うん、まあ、私たちがこう伴走させていただくっていう個人セッションを3回つけているのと、はい、あとはあの、まあ、e ラーニングというふうに私たちが呼んでるんですけど、1週間にまあ3回程度、今の予定では3回程度、うん、こう個人的にワークをしていただく予定にしていて、うん、でこの日々の実践、もうこれは学びはやはり実践に落とし込んで繰り返すことによって、まあ、自分の身になっていくっていうふうに私自身もずっと同じことをやっていて思うので、うんうん、なのでこの環境がある意味こう合う方ですね、うん、こういう学び方が合う方に来ていただきたいなと思っていて、で自分でこう継続するってなかなか難しいところもあるので、まあ、そこは私たちがあのサポートさせていただくっていう、まあ、ちょっとこういう構成的にはこういう内容になっています。
1: なるほど、うん、学んだことを実践して、
0: う
1: ん、それに対してフォローアップまで込みで8週間のプログラム
0: って、ね、8週間のプログラムになっています。
1: その中でご自身のワークショップというか、
0: そうですね、ま
1: あ、ホームワークというかね、宿題もある
0: っていうかね、そうです、そうです、課題をしていただいて、うんうん、 で、まあ、私たちのそのプログラムの特徴としては、うん、もうこれはすごい特徴なんですけど、本当に今回4人の定員でやろうと思ってるんです。大体こういうのやると
1: 何十10人ぐらいかなと思
0: って、最低でもね10人とかですね。そうなんですけど、
1: 4人
0: 4人でやって、まあ、万が一応募が殺到

0: ですね、あのそれはちょっと、まあ、若干1名とか増えたりする可能性はなくもない、うん、あの分かりませんけど、うん、でも基本的には少人数でやろうと思ってるんですよ。もうここが私たちのプログラムの本当にあの、うん、この8週間でしっかり行けるところまで行っていただきたいっていうところが、うん、の思いがすごくあるっていう。
1: なるほどなるほど、
0: うんうん、そう。なので、まあ、あの
1: 結果にコミットしてるわけですね。
0: まあコミットそう、あ、うまいことおっしゃいますね。
1: どっかのあの
0: どっかのそう、まあ、あの結果にコミット、まあ、そこ言い切っちゃうとなんか私たちが結果出すみたいなので結果を出されるのはやはりその、ね、主体あの参加者のご本人ですけど、その結果というかご本人が望むものが手に入るようなところに向かって私たちが、はい、はコミットしてあの伴走をしますというプログラムになっています。
1: なるほど、
0: うん、で例えばそのリーダーの方でいうと、うん、例えば部下のことがよくわからないとか、まあ、最近よく聞くのがなんかちょっと部下がなんかすぐ辞めてしまうとか、離職して、ね、離職してしまうとか、なんか本音を言ってくれないとか、あとはなんかこう主体的になんかこう能動的に動いてくれない、指示待ちだとか、なんかいろいろそういう声もあの聞こえてきたりするんですけれども、まあ、そういういろんなその関わりの中での悩みとかっていうのをこうより良い状態にしていく上で、やはりこのリーダー自身が自分の状態にまず気づいていくっていう、ここがあの大きなプログラムのポイント、最初のポイントになる。
1: 自分の状態、
0: 自分の状態、そう、例えばだから自分がどんな人に価値観を例えば持っているのかとか、どんな人に接する時の、まあ言ってみたらそのパターンだったり、まあ癖だったりっていうのがあるのかとか、自分が何を例えば大切にしているのかとか、でそれを大切にしていることが他者との関わりの中でどういうふうにそれがぶつった時にぶつかってみたり、なんか違和感と感じてみたり、まあ、その人との関係性っていうのは、この A さんと B さんのそれぞれのなんかこう持ってる世界っていうかですね、それがある意味こう接触するから起こることなので、この接触している時に一体ここで何が起こっているのかっていうことを見える、分かれる、知ることができる状態に、あのよりなっていただくことによって、このリーダーの方がこう何ですかね、全体が見えるようにこうあらゆる角度からなっていくっていうようなことをちょっと目指しているというか、今まではこの角度から見てた富士山をちょっと斜め後ろの角度からも見れて、上からも見れてっていうような、そういう場を私たちができる限りこう調整しながら、あの一緒にこう動いていくみたいな感じ の、はい、あの内容にしたいなと思っています。
1: 俯瞰するためのスタートはまず自分の理解っていう。
0: そうですね、自分がどこに立っていて、どんな風に自分がそこに立っていて、いてとか、そういうことを知るところからっていうの で当然例えばあのさっきジャッキーさん冒頭でちょっと最近あの、ね、日光にもたくさん当たってるし疲れているとか、はい、例えばそういうこともその自分に対するその自己認識でもあるわけですよね。うん、そうやっぱり疲れているときはじゃあ自分はどんな表情をしているのかとか、どんなあの動きになっているのかとか、こういうことに一つずつこう自覚していくっていうその気づきが高まってくると、またそこがなんかこの人との関わりにも影響が自然に及んでいるので、っていうところら辺をあの、まあ、大体こういうことっていうのは普段なかなかする時間もないし、でもこれを一回こういう経験をするとですね、こう自分の状態を客観的に俯瞰的に見る力っていうのがこうついてくるので、あのそれが結果リーダーシップ、リーダーとしてのそのまあ在り方というかっていうところにも影響していく、反映されていくっていうところかなというふうに、まあ、いろんなあの私たちも経験からもそう思いますし、自分自身の体験からも、思いますし、そうですね、例えば、まあ、ジャッキーさんにちょっとお伺いしたいなと思ったのが、その今までジャッキーさんも組織で働いておられた時代もあったということなんですけど、例えばいろんなリーダーだったり、その上司だったりがいらっしゃったりしたんですか？
1: まあそうですね、何かには使いましたね、
0: その時にその人の、まあ、がどんな、要は例えば尊敬する上司ってどんな人でした？
1: もしかしそうですね、結構なんかこう、ま、任してもらえるっていうか、
0: 任してもらえる、
1: まあ、ある程度なんかこう目標はね、組織としてのなんか目標、まあ、数字の目標は

0: かったですけど、うん、まあ、それはもちろん設定はされるんですけど、うん、あとそのプロセスっていうかですね、うんうん、まあなんかこう任せてもらえるというか、
1: うん、
0: なんかそういう時、うん、にはなんかこう結構そのね、なんか 前向きに頑張ってたような気がしますよね。逆になんかもう全部こうなんか管理されちゃうと、
1: あ、
0: うん、なんかまあまあとりあえずやってる日だけ人がいいかみたいなですね。
1: ああ、そっか、そのモチベーションが下がるわけですね。
0: そうですね、
2: 僕はそんな感じでしたね。
1: ああ、すごい聞いてみたいのが、そのやる気が出た方の上司と、うん、やる気が起こらなかった上司の何がどんな特徴がありましたか。そのやる気が出た方の方ってどんな人を、うん、その任せてくださった以外に、
0: うんうん、
1: その人のこう在り方だったりコミュニケーションだったりこう、まあ、見えるところもそうだし、
0: はいはいはいはい、なんかですね、そうね、うん、結構そう、あの、まあ、尊敬できた方は、うん、で結果、まあ、毎月こうなんですか、ね、月々でこう締めていくんですけど、うん、目標達成どうだとかってですね、
1: うんうんうん、
0: その時むっちゃ怒られるんですけど、
1: うん、
0: その達成できなかったですね、
1: うん、
0: では次どうするんかみたいなところの、うん、また判断はこっちにまた投げてくれるというかですね、
1: あ、
0: うん、でこうしますっていう、
1: ああ聞いてくれるっていうことですか。
0: そうですね、
1: どうしたいかっていうの
0: を、
1: ああ、なるほどなるほど、
0: 結果に対して、うんうん、じゃあ次来月どうするのかみたいな、でそこをまあまあそこはこう話し合いがあって、であとその翌月はまたこう任せてもらえるというかですね、
1: なるほど、
0: うん、感じでしたかね、うんうん、でもしもなんかもう、うん、もう完全に、うん、なんかこう、もうこう、こうしなさいこうしなさいっていう、
1: うんうん、あ、やる気が起こらなかった方の、
0: そうですね、
1: 方は、
0: うん、
1: あ、
0: こうなんかこう全てを、ね、うん、管理されるというかですね、
1: 管理、
0: うん、ですね、うん、それがちょっとモチベーションの違いだったかもしれないですね。
1: なるほど、ありがとうございます、うん、いや、なんかそれ、ちなみにその管理してた方の上司の方は自分の状態にどのぐらい気づいていた、
0: 自分っていうのは
1: その上司の方自身が、うん、その自分の関わり方でその部下であるジャッキーさんのやる気がモチベーションが下がっていってたことにどのぐらい気づいていたでしょう。あ、
0: まあ、何人もですね、うん、もちろんこう同じ職場でいた中の一人なので、
1: はい、
0: まあ、あんまりこう一人一人に対して、はい、なんて言うんでしょうね、うん、あんまりこう関心ももしかしたらなかったのかもしれないですね。トータルとして、
1: あ、
0: その営業所がどうなのかっていうところにはもちろん興味関心はあったでしょうけど、
1: はい、
0: 多分どうなんでしょうね、一人一人に対してっていうのはあんまり矢印を向いてなかったかもしれないですね。
1: ちなみにジャッキーさんから見て、その他のメンバーのやる気の度合いというのはどうだったんですか。
0: いや、多分僕はみんな同じような、
1: みんな同じような
0: あれですけど、まあ、言われるからね、とりあえず
1: やろう、
0: なんかちょっと形だけを整えとかなきゃなっていうね。
1: なるほど。いや、その辺なんですよ。だからもしかしたらその上司の方はそれに気づいてもないっていうか、そのみんなのメンバーのやる気が下がっていることに、
0: まあ、うん、まあ、気づく必要もないと思ってるのかもしれないですね。
1: 必要もない。
0: そうですね。
1: なるほど。いや、でももしメンバーの方のやる気が上がる方法 があるって分かっていたら、もしくはなんか全くそこに関心がなかったっていうこと。
0: そうでしょうね。とにかく、まあまあ、その昭和の、ね、頃の人ですから、
1: うす、
0: ね、もうとにかくこう気づく言えば、まあまあそれなりの、ね、数字は残せるっていう営業政策ですね。
1: ありがとうございます。いや、なんかそういうちょっとお話も聞けたことでなんか改めて感じたんですけど、うん、もしそのやる気が、あの、モチベーションが下がって、ね、うん、メンバーのモチベーションが下がってて、でもこの上司の方のその一人一人のメンバーにもう少しこう注意と意識を向けていて、なんか関わりだったり声かけだったり、なんかこうなんていうか、人間関係をよりいい、ね、深い人間関係を持とうともししていたら、
0: うん、
1: このメンバー、ジャッキーさんを含めたメンバーはどんな風に、うん、あの違っていたのかなって私はちょっと今の話を聞きながら思ってたんですよ。 あとプラスもちろん結果、
0: うん、
1: チームとしての、
0: うん、
1: はい、
0: そうですよね。まあまあ、でもどっかで変わったんですか。なんかね、そういったこう組織のこう在り方みたいなところが、こう それこそどっかのタイミングでね、なんか一人一人のこう個性とか人間性にこう注目せざるを得なくなった。それまではね、なんかもうとにかく
1: そういう感じだった
0: ですよね。一人一人特にその注目するまでもなく、
1: はいはいはい、
0: なんかもうとにかく、まあ、お尻叩くか何かするかで、
1: あ、そういう感じですね。そうですね、
0: 動かしていくっていう、
1: そういう違い、うん、ありがとうございます。いや、なんかまさにあの、まあ、このプログラムではその上司の立場にいる方が、もしくはリーダーの立場にいる方が、その部下やそのチームのメンバーがいい状態になれば、まあ、自分も結果的にその、ね、こう会社でもいい状態になるわけですから、いろんな意味で、
0: うん、
1: なんか この気づく力とか、そのつながる力とか、まあ、その主体性をこう引き出す力とか、まあ、そういったところがやっぱりそのこのポジション、リーダーのポジションにいる方にとってはよりあると、ね、いいでしょうし、
0: うん、
1: まあ、それのお手伝いをするっていうような、うん、まあ、そういう講座になっていくのかなと思います、究極。
0: そうですね、うん、なんかこう、うん、時代がどっかでなんかこうカチッとは変わってないんでしょうけども、なんかこう、はい、なんて流れがですね、
1: はい、
0: 組織の中の、うん、人間関係に関してもなんか、うん、今と昔とはまた
1: ね
0: 全然違うような気がしますよね、は
1: い、いや、もう本当にここかなというふうに思っていて、そうでないとそこで例えばパワハラの、ね、ようなことをしてしまうような、もう無意識にしてしまっているという方も多いと思うんですけど、まあ、結局そこでこう体はあのちょっと心を病んでしまったりとか、うそういったことで例えば理由で辞めていくというような方もいるという、ね、今時代でもあると思うので、い
0: や、確かにそのさっき尊敬できる上司も今から言えばですね、
1: はい、
0: パワハラじゃパワハラなんですよね。
1: なるほどね。
0: ガツンと怒られますから、 ある意味パワハラ今の定義でいくとですね、
1: ああ、そうです、
0: なんでしょうけど、僕は全然もうそれは感じなかったもんですね。
1: 感じなかった。
0: 少しもですね。
1: なるほどね。
0: だからやっぱりそこはね、うん、同じ事象でも、うん、受け取り側と、
1: そうですね、
0: 発信する側との、うん、なんか人間関係というか、
1: そうですね、
0: 信頼関係というか、
1: はい、
0: で大きく変わるような気がしますよね。
1: うん、その辺のこう全体がこうそのリーダーの方が見えているといいのかなっていうところで、ちょっとこの講座をしたいなっていうところがあるので、あの、まあ、あのこのラジオを聞いてくださっている方の、まあ、方でもいいですし、当然その、まあ、どなたかお知り合いの方でこういう講座がなんかすごくいいんじゃないかなって思うような、おすすめしたいなっていう方がいらっしゃれば、ぜひあの私どものウェブサイトの方をちょっと覗いていただくれるといいのかなというふうに思っています。私もあの過去に組織であのいくつか働いてきたんですけれども、ある上司があの6人のチームメンバーのトップだった時は本当に怒鳴り散らす人だったんですよ。だからもうみんなメンバーが萎縮していて、能力値めちゃくちゃ、まあ、私の周りのメンバー高い人たちだったんですけど、やる気がそがれて、パフォーマンスレベルは多分マックス10だったら多分4ぐらいしか出てなかったんじゃないかなって思います。で、その後上司が変わったんですよ。そしたらもう本当に変わった後に来た方の上司はすっごくリラックスした人で、雰囲気も、でもそれこそ任せる人で、まあ、ちょっとちょっとなんかもうちょっとシャキンとしてもいいかなっていうぐらい、こっちなんかフォローしてあげなきゃっていう気持ちになるぐらい、
0: はいはい、
1: でも結局私たちが主体的に動くっていうところではものすごいチームとして あの生産性が高かったなって思うので、なんかこう誰がそのチームの、まあ、リーダーになるかっていうので、これだけ同じメンバーでも雰囲気が変わるんだっていう経験も私自身もしていて、
0: あ、同じ組織の中ですね、
1: うん、そうです
0: メンバーが変わる、あ、マネージャーが変わることによって、
1: マネージャーが変わることによって、うん、というところですね。で、そのリーダーの方が自分がどんなふうにその人と関わっているのかがどのぐらい見えているのか、分かっててそうしてるんだったらもう選択であるわけなんですけど、無意識にそれをしているのであればそれは無意識の選択だと思うので、今回このプログラムはより自覚的に選べる、自分で選択をして、あのその、まあ、関わりだったりあり方だったりを作っていくっていう、はい、そういう、まあ、いわゆるセルフリーダーシップでもあり、その他者との関わりではまあリーダーシップでもあるっていう、
0: はい、
1: プログラムになります、
0: うん、
1: はい、じゃあ次のちょっと曲をお送りしたいと思います、はい、ヤングカイでグルー。

0: はい、ただいまお送りした曲はユンカイの、ブルーという曲でした。はい、こちらもまた
1: 娘さんですか。
0: はい、こちらもまた12歳の娘さんが、はい、あのね、あなたと一緒にいる未来を静かに夢見ているなんか歌らしいですよ。恋愛の歌ではなくて安心できる誰かを優しく思っている感じの曲。いや、恋愛の曲
1: だ。恋愛の曲じゃないですよね。またこれ、はい、お父さん心配系の曲ですよ、
0: はい、いやもうなんか、ね、こういう気持ちなんだなって。でもなんかタイトルがブルーっていうのが面白いなと思ってね。
1: はい、
0: じゃあ、次の、ね、お話にちょっと移りたいと思うんですけれども、はい、まあ、今日はそのリーダーとかリーダーシップとか、まあ、私たち の, その講座で、うん、まあ、そのリーダーの方向けの講座シリーズ、学びシリーズということで先ほどお話しさせていただいたんですけど、うん、まあ、あのこれをその開催するにあたって、もう偶然でもあるはあるんですけど、うん、もう衝撃的な私がちょっと経験した、先月経験した会社、ある会社さんの方の話をしたいなとちょっと思うんですけども、はいはい、うん、徳島県のですね、徳島市南八曽町というところにですね、うん、ナットを中心にしたファインパーツを製造している、そして販売している西製鋼株式会社さんという会社がありまして、はいはい、うん、この会社さんにちょっとあるあの学び の, あのグループメンバーの皆さんと一緒に、あの一メンバーとして私あの訪問させていただいて、うん、でその会社の

0: 社長さん、そしてその会社の社員さん、うん、そしてその会社の工場の見学だったり、うん、朝礼の見学だったりっていうのを、まあ朝からお昼過ぎにかけてさせていただいて、はいはい、うん、もうこれがちょっと自分の中でも本当衝撃の、会社訪問だったっていうところで、うん、もうまさにさっき の、 そのリーダーとはどういう人がリーダーとしてあるときに会社がどうなるのかとか、うん、そこで働く人たちがどんな表情だったり、それこそ見えるところで言ったら、うん、やる気の度合いだったり、その例えば生産性とかも含めてパフォーマンスとして、うん、が上がるのかとか、うん、なんかもうそういったところがもうその、半日ちょっとの時間でですね、うん、なんか自分私の中でなんかダダダダダダダってこうなんかこうなんかこう整っていくというか、なんか理解がストーンってなんか できていくような、なんかちょっとそんな衝撃というか感覚が生まれたような訪問だったんですよ。で、こちら の、 その会社さんはですね、2013年に日本で一番大切にしたい会社大賞というのを取られてまして、うん、中小企業庁の長官賞、長官、長官、中小企業長官庁ですかね、受賞されていて、うんうん、ですごくそのホワイト企業大賞とかもその後に取られているという、はい、ものすごくいい会社とか、うん、っていう理想的なその状態を持っている会社っていうところですごく全国的にも注目されていて、うん、たくさんの方がこう訪問に来られているっていう、うん、そういう今もう会社さんなんですね、うん、はい、でこちらの西康弘社長という社長さんが、うん、長年かけて今のこの会社の状態を作ったっていう、そのどんな風にしてっていうところも含めて、まあ私たち見せていただくことを通して学んだり、ちょっとお話を聞くことで学んだんです。でまず一つその紹介したいのが、その会社のやっぱり敷地内に入った時に、うん、もうなんか空気がやっぱり違う感じがするんですよ。なんか清らかっていうか。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。でもうバスでですね、ホテルからバスで、その会社の入り口に着いたんですけれども、うん、でその日雨が降っていたんです、うん、で朝ね早いんですけど、うん、雨が降ってて、で傘を、まあ、差しながらその社員さんたちが、うん、本当に心からの笑顔っていうんですか、うんうん、笑顔でおはようございますって挨拶をすごくしてくださるっていう、うんうん、なんか挨拶ってすごく当たり前だし大切って分かっていても、うん、会社の中で今このラジオを聞いてくださっている方もちょっと考えていただきたいんですけど、どのぐらい普段会社 の、 その同僚とかいろんな方とそういうふうにはっきりとした言葉で挨拶とかをされていますかっていう、
1: とりあえずおはようございますは ね言うでしょうけれども、
0: 目を例えば見てと言えているかとか、言葉を声のトーンとか表情とかで、私はそのそこに降り立った時にもう本当に表情もアイコンタクトも声のトーンもなんかこうすごくこっちが嬉しくなるような、こうそういう挨拶から始まったんですね、
1: はい、
0: っていうなんかそので、それが1人とか2人とかではないんですよ、うん、そのある部屋に移動するんですけど、その移動にする中で何人もの方がそういうふうに挨拶を例えばしてくださったりとか、うんうん、っていうようなのがこう当たり前にある会社、
1: へえ、
0: はい、うん、だったり、あとその朝の朝礼っていうのをちょっと拝見したんですね、うん、でこの朝礼っていうのがもう本当にびっくり仰天な朝礼だったんですけど、うん、1時間あるんですよ、要は毎日1時間朝礼をされて、
1: 毎日1時間
0: 朝礼をされていて、うん、でその朝礼が例えば社長さんが1時間お話ししているとかそういう朝礼ではなく
1: じゃないよ、当然そういうのではなくてね
0: なくて、うん、なんか対話をされているんです、
1: う
0: ん、
1: 対話、
0: 対話、うん、でちょっとこの件に関してはちょっと私がノート、自分のノートで、うん、写真をちょっと貼りながら書きましたので、ちょっと読みたいなって思ってくださる方はノートで石橋よしこって検索していただけると、うん、その時のちょっと内容が出てくるんですけど、うんうんうん、まあ一言で言うと、この円になって、大きな円になって、はいはい、社員さん同士が最初、まあ、朝 の、 そのまあ挨拶だったり、うん、まあ、会社 の、 その理念だったりっていうのをこう語ったの、まあ、言葉にした後ですね、うん、全員で、うん、その後にこう対話をしていくんですよ、
1: 社員さん同士、
0: 社員さん同士が。で、うん、この日はイベントっていうのがその西英子さんの中では会社の中でいろんなイベントがあるらしいですね、うん、なんかこう えばこうマラソンしようとかっていうようなのもあるし、なんかこう

0: 祭りみたいなイベント、社内の祭りとかのイベントだったり、いろんなイベントがある中で、そのイベントの意味について考えようっていうのがその日のテーマだったんですよ。でその大きな最初縁から始まった朝礼が途中でこうグループに分かれて、なんかこう 4,5 人でグループになって、そのイベントが自分にとってイベントってどういう意味があるのかなとか、何が自分にとって良かったのかなとか、どんなことを自分は感じたかなとか思ったかなみたいなことを、その違う部署に所属している社員さん同士がなんかランダムにこう5人のグループを作っていて、 4,5 人のグループを作っていて、こう語り合うみたいな。で一人こうファシリテーターがそこに入っていて、その人がこうメモを取って、そのグループの意見をこうまとめるっていうか、あの拾っていくんですね、いろんな感じ方。
1: ファシリテーターさんも社員さんですか？
0: ファシリテーターもそうなんです、社員さんなんですよ。だそこに社長さんはいなかったんですけれども、でそういうそのまたグループに分かれた後、また大きな絵に再び戻って、各グループでこう出た意見とかを出して、そこでそれを出して終わりかと思いきや、今度は出た意見に対して別のなんかこうちょっと立場が、もしかしたらリーダーみたいな立場にいらっしゃる方だと思われる方が、今度はまあ突っ込むというか、こうより深掘りしていく質問をしていくんですよ。その何々グループの何々さん、この時どう思いましたかとか、でそれにまたその答えていくっていう、なんかもう驚きの、なんかこれ研修ですかっていうような感じの、その朝礼が1時間ぐらい続くんですよ。
1: それが毎日？
0: それが毎日です。で要はそのパートとかナットをその製造している会社さんだから、ものづくりの会社なんですよ。だから機械を多分止めていらっしゃるのかな。その時はその工場にその人たちがおそらくいないと思う。
1: 全員ですよね。
0: おそらくそうだと思うんですけど、それをしてでもこの朝礼をする意味があるっていうふうに社長さんは考えられ、これをずっとされているっていう。で結果社員さん同士の仲が深まり、つながりがより強固になりっていうところが、こうその会社のその何ですか、こう結果にもつながっていくっていう、あの生産性とかにもつながっていくっていう、だからさらにやっていこうっていうことだと思われるんですけど、こういうことを実践している会社さんで、いろんなその役職があると思うんです。若い方からあのもう何十年いるっていう方までいらっしゃったんですけど、同じ目線でこう話し対話をして、昔は話すのがすごい苦手だった、人の前で自分の意見なんか言えなかったんですっていうある男性の方は、もう何年もこれをやってるから、人の前で堂々と話すっていうようなことがあったりとか、はい、なので今回のこの会社の訪問を通して、いかにその社長さんが、まあ、あの本も書かれてるんですが、この社長さんの書かれた西康弘社長が書いた本、大家族主義経営、在家族主義経営といって、まあ、人間性尊重型っていう、そういう経営をしているっていう、この本もにおそらくいろんなまたエピソードとかも含めて、あの私もちょっとまだこの本は読めてないんですが、はい、あの当日あの私たちが聞かせていただいたお話で、すごい感動するあの社員さんのエピソードを社長さんがお話しされてたんですけど、そんな内容も含まれてるって聞いているので、ぜひあの興味のある方は読んでいただくと、なんかこうどんな風にして人のやる気だったり、あの主体性だったり、そのね、まあ、モチベーションも含めて、あと離職率をもう、ね、低くするだったり、どんな風にしたらそれってできるんだろうの、ちょっと大きなヒントがここにあるなっていう風に思って、ヒントというかもう実践があるなと思いました。
1: なるほどね、まあ、でも一朝一夕にはね、多分ねできないんでしょうけども、
0: ね、できないと思います。
1: それは時間をかけて、
0: はい、本当に驚いたのが、あのもう残りちょっと時間少ないんですけど、その社員さんたちがミッションステートメントっていうのを全社員さんが作ってる、つまりこの A4 ぐらいのサイズの紙に写真と、その自分 の, その働く上での自分 の, その意味だったり、自分にとっての幸福とは何かみたいな、あのことだったりがこう書かれていて、人生の自分の人生で自分が成し遂げたいこととか、なのでこう 生きるっていう社員さん一人一人の生きるっていうそのこと、生きるというテーマと そこで働くっていうのがこう掛け合わされていて、何のために自分はここにいるのかとか、ここにいることで何を自分は実現したいのかとか、そういうことをもう明確に社員さん一人一人が分かっている状態で働いておられるっていう。でまたこのミッションステートメントを作るプロセスで一人で書くわけではなく、書いたものを直属 そのリーダーだったりマネージャーが、自分たちも過去にそうされてきたんですけど、関わり質問をし深掘って、よりこうよりこうブラッシュアップしていいものとして作り上げて洗練された、はい、ものをミッションステートメントを毎年とおっしゃったかな。
1: へ
0: ー作っていくっていう。
1: すごい。一見なんかね、会社とはねこう関係ないようなことに見えますけど。
0: そうなんですよ。なのでもうちょっとこの訪問はちょっと今日も十分に語れなかったんですけれども、なんかまた断るごとにこのお話ができればなと思うぐらい、素晴らしいそのリーダーのあり方と、あとその結果そこにある会社の状態、社員さんの心の状態も含めて、やる気も含めたですね、はい、
1: 分かりました
0: というところでした。
1: 詳しくはノートで、
0: はい、ノートぜひ、はい、読んでいただけると嬉しいです、では、今日はですね、リーダーとリーダーシップというテーマでお伝えしました、次回の放送は6月9日の火曜日12時からになります。今日も聞いてくださってどうもありがとうございました。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき帰ってきて。
0: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのきおかえり。
0: 毎月第3水曜日正午絶賛放送中、直方市役所ラジオ課。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうの、意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。ペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、うん、あと動物アレルギーを持っていらっしゃって、うん、毛や匂いだけでね反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: そのような方に対しての配慮というのは飼い主の方が行うしかないんですね。
0: はい、
1: その一つにペットに対してのしつけや訓練、慣れなどの必要性が出てきます。
0: はい、
1: 東日本大震災を経験された獣医師さんから教えてもらったんですけども、避難に限らず普段の生活や散歩でもただ単に可愛がるんではなく、周囲の人に迷惑をかけず人と快適に暮らせるように生活上のルールを教えてあげるというのがしつけなんだそうです。
0: 避難することを前提にした場合、具体的にはどのようなしつけをすればいいんでしょうか。
1: 避難所にペットと一緒に同行してきたとしても、原則は飼い主さんとは別々の場所で過ごすことになりますので、
0: はい、
1: 普段からケージやクレートのまんまで1日過ごせるような、そういうことを慣れさせるということは必要かと思います。
0: それ以外にはどんなしつけが必要になりますか。
1: はい、これも獣医師さんから教えてもらったんですけども、トイレを決められた場所にするということがまず必要かと思うんですけども、
0: うん、
1: これ何度も何度も練習して慣れさせるというような必要があるそうです。
0: うん、
1: また高齢の、ワンちゃんなどはおむつの装着というのも全く同じような考え方だそうです。
0: いきなりだと難しいですもんね。
1: はい、また室内で飼っているペットは首輪をつけられると嫌がるというようなペットもいますので、
0: はい、
1: 普段から身につけさせるというような習慣をつけるということも大切だと聞いています。
0: 今回のペットは犬と猫が対象でしたが、それ以外のペットについてはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、ハムスターやウサギのような小動物であれば犬猫と同様の準備と対策でいいかと思うんですけども、大型の動物もしくは危険を伴うような動物の場合には、各都道府県の保健所管轄になっている動物愛護センターもしくは動物指導センターというところに相談をしてみてください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン。

マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: こんにちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷しげるさん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、
1: な
0: んか逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんて言うんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言って
0: 西さんね、なんかね、
1: はい、
0: 初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、
1: はい、
0: 結構、
1: はい、
0: DJ の方いる、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃる、はいはいはい、と思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはねもう泉谷茂さんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況中継するのがうまいの。
1: いやいやいやいや、
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱりスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人はうまいやと思って。
1: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで、何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に余しちゃったからね。でもこれは今日こっきりのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもねおなじみの曲ですよね。
0: はいはい、もう杉さんがねずっと木曜日、杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットライド、ビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながらどうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
0: はいはい、
1: じゃあちょっとそういったことも含めてぜひ、ね
0: ね、
1: 皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はいということで
0: アナログ、
1: はい、今日は2時台にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、
0: はい、
1: 写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、
0: うん、
1: もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、
0: うん、
1: 曲のなんて言ってたんですか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
1: はい、最近の話ですよね。
0: つでしたっけ、春とかですよね。春かな、
1: はい
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせーうっせーうっせーわーって
1: ありますね、うん、はい、
0: あの曲を、これはですね、
1: はいはい、
0: まあ、その Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあ、そのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね、
0: うん、
1: ちょっと見とくと、はい、ありがとうございます、はい、歌詞がまず、ね、聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ、ソ、ラ、ラ、ド、ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとてなんか分かんなくなるでしょ、
1: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうそうそうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でどうなんてとって書いておけばどに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります、
1: これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか。
0: そうですね。でこれ書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
1: はい、
0: 言葉と言葉のひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: あ、はい、
0: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: はいはい、入ってます、あとなの間にね、
0: はい
1: はい、
0: でここの、あーよく似合うとこの前に、
1: はい、
0: こうなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
1: あ、入ってますね、はい、
0: これはね給付なんです、
1: はい、
0: これワンツースリーフあーよく似合うっていう給付を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから誰かの、そのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね。
0: これ他の人には絶対解読できないです。
1: あ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
0: はい、
1: ね、こういったもうちょっとまた後ほど、ね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております、
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
0: はい、
1: さ、それではですね、この時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
0: あ、この曲ね、すべて生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました。
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
1: はい、
0: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、すべてが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
1: はい、
0: だからタの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言っててっていうので、タバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういうそういう作り方してるんですよ。
1: 一人でなんか 4人に分身の術で、それぞれのパートを渡してるって感じですね。
0: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言ったら、
1: いや、なると思いますよ。これね、初めて

0: 聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、ね、
1: うんうん、はい、だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
0: ちょっと聞いてもらいましょう。
1: だってテープで撮ってますからね。しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松愛理で愛をあげたい。

時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助に充て、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げ

0: なんかやっぱすごいっすね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: まあ、ちょっとね曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、タイミングを、ね、取るっていうその給付 の、ね、タイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をですってこの全員がそこでですっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワン、ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
1: そうですね、ものすごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、違う
0: のお知らせ、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ、おはがきで。
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: ちっちゃい写真をちっちゃいシールにできる。
0: あ、プリクラみたいな。
1: 知らないですか、また若いふりしてる。
0: え、ごめんなさい。
1: 本当に切手代ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、
0: ええ、
1: それをシールにしてくれ
0: たんですよ。あ、そういうサービスあったんですか。
1: あったんですよ。
0: え、知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼って、で、まあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
0: ええ、
1: で、何月何日、何曜、何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作って、っていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて、未来のファンの皆様へって40円キットの、
0: うわー、
1: 40円切
0: って、しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんと3の2、3の4じゃない、なんですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
1: 、まあ、昔のね、
0: はい
1: はい、それで、今も青春真っ只中、エリー&ワンダーラストよりということで表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
0: はい
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からどこ三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこれやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうの、ね、もらった人はみんなね、うん、ファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
0: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはいはいはい、
0: ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんといっても、うん、アナログというと紙の新聞です、
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
1: はい、
0: 無限に電子化はできないんですよね。
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよ、というふうにいただきました。
1: はい、やっぱ大事ですよね。
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら、私のアナログは自炊です。
0: あ、十分アナログです ね、はい、
1: 続けてみると面白くなってきて、最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
0: 来ましたか、
1: そこまで行きますか。
0: 凝りましたね。
1: 炊飯器じゃないんだ。
0: ねえ。
1: あ、じゃあ中パッパってやつ
0: ですね。
1: やられてるんですね。
0: はい。
1: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
0: すごい。
1: すごい。
0: これからの時期はもう梅雨だから、多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
1: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
0: ありがとう。

0: 私も食べさせて。
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 違います。違います。私からご紹介します。
0: あれ、
1: デパペペ片緑フィーチャリングシャングシャン。
0: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。

0: お写真届いてますか？
1: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
0: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
0: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: あ、もう想像しただけでたまりませんね
0: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
0: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、はい、
0: ね
1: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。 でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら

専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: パラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい、
1: はい、練習してるんですけど、
0: ええ、
1: なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい、
1: はい、
0: ええ、
1: やってるんですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、
0: A、
1: から出るみたいですよ。
0: ということで、こちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃあご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここに私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松恵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の、 ご家族関係 の、 ホテルみたいなんですけれどもね。
0: あ、そうなんですね。うん、結構見たらかなり昔からありそうな、なんか伝統ありそうな感じの ね、
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: こちらを会場に行います。はい、2026年9月26日土曜日の開催です。で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れ

0: ですが、その後ディナー、そしてショーというそういった流れになってございます。こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、あと2週間
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやあ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました。はいはい、さて、クローメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、はい、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
0: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね。うん、はい、
1: だからこう流れとか、
0: はい、
1: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパバーンってやりたいんですよ。わかります言ってること。
0: なんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、う
1: ん、なんかドーンダダダダダダダで、ちょっとまあ弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります。
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーンで最後におまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
0: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさん、なかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうです ね、私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね、
1: 風に当たりたいの雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるところで の、はい、開催に変更になるんですが、
1: でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか。
1: はい、
0: でこの曲は、うん、デュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これ非常に面白くって、
1: はい、
0: 松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね。松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: はい、この2つ、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくアフパラ木曜日にもね、松尾さんゲストにいらっしゃるぐらい、あらら、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、
1: は
0: い、
1: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね。は
0: い、多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あのようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、
0: はい、
1: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという帯番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ。
0: おなんとアフパラと一緒だ。 そしたら
1: そうなんですよ
0: 偶然にも、
1: はい、そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっから らしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、うん、
0: あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり、松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、そうなんです。だからこのデュエット曲なんですけれども、
0: はい、
1: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれね、ちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女の 話だもん。
0: ですよね。
1: 喧嘩中の。
0: そうそうそうそう、うん。ちょっとね。
1: 渋滞の車の中で二人で喧嘩してるっていう。しかもめちゃくちゃ早口。はい、
0: ええ。
1: もう早い。たたたた、たらららら、たらららら、たらららら、なんだんだんだんだんだんだ。今私、これ歌えないと思うわ。
0: ちょっとじゃあ、どんな感じか聞いて。
1: そうですね。めちゃくちゃ早いですよ。
0: そうですよね。
1: もう二度と再現不可能だわ。
0: そんなとんでもない。ええ、じゃあ曲紹介をお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 平松里

0: 1991年の楽曲です。平松絵里、松尾清則、恋は稲物をお届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松絵里と
0: 西達彦でお送りしています。さ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向こう側成尾さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 西宮な感じの名前ですね、向こう側成尾さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまでいく。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらい かけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね、うん、1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が

0: 何本も帰り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない、
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: そう
0: ですか、でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いやすごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: はい、ですよね。
1: であのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリクリってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど、
1: 低音ありますね、
0: はい、
1: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね。
0: いいメッセージありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフパラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、
0: はい、
1: 1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うんですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう
1: 最初の頃、
0: へえ、知らなかった。
1: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんあのデジタルになったんでって、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがあるこの線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、
0: はい、
1: あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん、これ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
0: ね、
1: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
0: はい、ね、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、はい、ご参加いただこうと思います。一緒にやってみましょう、
1: はい、
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
1: うん、
0: はい、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
1: はい、
0: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
1: グーとパーって書いてありますけど、
0: あ、そうですね、グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: はい、グーで引き寄せて、
1: グーと
0: でパーでバー出す、
1: はい、
0: はい、そんな感じでグーとパー。
1: これあの何のために、
0: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね、
0: 行ってみた。
1: うん、大事ですよ、
0: 大事です、うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうのね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポ分かんないけど、
0: はい、
1: やってみましょう。グリーンあゆえ音楽。

0: た登場してた。
1: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさいね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
2: グーパーグーパー
1: チームセイバー。失礼だよね私。
2: いや
1: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた。
2: はい、あ結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
1: なりますよ、熱っ。いやーほ
2: っはい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聞いてください。その他の曲はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶

0: け中谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
2: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
2: はい、この指標は気温だけではなく、湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
2: はい、ここでいう輻射熱とは、主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は、小さなお子さんの顔色を見ながら、こまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
2: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に、加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり、汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
2: はい、熱中症警戒アラートが発表されると、役所や、図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
2: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: はようサタデー思いのままにミュージックサンキューパーソナリティの日野真嗣です。
1: 本町横です。
0: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松えりと
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。ということで今日はね、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速えりさんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
1: はい、まあ、今日はねエリさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
0: はいはい、
1: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど、
0: あ、さんまさん
1: とこれアニメ、
0: 大竹忍さんが歌ってらっしゃる、はい、大竹忍さんが歌ってらっしゃって、さんまさんが、
1: はい、
0: 何を作る、あのアニメです。
1: アニメなんですね。
0: うん、私曲作ったんです。
1: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
0: その VHS を持ってる、
1: あ VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が、はいはい、今見たら9000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体は、はい、もう今や Amazon では買えません。オークションでも最低で3000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。 VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていう風にねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
0: そうですね、そうですよ、さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
1: はい、
0: うん、ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います。
1: はい、あ、そういう作品があったんですね。
0: うん、
1: リリが見た優しい虹、
0: はい
1: はい、
0: 素敵な物語ですよ。
1: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと。
0: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。はい、
1: そして、
0: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: 私はフィルムで写真今も撮っています。
1: うん、
0: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと。
1: うん
0: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとし喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って、
1: は
0: じめまして、平松えりと申します。
1: ここで
0: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
1: ありますか。あ、本当だ、
0: あるんだ。
1: あ、お持ちになってるんだ。
0: フィルムカメラ、
1: あ、すごい。
0: あれなんか違うぞ。
1: なんか結構大掛かり。ちょっと来ていただいていいですか。
0: っていうか分厚い。てか、縦型、
1: 縦型だ。
0: 見たことない。何それ。
1: すごい、ありがとうございます。
0: アナログな撮れ方するんですかそれ。
1: ですよね。
0: へ
1: え、もうフィルムを入手するの大変ですよね今ね。
0: フィルム回して回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですね。すいません。
1: まあでも貴重なものを持ち出せっかくなんでね今日 ねフィルムで撮っていただければと、
0: 撮っていただいて、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: お願いします。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい貴重なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
0: いただきました。
1: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです。
0: はい、
1: 絵に関してはアナログが一番かと思います。はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない。その濃度により描くこともできます。
0: うん、
1: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描

0: くのが、あるいはキャンバスに書くのが一番っていうね。
1: そうですね、毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを自分であのイラスト描いて、
0: はい
1: はい、あのファンクラブの皆さんに、
0: ええ、
1: はい、あのお見せできるようにしてるんですけど、
0: 素晴らしい。
1: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、
0: ええ、
1: あー、タツは難しかったな。タツは難しかった。
0: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど本当に申し訳ないなと思っております。
1: あらま、私もタツだわ。何回り違うっていう感じ。今私に挑戦状。
0: 待って、いやいや、まあ、なんすかこの
1: 目が泳いでる、目が泳いでる。
0: この、続いていきたいと思います。
1: スルーしたぞ。
0: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 愛和のラジカセ、
1: うん、
0: ゼンマイ式のオーブンまだ使ってますよということで。
1: ん、
0: 愛和のラジカセね。ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、愛和というメーカーのラジカセ、
1: はいはい、
0: ちょっとあの自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
1: 安いんですね、
0: はい、
1: うん、
0: なんでうちのラジカセは、初めて買った CD ラジカセは愛和でした。
1: 白、
0: あ、いや、ね、なんかね、紫っぽい感じだったか。
1: 紫っぽい、
0: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成のあのなんかちょっととんがった感じのデザインです
1: 。あ、そうなんですね、
0: はいはい、
1: うん、
0: 愛和、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それからゼンマイ式のオーブン。ゼンマイ式のオーブン、
1: そう、それがわからない。
0: なんだろう、ゼンマイ式、あのいわゆるオーブントースターでガリガリガリって、あのなんていうかな、あのね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してるのかな。
1: それだったら私今朝もそれやりました。
0: あれ、
1: ギリギリギリって、
0: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
1: そうですよね、
0: はいはい。
1: あー、だから、オーブンレンジとかだと、
0: ええ、
1: だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
0: はいはい、
1: やっぱりゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかって、
0: はい、
1: カッカッカッカッカッカッって入れてチーンってやるでしょ、
0: はい、
1: それのことかも。
0: それのことかもしれないですね。
1: あ、じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
0: あ
1: ー、ヒャッホー。
0: いいですね。はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあエリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います、
1: はい、それではお聴きください。5月29日発売のアルバムダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー Home to Us。

0: 4時台最初におかけした曲、ポール・マッカートニーホーム・トゥ・アスでした。 LP 旅行でもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバーリンゴスターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲お届けいたしました。
1: はい、
0: さあ、それではメッセージまたねご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあエルさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
0: おー、最近はねカードとか QR コードとかいろんな、ね、支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとか
0: ね
1: 目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうですね、目の前確かにペイペイ行き返しますね。現金は、まあ、一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、
0: はい、
1: アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あのもしなんか、ね、災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えば、ね、電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: あ、そういうことです、そうです、間違いです、間違いです、ね、そう、だからやっぱりそういう意味では、うん、行くばっかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね。う
1: ん、行くばっかっていくらぐらい。
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか特殊なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい。
0: あ、どれぐらいだろう、
1: 一人いくらぐらい。
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っておきたいですよね。
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました。
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね。はい、
1: 了解しました。
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています。
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます。
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね。
0: はい、
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてますよ。真剣にやったらもうはぁはぁってなるもん。
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。そうそう、うん、
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね。ぜひさこおばちゃん続けてください。ありがとうございます。
1: ね、日野表さんからいただきました。
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、
0: うわー、これは貴重だ。
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている。
1: 綺麗ですね。
0: うわ、
1: それとあの中条きよさんの嘘、
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 曲ですね。
1: 嘘、
0: はい
1: はい、あ、歌って、
0: あ、いやいやいや、
1: 歌うじゃん普通、
0: 先生ダメです、あの
1: 普通も歌う、私も歌ったもん。
0: もうもうもう、いやいやいや、そういう問題じゃないです。あの、いやいや、やめてください、あの私ジュークボックスじゃないので。
1: え、歌えるでしょ。
0: そんなにすぐ出てきません。あの聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条きよさんに詳しくない、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうか。オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、
0: あ、はい、ね、名曲ですね。
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ、ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ

0: やっぱり昔の映画、ね、日本の映画とか見ると、はい、その看板とか、ポスターとか あの風景にこう映ってるものが、はい、全部字の感じが、はい、あの頃だなって思いません？
1: 思います。そう言われてみると昔はそれこそあの映画の看板って描いてたんですよね、
0: う
1: ん、写真じゃなかったんですよ。
0: 書いてた書いてた。
1: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね、完全にね。
0: そうですよね、
1: 職人仕事ですよね、あれまさに。
0: そうです ね似顔絵とも 言えないけれど、
1: 写実的な、ね、
0: お顔をね、はい、書いてましたね。
1: 書いてました。
0: え、なんで書いたんだろう。
1: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり、うん、写実性を持ってやりたいってなると、ああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
0: なるほど ね、思い出しましたね、そういうこと。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 貴重です、
1: 貴重です、うん。愛知のはるみそさんからいただきました。
0: あの
1: 先ほどの、
0: う
1: ん、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、
0: はい、
1: メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、
0: うん、
1: AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです。雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、うん、ラジオは電波なので、うん、ガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、
0: うん、
1: なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら、うん、急いで下山するようにするんです、う
0: ん、
1: ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても、放送の電波が取れなくても、うん、ガリガリ音は聞こえてくるので、うん、それだけでも大事なんですよということで。
0: あー、なるほどね。
1: はい、
0: やっぱ買わなくちゃね。
1: ですね、
0: うん、私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
1: そう、大体そうですよね。
0: そうですね、
1: はい、機能いっぱいのやつでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、ということでぜひぜひありがとうございます。
0: ありがとうございます。マッスーさんは、
1: はい、
0: 私は手紙を書くのが好きです、私もですけれど、
1: はい、
0: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
1: ほう、
0: どういう意味ですか。
1: なんだろう、
0: 振り向くか、手紙、
1: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
0: CM、 振り向くか、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんかごめんなさい、ちょっとあまり分からなかったんですけど、
0: 手紙が大事、手紙というか、なんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
1: はい、
0: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、
1: うん、
0: そういうのもありません？
1: ありますね。
0: なんかテカッとしたやつもあれば、
1: はい、
0: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットなやつもあれば、
1: はい、
0: 分厚いのもあったりとか。
1: 確かに
0: ね、端の角が取れてる丸い感じのものもあれば、
1: はい、
0: なんか形が定形外だったりとか。
1: そうですね、たまに言いますよ ね、
0: いろいろね、
1: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
0: ありますね、
1: はい、
0: ね、
1: ね、うん、なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ではここで1曲お届けをしたいんですけれども、
0: はい、
1: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
0: はい、
1: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、うん、ソニー・ロリンズさんが、
0: はい、
1: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、
0: うん、
1: 95歳だったということです、
0: はい、
1: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君はThe Way You Looked Tonight。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。

0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。

プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: マイディアーカーペンターズ。ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアーカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、
1: はい、
0: 皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、
1: はい、
0: その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: ケットゥーライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、うん、
0: いかがですか印象として。
1: うん、実ははい、今ねエリさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうドラムのリズムが、うん、若干、うん、
0: もたる感じ、
1: あえてそうもたる感じがあるんですよね。、はい、すんちゃかすんちゃじゃ、
0: う
1: ん、ね、すんちゃじゃみたいな。
0: そうですね、はい、4拍目の裏が ね、
1: はい、あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
0: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思います ね、
1: そうですよね。
0: でも2コーラス目以降になってくると、はい、そのもたりが若干
1: ノーマルになって
0: 緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜では表現できないですもんね。
0: というかここはね杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただあれがあるとあビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
0: そしてその4年後にカーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
1: はい、
0: チケット・ライド涙の乗車券をまた彼の歌で、
1: はい
0: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、
1: で
0: これね最初ねオファリングっていうアルバム、
1: はい、
0: デビューアルバムなんですけど、これ1969年、
1: はい、
0: あまり売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの頃のアルバムって仲間たちなんかねお家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、1983年のカレン・カーペンターの、島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
1: はい
0: はい、そしてウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、はい、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、リチャード・カーペンターズ・トリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
1: はい、
0: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
1: はい、
0: 遥かなる影クロス・トゥ・ユー、
1: クロス・トゥ・ユー、はい、
0: あの曲がヒットしたことでいきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
1: はい、
0: チケット・トゥ・ライドに変わるんですよ。
1: あ
0: でジャケットも変わるの。それまでは、
1: はい、
0: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
1: はい、
0: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
1: はい、
0: 船の上で撮るんです今度。船の上で撮っちゃうその、ね、ジャケット。でもねチケット・トゥ・ライドってなぜ海の上なのにこれだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね、そうそうライドだけボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもん ね、
1: そうですね、はい、
0: ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、はい、だから船になっちゃったっていう、
1: うん、
0: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
1: はい、
0: それね今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、
1: はい、
0: もうねイントロの途中でちょっとね弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
1: うん、
0: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのがこの曲は本当に圧巻で、
1: うん、
0: 非常に素晴らしい、彼本来の本領発揮、
1: うん
0: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
1: はい、
0: もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
1: はい、
0: ビートルズのオリジナルとそしてカーペンターズのねカバーの方とでね、カレンの声がねまだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりもこれだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
1: はい、
0: 1969年だから、
1: はい、
0: うん、なのでそこら辺も全部ね皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の女

0: ズでチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、ドラムとか、はい、そっちのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケット

0: ユーライト2バージョンをお届けいたしました、はい、さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、はい、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
1: はい、
0: まずは地鶏とみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、地鶏の工場では、地鶏の農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています、この辺は自動化されているブロイラーとは違います、
1: うん、
0: そして夕方の最後の仕事は地鶏たちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、うんうん、これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、
1: うん、
0: 今地鶏を追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
1: 手で、
0: はい、すごいお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています。
0: うん、
1: さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
0: はい、
1: ラジカセも使っていましたということで、
0: うん、
1: 昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか。
0: タイマーで撮るタイプもありましたね。
1: 撮れましたよね。
0: はい、ありましたありました。
1: 今はダメですか。
0: 今はどうなんだろう。もしかしたらあるかもしれないけど、そんなに多くはないかもしれないですかね。
1: タイマー付きラジオ、
0: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、
1: う
0: ん、だから それこそね、
1: はい、
0: 2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
1: うん、はいはい、そう
0: そう
1: 撮った、
0: 撮りましたよね。
1: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
0: そうそうそう、
1: ノーマルと、
0: はい、
1: あと安いやつ、
0: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
1: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、
0: はい、
1: そうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度1分ということで、東京も20度ぐらい、あ、10度ぐらいか、10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
1: はい、
0: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、
1: はい、
0: まあ、今は YouTubeなどでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなど、うん、そういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、うんうん、というふうにいただいています。
1: はい、
0: はい、
1: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
0: はい、
1: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって。
0: ありがとうございます。
1: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか。
0: あ、もうあの大歓迎です。
1: あ、はい、本当、
0: ええ、
1: じゃあちょっとそれありの、
0: はい、
1: はい、
0: ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども
1: 、はい、私はもう演奏だけ。はい、
0: ありがとうございます。ヘブンズドアさんです。ありがとうございます、今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、うん、ということで、
1: あ、ただ私と一緒だ。
0: そう、エリさんもね、うん、今日手帳持ちになってます、
1: はい、
0: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、うん、というふうにいただいていて、
1: あー、やっぱり斜め書きとかしたいので、
0: はい、
1: スケジュール帳はやっぱりあの Google カレンダーにできないんですよ。
0: あー、確かに斜め書きはなかなかねできないですもんね。
1: 斜めに書いたり、
0: はい、
1: んと字大きく書いたり小さく書いたりしてます。は
0: い、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
1: 収まらない、
0: ね、はい、うん、ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
1: はい、ね、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
0: はい、
1: あの本当はアナログが好きですが、
0: うん、
1: 今のデジタル化もなかなかのものですと、離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
0: はい、
1: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
0: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、このぐらいの配分がいいのかも、
0: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとねバランス悪くなっちゃうから、
1: アナログは捨て去らない方がいいです、
0: はい、
1: やっぱり、ね、はい、いいバランスであのお付き合いしないと
0: そうですね、
1: はい、
0: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います、はい、ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それからかばちんさん、買えばペット逃がせば外

0: 大主さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、ひごのだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらにはよいしょ、ころもたにさん、いろんな方から今日メッセージいただきました。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
0: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんをお二人お迎えをしたいと思います。はい、どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さ、ということで、はい、今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
1: あ、やはりあのアナログ推しな平松はですね、ええ、人間は肉と骨でできているアナログマン。
0: 歌いたかったんだな。
1: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい。
0: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
1: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに乾杯。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄は望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害

0: 用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません、うん、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
1: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
0: はい、
1: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
0: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
1: はい、
0: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
1: うん、
0: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
1: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
0: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
1: うん、
0: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
1: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
0: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
1: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
0: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
1: はい、
0: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
1: うん、家庭で災害食を作るんですか？
0: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね、
1: はい、
0: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
1: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
0: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
1: お父さんの面目役所になるといいですね
0: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

5月26日火曜日、時刻は午前11時を回りました。それでは参りましょう。笑う門には福来る。

0: さあ本日も始まりました、笑う門にワククルー。お相手はチョコラジパーソナリティ DJ ジャッキーでございます。さあ暑い日がね続いておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ毎週火曜日はこの方と一緒にお届けしてまいります。
1: おはようございます、香取です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。暑いですね。
1: 暑いですね
0: 暑いですね。ちょっと明日から天気

0: が、あ、今日からかな、崩れそうなので、少し雨が降るとね、
1: そうです、
0: 若干やらぐかなと思いますけれども、
1: いや、それでも30度近くはなるなと思うんですよね
0: 本当ね、体調ね、気をつけてまいりましょう。それでは笑う門にワンクルスタートです。

0: さあ、笑う門には福来る。本日は火曜日ということで、サトルさんとお届けしてまいります。改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日のテーマ、はい、盛りだくさんでお越しいただいておりますが、はい、
1: で最初はですね、スーパーマリオとリアル九州がコラボしているのがあってですね、
0: うん、
1: これがですね、スーパーマリオトレインとしては6月30日までこう運行されてるんですけど、うんうん、このフェスティバル、この
0: スーパーマリオフェスタ in 北九州と書いてますかね、
1: は
0: い、
1: うん、でこれがですね、一応この日は6月30日ってなってるんですけど、
0: うん、
1: この最終このフィナーレ、フィナーレがこの今週の5月30日と31日の土日にあるんですよね。で、これがもう本当の最終なので、
0: はい、
1: スーパーマリオが好きな方はお子さんとお孫さんを連れてちょっと遊びに行かれてくださいということです。
0: 何があるんですかね、スーパーマリオフェスタイン北九州はね、なんかいろいろ書いてますね。
1: はい、そうですね。あと食べ物があったり、この
0: あ、
1: ね、こう設置されたスーパーマリオと一緒に写真撮れたりとか、
0: あ、なんかクッパーバトルとかも書いてますね。
1: あ、そうですね。これは多分これは鹿児島あたりしかないと思うんです。
0: ああ、そうなんです。あ、そういう場所が、
1: そうね、場所があるので、もしかしたら合ってるかもしれませんけどね。
0: あ、場所は違うんだ、それ。
1: はい、でもこのスーパーマリオステーションがあるので、うんうん、この中でいろいろ遊べると思うんですね。
0: あ、ごめんなさい、スーパーマリオフェスタ in 九州ですね。北九州って見えた。
1: そうです、九州。
0: で、今週末は会場どこであるんですか。
1: 博多駅で。
0: あ、博多駅でね、
1: はい、このグルメコーナーと一緒で美味しいものもあるので、
0: あ、
1: 一緒にこう広場でこうグルメコーナーがあって、
0: うん、
1: でこのスーパーマリオの最終のこの催しが最後なので、
0: フィナーレ
1: なので、
0: しかも博多駅でね、
1: そうなんです、
0: 開催されるか盛り上がりそうですね。
1: そうです。
0: うん、
1: でこのスーパーマリオステーションはこの福岡県だと博多駅、小倉駅、折尾駅、この筑後吉池っていうところに設置されてますね、う
0: ん、
1: だからここで記念撮影とかフォトパネルが
0: あるんですね。
1: 記念撮影ができるので、
0: うん、
1: 行かれたらいいなと思います。
0: あと、そのスーパーマリオトレインもまたいいですね。
1: そうですね、新幹線とですね、あとこの飛行士ラインですね、バスの、
0: ああ、バスの方も、
1: はい、そうです、
0: うん、
1: はい、ってるので、これが6月末まで本当に乗れるので、
0: なるほど、
1: はい、
0: どっかでね、
1: はい、
0: 巡り合えたらいいですけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 僕も中の YouTube で中の画像を見たら、いっぱいこうスーパーマリオのキャラクターが設置されてましたから。
0: 中も、
1: はい、
0: 車内もですか。
1: 車内もです。
0: お、
1: 楽しいですよ。
0: いいですね、はい、うん、多分ね、いついつ運行してるっていうのは多分発表されてるでしょうかな。
1: そうなんですよ。
0: それを目がけて ね、
1: そうですね、
0: 乗車されたら楽しいでしょう ね、
1: そうですね。であとはオンラインショップでもあるんですけど、
0: はい、
1: キーホルダーとか、
0: うん、
1: スーパーマリオとこの JR 九州がコラボした商品がオンラインショップでも基本的に売られてるので、
0: うん、
1: 好きな方はこう購入
0: して。そっか、それも期間限定でしょうからね。
1: そうですね、6月、これも6月30日まで。
0: そっか、ね、なくなり次第でね、早く終了になるかもしれないんで ね、 でね、お早めにゲットされたらいいかもしれないですね、
1: はい、ということ
0: で、うん、分かりました。スーパーマリオと JR のコラボです ね、
1: ですね、
0: 企画が今実施されてますけれども、はい、スーパーマリオフェスタ in 九州は、今週末か。
1: そうです。
0: JR 博多駅がいよいよグランドフィナーレとなりますので、
1: う
0: ん、うん、
1: そうです。
0: ぜひね、足を運んでみてください。
1: ということで、
0: はい、わかりました。はい、いや、もうなんか僕ら世代もそうですけど、子供たちもね、ファンの子が多いし、
1: ね、
0: なんか世代が広いですよね、
1: はい、
0: スーパーマリオファンね。
1: 4月の24日に映画も、
0: あ、そうで
1: したか。スーパーマリオの映画も公開されて、ね、また新しいスーパーマリオの映画も公開されてますので、
0: うん、
1: まあ、それも合わせてね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん。

0: わかりました。ぜひぜひマリオ好きの人はね、ぜひね足を運んでみてください。はい、 では、
1: うん、はい、で続きまして、今福岡で流行している風邪についてお話ししたいです。
0: 風邪ね、
1: はい、
0: はしかでしたっけ。はしかじゃなくて、ね、
1: はしかも流行ってるんですけど、
0: それ以外に、
1: はい、今風邪がちょっと流行ってるんです。
0: はいはいはい。
1: でこの風邪が2026年の5月現在、福岡県では風邪の諸症状を訴える方が増えているとこう報道されていたんですね、
0: うん、
1: で福岡県医師会では今回に笑っている症状には何かのウイルス感染が関係している可能性を示していますと、
0: うん、
1: いうことです。でこの患者の検体検査を進めているんですけど、
0: うん、
1: 原因の詳細については夏ごろ1ヶ月後、だから6月か7月
0: 今はちょっと
1: 分からないんです
0: よ、ね、原因が分からないですね。
1: そうなんです。どういう風邪なのかっていうのが分からないんですよね。だから夏頃に分かる可能性があるとこう報じられてました、
0: うんうん、
1: で症状としては喉だけがずっと痛い、
0: はい、
1: で、咳だけが残る、
0: うん、
1: で鼻水や痰が続く、
0: うん、
1: 熱はないのにだるいと、
0: うん、
1: で市販薬を使ってもすっきりしないと、
0: うん、
1: でやっぱこのような風邪の症状が見られる。
0: そっかそっか。
1: で熱が出ない、また微熱程度でもだるさや咳が長引くといったやっぱり症状があるんですよね、
0: うん、
1: で特にこう夜間や明け方に咳が出る、で外出後に喉がイガイガするなど、また掃除やエアコンを使用後に、症状が悪化する場合は感染以外の原因も考えられるんですよね、
0: うんうんうん、
1: でこの時期は花粉、稲科の花粉と黄砂と PM2.5 に加えて、湿度の上昇によりやっぱカビやダニでハウスダストの影響も出やすくなるので、
0: うん、
1: 気をつけてもらいたいんですよね。でこれらはやっぱり鼻や喉、気管支を刺激して咳、うん、鼻水、喉、違和感につながることがあるんですよね、
0: うん、
1: また最近訪日外国人の観光客の増加した影響で、
0: はい、
1: このヒトメタニューモウイルスという感染症の可能性もあるんですよね、
0: うん、
1: でこれは今福岡県ではなく北海道やこの東京都でも風邪の症状を訴えている方が増加しているんですよね。でもしこのヒトメタニューモウイルスのによる感染の症状はこの、2歳未満の幼児でしたら気管支や呼吸困難が出たり、
0: うん、
1: 入院に至るケースが珍しくない病気になるんですね、
0: はいはい、
1: で大人の方は鼻風邪で済んでしまう方から、
0: うん、
1: 喉の痛みがあり熱は出ないですけど長引いてしまう症状になるんですよね、
0: うん、
1: でやっぱりこの治療法はやっぱり対処療法しかないんですよね、
0: うん、
1: で通常な場合でも治るのに数間程度かかるんですよね、
0: うん、
1: で僕の母がちょっと風邪をひいてまして、
0: そっか
1: かかってたんですけど今もう治ってるんですよ。
0: 治りました、
1: うん、2週間ぐらいこう鼻水と咳がすごいっていう風に聞いてたので、多分この風邪が
0: お
1: ったんじゃないかなと思いました。
0: なるほどね、
1: はい、
0: じゃあこの近くまで、
1: いやどうなんでしょう
0: ね
1: あ、それはもう4月頃でしたから。
0: あ、4月頃か、
1: はい、でうちの母は警備員の仕事をしてるんで、あっちこっち出かけるので、なんかこの、ね、この地区だけじゃなくて、うん、他の地区に行くことが多いらしいので、
0: なるほどなるほど、
1: やっぱり接触してこう、
0: うん
1: ね、感染されたかもしれませんけどね、
0: うんうん、
1: でこの早めに相談した方がいい症状としては、やっぱりこの症状の多くは休息や、うん、体調管理改善することもありますが、うん、症状が強い場合や長引く場合はやっぱり注意が必要なんですよね、
0: うん、
1: で高熱が続くとかですね、
0: うん、
1: あと水分が取れないとか、
0: うん、
1: 咳で息苦しいとか喉の痛みが強いとか、
0: うん、
1: やっぱりあと、市販薬を使っても改善しないとか、で咳が 長引いているとかで、
0: うん、
1: 夜眠れないほどの咳が出るとか、せいぜいする感じがある、咳が、であと咳が2週間以上続いている場合や夜中と明け方に咳が強くなる場合は単なる風邪じゃなくてそれ以外の原因が隠れている場合があるんですよね、
0: うんうん、
1: だからこういうできるこういうことがあるんだったら早めに病院を受診されてほしいと思います。で今できる対策はやっぱりこう十分な睡眠と水分補給と栄養摂取を意識していきましょうと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: であと室内の乾燥や温度差に気をつけて基本無理をしないように過ごしましょうと、であと黄砂や PM2.5 が多い日はマスクの

0: 需要や換気時間の調整も役に立つということになります、うん、であと、カビやダスト対策としてシングルの手入れこまめな掃除、今からもう使ってると思うんですけど、エアコンフィルターの確認で除湿も意識するといいことになります、うん、ということです。
1: なるほどね、分かりました。なんかちょっといろんな病気がね、こう流行ってますよね、
0: はい、でこの前、先週話したはしかの話なんですけど、うん、すれ違っただけで映ると。
1: 本当ですか。
0: だから空気感染がすごく強いらしいので、
1: お、
0: まあ、やっぱりあのワクチン、
1: はいはいはい、
0: 1回か1回打たれて1回しか打ってない方は2回打つようにされてくださいと。そのワクチンによる抗体があるかどうか、そのはしかの抗体があるかどうかは、あの病院に行って調べることもできますので、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと注意してもらいたいですね。
1: わ、うんうん、かりました。もうなんか季節を問わず ね、
0: いや、
1: なんかいろんな病気がやってますんでね、んちょっとまあなんかただのねちょっと風邪気味かなぐらいでね、い
0: そうなんですよ、
1: 症状の時もちょっと用心してね、
0: そうなんです、
1: 早く病院受診した方がいいかもしれないですね。
0: やっぱりこの体の負担っていうのが大きくなると思うので
1: 、うんうんうんうん、
0: そうですね、やっぱり病院に大事だと思います。
1: はい、わかりました。では本日の1曲目いきましょうかね、
0: はい、
1: では曲紹介お願いします、
0: はい、嵐さんで5をお願いします。

0: 洗濯機内は湿度が高くてカビが繁殖しやすい環境になります、うん、で黒カビが発生すると洗濯槽から不快な匂いが発生すると言います、うんうん、でまた乾燥フィルターにホコリがたまると乾燥効率が低下して、うん、乾きムラや運転時間が長くなる原因になります、うん、で、あと排水フィルターも掃除しないでいると排水エラーや臭いの逆流を引き起こすことがあるそうです、
1: はい、
0: でそのために乾燥フィルターは洗濯のたびに毎回メンテナンスをして、うん、で排水フィルターは週1回のメンテナンスが必要とされています、うん、ということです。でドラム式洗濯機を使用している方のお話なんですけど、
1: はい、
0: 6年ほど前に購入したヒートポンプ式の、ドラム式洗濯機ですが日々のフィルターは掃除はしてました、
1: うん、
0: で3年ほど使って乾きが悪くなりましたということで、うんうん、長期間保証に入ってたらしいんですけど、うん、メーカーの方に見てもらったところ、内部の範囲や、通風パイプがほこりで埋まりかけていて、でさらに3年ほど経つとまた乾きが悪くなりましたが、この背後のパネルの開け方やこの通風パイプの取り外し方、それから掃除の仕方をしっかり記憶したということなんですよね。で自分で分解掃除することができましたので粘りのあるホコリが付着していますので、このやっぱり柔軟剤とか洗剤の使いすぎに注意することですと、うん、だから、その都度この投入するとどうしても入れすぎてしまうということがあるので、うん、自動投入機能があればそれを使った方がいいということです、うんうん、で、たとえこの頻繁にフィルターを掃除しても構造上の問題で、洗濯機内部にホコリが溜まってきますと、
1: うん、
0: そうするとフィルターを掃除してても乾燥性能が悪くなり、このメーカーオフィスに電話となります、
1: うん、
0: でホコリを取り除く場合は1万円程度かかる、
1: はい、
0: ということになりまして、うん、また排水フィルターもゴミが溜まりやすくなると脱水しなくなります、
1: うん、
0: でドラム式洗濯機は購入後もやっぱりメンテナンスが必要で、
1: うん、
0: 数年に1回メーカーの人を呼ぶ必要があり、うん、場合によっては分解しなければならないということで、
1: なるほどね、はい、いやもうちょっとね、 うちのはもうだいぶ年数が経っているので、はい、もう機械的に寿命かなっていうね感じですけど、確かに排水とかね、はい、溜まってますもんね、いつの間にかね。
0: で、この洗濯機にこの縦型ドラム式 の縦型洗濯機は長いので20年持つんです。
1: あ、
0: でこのドラム式の洗濯機はまあ10年以上持つんですよね、
1: うんうん、10年は経ってますね。
0: あ、本当ですか、うん、だからこまめにこの内部清掃をしたら多分壊れるまで持つと思うんですよ、
1: うん、
0: だからこのメンテナンスがめんどくさいっていうんだったらこの、うん、例えば新生活が始まった方はもう、うん、縦型洗濯機にすると、
1: そうですね、
0: はい、
1: 乾燥がね、
0: そうなんですよ、
1: 乾燥
0: この梅雨時期になると乾燥とか寒い時期は乾燥までしてくれるので、うん、便利がいいんですよ、ね、
1: うん、
0: で逆に、僕の知り合いのところは縦型洗濯機でガス乾燥機の乾燥機の、
1: いやそれが一番理想ですね。
0: でもガス代がものすごいことになるので、
1: あ、ガス代結構かかる
0: んですよね。時間を決めて乾燥させて、例えば晴れてるときはもう外の人、
1: うん、
0: で雨降ってるときとか曇りのときは、うん、こうガスの乾燥機を使って乾燥を使って、うん、時間設定で乾燥させて部屋の下に干すとか、時間をちょっと考えて、ね、部屋干しするとか、ね、時間を考えてこうガス代を節約して、
1: そっかそっかそっか、
0: そうなんです。
1: じゃあカンタ君フルに使うとやっぱそれはさすがにね、
0: すごいらしい、ガス代がすごいらしいんですよね。
1: そうなんだ。
0: で都市ガスなら安いんですけど、こういうこの田舎とかこの地方はプロパンガスが多いので、
1: 多いですよね、
0: プロパンガスはちょっと高いんです。
1: あ、はいはいはい
0: はい、まあね、都市部都市ガスが通ってるとこは、まあ安いんですけど、都市ガスはですね、だけどプロパンガスが主なのでそれを使うと結構高いらしい。
1: なるほどですね。いや本当ね、今度ちょっと買い替えるときは縦型プラス本当カンタ君と思ってるんですけどね。
0: あ、そうなんですね。であともう一つは友達のところ行くと

0: 電自動洗濯縦型電自動洗濯機じゃなくて二層式の昔ながらの洗濯機を使ってる。脱水と
1: 軽
0: いとこかをこう、で、それは何でかというと脱水がよく効くし、で、あの洗濯槽と分かれてるの で洗濯槽もちょっと小さいので洗濯がよく落ちる。
1: そうなんだ。
0: 洗濯は落ちるし脱水がものすごく効く。
1: いいですね。
0: だからあの乾燥機にかける時間とか干す時間がちょっと少なくて済むと。
1: なるほどね。二層式ですか。
0: まあ、そうです。あ、だからあのこの洗剤でとか柔軟剤、まあ、使ってる方入れるのはちょっと面倒くさいんですけど、自動投入とかないので、でもこの脱水性能がすごいのでいいっていうふうに言ってました。
1: 貴重な情報ありがとうございます。ちょっと考えよう。二層式ね。
0: はい、
1: 二層式カンタ君がいいな。なるほど。
0: はい。はい、全然、はい、だから時間がない人はこの立ち型の全自動洗濯機を買って乾燥機。まあ電気の乾燥機もあるんですよ。あるんですけど、まあガスのはちょっと早いかなとか。
1: いや、なんか全然違うらしい
0: ですよ。いや、そうなんです。ふんわり。
1: 乾きはね。
0: ふんわりするらしいんですよね。
1: そうか。ちょっと考えよう。わかりました。
0: でこれからの通気が近くなるとこのドラム式乾燥機の乾燥機能がもうものすごく変わってくると思うので、やっぱりこの乾燥機のフィルター、部分をやっぱり毎日掃除してもらいたいんです、で故障の原因にもなりますので、
1: ですね。わかりました。ぜひぜひあのちょっとすいません、 まさにうち買い替え時期だったんで。
0: そうなんですね。
1: 言っちゃいましたけど、
0: であのメーカーによるんですけど、もしもまたドラム式の洗濯機買うがらるんだったら、日立は壊れやすいのでやめた方がいいですか。
1: うち日立ですね。
0: あ、そうなんですね。あの前のは何年か前のはいいんですよ。はいはい、で最近ちょっと質が電気あのこの日立の電気部門がこの売却されたので、
1: 売却されましたね、事業ね。
0: だからちょっと質が落ちてる。
1: どこがいいですか。
0: あ、やっぱりこのパナソニックとか、
1: パナソニックね、
0: 東芝さんとか、ね、シャープさんとか、
1: はいはいはい、そうですね。
0: だからやっぱ家庭用となるとパナソニックさんが一番硬いんじゃないかな。いや
1: なんかちょっとね、
0: 高いですね、
1: こう安心感がね、
0: あ、そうなんです、
1: ありますよね。わかりました、わかりました。まあね、便利ですけどね、ドラム式ね。
0: いや便利なんですよね。
1: はい、まあ、ただメンテナンスはね、
0: そうなんですよ、
1: ちゃんとしていただく必要がありますね。
0: はい、で僕のところはあの縦型の全自動洗濯機なんでもう15年ぐらい使って
1: ます。縦型全自動ね。
0: はい、で、あのチャイルドロックが一回壊れたんですよね。で自分で分解して掃除して ガタガタってなるようになって使ってますね。
1: 何でもできますね、佐藤さんね。はい、わかりました。ぜひね、参考にされてみてください。では2曲目いきましょうかね。はい、はい、ではご紹介お願いします。
0: YOASOBIさんでアトレナをよろしくお願いします。

0: さあエンディングの時間となりました。本日の笑う門にはくるくるいかがだったでしょうか。というわけで、火曜日はサトルさんとお届けしてまいりましたが、今日もたくさんねお話いただきまして、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、いつもなんかこういろんなジャンルのねお話していただきますけど、はい、ご自身でこう調査したりして、
1: ああそうですね、
0: 気になるニュースからね、
1: あそうですね、
0: はい、取り上げていただいております。またあそうかもう6月ですね。
1: いや早いですだねもうゴールデンウィーク明けたらもう6月なんですよね。
0: そうですね、
1: もう6月も半年過ぎたということになるんですよ。
0: 今ですもんね。いや、まあ、6月はいよいよね梅雨ね、いつ梅雨するかという感じですけどね。早ければもうね5月末からとか言ってましたけど、
1: あ本当ですか。
0: なんか、多分なさそうですねそれはね、
1: で今のこう台風も発生してなんか北上してるっていう、
0: そうですか、
1: ことも言われてますので、
0: うん、
1: でもなんか5月末からまだ暑い、福岡は暑い、続けていきました
0: ね。はい、ぜひぜひ水分をしっかりとってですね、食事もとってもらって元気に過ごしてください。それでは笑う門には福来る、ここまでのお相手はサトルさんと私でございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

International music, remember.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 皆さんこんばんは。5月26日火曜日18時になりました。今からのお時間はゆるっと学びラジオ、略してゆるラジオをお届けします。パーソナリティは私山里恵と
1: 村井です。
0: リスナーやゲストとの対話を通じてちょっとだけいいことを学べたり、街の素敵な人を掘り下げたりする番組です。これから1時間お付き合いください。ですね、育児休暇をされていた村井くんが帰ってきてくれました。
1: 戻りました。
2: 長いよ
0: 長いよ、もう私一人でどんだけあれしたんよ。もうその間放送事故あったんだから
1: 放送事故
0: ちょっと辻さんたちの会ではね、放送時間を間違えるっていうね、大幅のトラブル
1: 聞かせちゃいました
0: か。
1: 面白かったです。
0: そう、ありがとうございます、優しいね。では本日も素敵なゲストをお招きしております。

0: はい、本日のゲストは、エルビス・プレスリーをこよなく愛するパフォーマー、アーロン・テラビスさんです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、アロン・テラビスです。ありがとうございます。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。エルビスが大好きで大好きで、で今日はもう呼んでいただきまして本当に嬉しく思います。ちょっと私の自己紹介さらっとしても大丈夫？
2: ちょっとその後に、はい、たっぷりをちょっとさらっとじゃなくてたっぷりお伺いします。
3: ありがとうございます。
0: はい、はい、そしてですね、さらにですね、スペシャルゲストを、お招きしております。今回ですね、オンラインでのご出演となっております。生涯、ロカビリー&エルビスにエルビスを掲げ、ステージ4の、大腸がんから、不屈のカムバックを遂げた、ロカビリー歌手のビリー・モロカワさんと、弟子の、お弟子さんの、トニー・斉藤さん25歳です。よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。ビリーさん、トニーさん、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
3: ビリーさん、カムバックおめでとうございます。
4: とんでもございません。
3: 待ってました。
1: おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
5: ちょうどよかった今褒めていただきました。頑張れるタイミングがいいってところでよかったですね。
0: はい、それでは、今回ですね、ゲストの皆さんをお迎えいたしまして、ファン必見、エルビス・プレスリーについて学んでいきたいと思います。
2: はい、今日はですね、もうむちゃくちゃ村井くん噛んでますけど、もうそこは ね復帰一発目なんでご容赦ください。
5: 大事な名前とかも噛んでらっしゃいましたよ。ゲストの
2: 噛んでない部分ないぐらい噛んでましたけど。
3: どのぐらいぶりなん
2: 何ヶ月ぶり、
0: まあ、半年
3: ぐらい。半年もがっつり、うん、がっつり
2: そうなんですよ。
3: 素晴らしい。
2: で、私とテラビスさんのまず出会いからですね、簡単にお話しすると、もうだいぶ付き合いが長くてですね、もう19年ぐらい前になるかなと思うんですけど、はい、まあ、テラビスさんが宗像の方で世を忍ぶ仮の姿で働いてらっしゃった時に、はい、私がちょっと出会ってですね、はい、でも初対面の時から、うん、まあ、こういうちょっと立派な男性なんで、私まだその時ピチピチの二十何歳とかなんですよね。
3: そうそう、はい、ピチピチ
2: の二十何歳とかだったんで。
3: ただね、今最近はね、よく、はい、もう良くなりました。
2: 今もう熟してきましたけど、
3: その時当時ちょっとね、
2: 当時の写真を寺本さんが持ってきちゃってて、ちょっとぼやけてるから、もうちょっとね、もう茶髪時代の写真を寺本さん、そうそう、テラビスさんが持ってきちゃってるんですけど、
3: 実はここミリーさんが
2: いるんです
3: ね。ライブを見に行った時なんですね。
2: そうなんです。
3: ミリーさん、過去に福岡来ていただいて、はい、その時彼女と一緒にライブ見に来ましたので、はい、その写真を今ね、うん、はい、彼女が見せてくれてました。
2: このようにね、今さらけちゃいましたけど、はいはい、でももう初対面の時からもう明らかにエルビスにそっくりだったんです、うん、私の中で、
3: う
2: ん、
3: ありがとうございます。
2: でもお声をかける時にもう本当に、はい、初めて話すっていうタイミングで、うん、エルビス の、ちょうどマウスパッドエルビスだったんですよ。
3: そうですね。
2: でその時に私、あ、エルビスお好きなんですかって、似てますよねって声かけたんですよね、うん、そしたら、うん、まあねみたいな感じのダンディーな感じで、
3: そうやったかな、
2: なんかそんな感じ
3: ありがとうとか言って
2: たんだけど、なんかまあまあ、ふん、まあまあ、そうや、分かったみたいな、なんかそんなそんな雰囲気だったイメージだった、はい、まあ、かっこいい感じだったっていう。そうです、
3: エルビス・イン・ハワイのね、はいはい、かっこいいエルビスのイーグルのジャンプスーツのマウスパッドでした、うん、
2: はい、でそれが出会いですね、
3: はいはい、
2: でその後パフォーマンスをされてるっていうことを、まあ、お伺いして、うん、でライブに参加させてもらったりとか、うん、その若い格好をしてですね、ビリーさんのライブに一緒に見に行ったりとか、そう、ね、仲良くさせていただいてます、
3: はい、
2: ありがとうございます。
3: ビリーさん覚えてますか、その時。
4: いや、もう僕はもう全然
3: 覚えてない中洲の某ライブハウスで やっていただいた時に、はい、その時に彼女が、ね、一緒に行ったんですよ。
2: そうなんですよ、実は拝見させていただいて、
3: 結構ピチピチだったから今とは違うかもしれないですけど、でも今はもっと良くなってますから、はい、
2: ちょっと気づいてないかもしれない、その昔の私を覚えてたら逆に、ね、はい、まあ、そんな感じでさせていただいてます。はい、はい、で、まあ、ビリーさんのお話もぜひお伺いさせていただきたいところなんですけれども、はい、もうビリーさんですね、実際に私お声を聞いたことある 私としてはですね、この、 あの YouTube ご覧の方は分かるかと思うんですけど、ダンディーな感じの雰囲気なんですけど、
3: うんうん、
2: 声がとっても甘いんですよ。
3: はい、そうなんです。
2: 声がすごく甘い、なんかあのそして若々しいで、あのロカビリーとかエルビス の、はい、あの声 の、 あのひしゃくりっていうんですか、あのひっくり返るようなところ、うん、もう素晴らしい 音量
3: すごいですビリーさん、あれどういう風なあの歌い方なんですか。
4: のロカビリー の、 あの独特の唱法のフィーカップ、
3: はい、フィーカップ、
2: はい、
3: でビリーさんそれだけじゃなくてもう引きつける何か持ってますからね。今やってくれましたよ。
2: やってくれましたね。
3: みーさんもう一回お願いします。今ね電波が電波が
4: とかですね、ベイビーベイビーベイビーです。
3: 素晴らしい
2: 素晴らしい、
3: 本物です から
2: ね。本物です、
3: 本物ですからね。
5: 本物が出た、
2: はい、
3: うわありがとうございます。
4: とんでもない
2: ぜひねビリーさんの CD も聴いていただきたいところなんですけれども、はい、はい、であのもう皆さんあのエルビス・プレスリーの大ファンというところで、今あのズームの横にはですねビリーさんの横にすごく若々しい青年が映ってるんですけれども、もしかしてその彼もエルビスやロカビリーが大好きっていうことなんですかね。
3: もう当然です。鳥さんそうですよね。
6: はい、もう大好きです。
2: お
3: 歌ってるんでしたっけ。
6: はい、歌わせていただいてます。
3: ほう、近々どっかでやるんですか。
6: そうですね、来月町田のバードさんという、
3: はい、
6: はい、
3: 町田でやるそうです。町田のライブハウスで、もういいですね、いろんなとこがあって羨ましい
2: 東京
3: です。でも何よりも若いですから
2: 若いです。
3: 25歳でしたよね。
6: はい、
3: ふわ、
2: いいね、25歳でどうやってロカビリーと出会うんですか。
5: ねえ、
2: うん、
3: そうだ、
6: 僕最初あのエルビスから入って、うん、小さい頃 NHK の海外ドラマという番組を見てい
3: ました。あ、もう一度、海外ドラマの、
6: フルハウスという、
3: フルハウス、はい、ありがとうございます。
6: あそこからあのエルビスが好きなキャラクターがいて、はい、本人 の、 あの音源を聞くようになってもどっぷりハマっていきました。
3: あエルビスの歌い方とか真似したりする人いましたよね、フルハウスで。
6: はい、そのキャラクターが大好き で、
3: でその後はいろいろ音源かき集めたんですか。
6: そうですね、はい、CD の3枚組のボックスを買いまして。
3: おタイトルは、
6: アーティスト・オブ・センチュリーだ。
3: アーティスト・オブ・センチュリー、いろんな曲入ってたんですか、エルビスは。
6: はい、あの50年代から70年代までもうこう網羅している。
3: あ、なるほど、いいの選びましたね。
6: これを買ってずっと聴いていました。
3: ありがとうございます。
2: ちなみにですね、まあ、あの皆さんあのエルビスが好きっていうところで、あのテラビスさんは今、はい、あのエルビスのパフォーマンスをされてる、私ももちろん何度も見に行ったところなんですけれども、はい、そのパフォーマンスとかをするようになったきっかけは、はい、もうシンプルに、
3: はい、
2: あの見た目がもう明らかに似てるとは私は思ってるんですけど、どういうのがきっかけだったんですか。
3: いやいや、もう 見た目っていうのは僕は全然そんな風には思ってなくて、もうあの This is Elvis っていう映画が、うん、僕大阪出身なんですけど、その時に高校の友達から影響を受けて、うんうん、まずは、ロカビリーにハマり、そしてその友達と、This is Elvis を見に行って、うん、そこでエルビスの魅力にハマるというところがあります。
2: うん、
3: そんな感じですね。うん、でそこからもずっとですねエルビス一本 で、うん、でそこからエルビスのビデオを見たり、ビデオってもう VHS ですよその頃、はい、ガチャンガチャンって出てくるような、うん、それでエルビスの振りを見たりして、そしてファンクラブにも当然入りまして、うん、ファンクラブで、イベントが東京にありましたので東京の方に行き、うん、そしたらですねなんとすごい巡り合わせ、うん、西村久美子さんというすごいコアなファンの方に会うんですよ。うん、まあ、後にですね、はい、ビリーさんもその方から紹介してもらうんですけど、うん、まあ、そんな方と知り合って、で、まあ、就職して、うん、いろんなことを忘れるんですけど、あのエルビスからも遠ざかるんですけど、うん、その人が、忘れないように、
2: うん、
3: アメリカに行けば写真を送ってくれる、うん、何か東京の方でイベントがあれば情報を送ってくれる、うん、そんな感じでどんどんどんどんエルビスの魅力に引き込まれていって、
2: うん、
3: まあ、そこをしてた時に山里江さんと知り合った時に、はい、うん、エルビスのパフォーマンスしたいなって言って始めた頃でした。
2: そうだったんですか。
3: でその時に、ね、そこの職場で、 コンテストに行きたいんだけど、言ったら、はいはい、音楽

0: やってた人が後押ししてくれて、それで行くという感じです。で後にですね、その人はなんといろんな縁があった人なんですよね。まあ、そんな感じでパフォーマンスをずっとやってます。
1: そうなんですね。はい、いやもうあの大阪出身で宗像に、はい、あの引っ越されて、はい、もうかなり長くお住まいなんですか。
0: そう、長いですね、うん、もう30年以上になると思います、うん、はい、だからもう宗像こちらの方がですね長いような感じです、うん、だからなんか宗像に来てからそのエルビスのことがどんどんどんどん回っていくというか、うん、神宿る町、あ、違いましたね、はい、神宿る島、宗像でした、
1: ね、そうですね、
0: 世界遺産もある、うん、来年10年ですので、うん、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。
1: じゃあのエルビスも好きだし宗像も好きなんで、うんうんうん、あのテラビスさんがですねゴーゴー宗像っていう、
0: はいはい、
1: 歌をですねもうオリジナルで作って宗像を盛り上げてらっしゃったりとか、
0: そうなんですよね、はい、細々とですね宗像、はい、の、また今言った遺産ですね、はい、沖ノ島、うん、そして宗像の自然、うん、そして宗像の美味しいところですね、フグイカ味が美味しいですから、うん、そういうのをあの歌の中に盛り込んで、
1: う
0: ん、
1: フグイカ味うまいっていうね、歌詞がね、覚えてます、もちろん。
0: ありがとうございます。
1: 何回もねパフォーマンス見させてもらってるからもちろん覚えてます。
0: ありがとうございます、はい、そんなことをさせてもらってます、
1: はいはい、ありがとうございます。であのビリーさんの歌手になったきっかけとかそういうのも、私ですねあの実は先日ビリーさんのラジオをあの聞かせていただいて、もう、はい、あのかなりそのラジオでは深くお話しされてですね、うん、もうむちゃくちゃ面白いんですけど、うん、一冊の本当本にしてもらいたいぐらいですけど、ちょっとあの簡単に教えていただけたらと思うんですが。
2: あ、僕ですか。
1: はい、ビリーさんの歌手になったきっかけが、私ちょっとあの衝撃だったんですけど。
2: あ、きっかけってのはもうきっかけやっぱもうエルビス・プレスリーだったんですけど、うん、さ、中学3年の時にですねテレビの深夜映画でたまたまフロリダ万歳って映画を見て、それまでのあの長嶋茂雄さん命だったんですけども、
0: う
2: ん、
0: そうでしたね、
2: はい、でまあ、エルビス見たことによって僕はプロになろうって決めたの で、はい、でそれが15歳の時 でその後はあの、まあ、高校出た後あのまだ顔黒く塗る前のシャネルズと知り合ったんですね。
0: おお、
1: はい、恵みの人のね、
2: うん、そう、後勝さんです。で彼らはまだアマチュアだったんです。そこであの飛び入りで歌ったのがきっかけで、
0: お、
2: あの歌手のジミー時田さんとこ弟子入りして、
0: へ、
2: うん、でそれからあの約12年してから湯川玲子さんが、うん、あのまあ、エルビスの熱狂的な、ね、ファンとして、うん、まあ、はい、トップ湯川玲子さんに見初められて、それであの1900年に、ね、あのエルビスのバッキングミュージシャンたちとメンフィスのサンスタジオでレコーディングした、はい、これがあのプロの歌手になるきっかけだったんですけどね、
0: はい、このアルバムですよね。
2: 僕ね、あの皆さんねよく勘違いするんですけど、歌手になりたかったんじゃなくて僕はエルビス・プレスリーになりたかったんですよ。
3: あ、
2: でその歌を真剣にやってたとかじゃなくて、エルビス・プレスリー の、 あのスピリットの部分がすごい好きで、あの人間性ですか、うん、だから今回の、まあ、エピックって映画の中でもね、まあ、今日後半でもいろいろそういう話になると思うんですけども、うん、その人間性が一番惹かれたポイントだったんですね、
1: うん、
2: はい、まあまあ、その後、まあ、結局プロの歌手でデビューした後はずっと今日まで、今もまあ癌になってもパフォーマンスやってる、まあ、日々でございます、はい、
1: あのビリーさんはですね、あのもちろん歌のパフォーマンス、そしてあのエルビスという生き様に見せられてですね、うん、今そのエルビス関連の書籍をですねなんと13冊も出されているということで、
0: そうです、
1: はい、書籍を書かれる、そういう本を出す出版のあの文章を書く能力、そしてあの人に伝えるっていうところがとてもあの、ね、お上手なんですよね、はい、今時も13冊も本出せる人とかいないですからね、
0: はい、ただ本出してるだけじゃなくて、ビリーさんストーリーを書いて、うん、ドラマ化されて、確かにビリーさんドラマになってましたよね、どっかの放送局 の、
2: あの、まあ、ドラマというか、はい、あの国営放送で、あのエルビスの大地というですね、エルビスの、まあ、ドキュメントというかな、
0: はい、
2: うん、それをあの、まあ、あの一本の映像にしていただいたことはありました、はい、
0: そうですよね、去年もなんか放送を2回ぐらい見させてもらいました、
2: はい、
0: まあ、よかったです、
1: はいはい、すごい、まあ、そこまであの、まあ、エルビスさんにし、あ、エルビスさんじゃない、テラビスさんにしてもビリーさんにしてもトニーさんにしても、そこまであの 見せられるエルヴィスの魅力っていうのがどういう

0: スレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは、ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、
1: 加藤さん作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩も、坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう ね,
0: ね。
1: でも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、あの時代、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、あのカーリーヘアの坊なんだよ。ボンチ遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる。
1: なんかビシッと。
0: そう。
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そう、よくできた髪型だなと思って ね見てましたけどね。
1: 音楽やる時はカーリーで、
0: そう
1: で高校とか普段の
0: は
1: もう横ピシッと固めて、
0: そう、
1: あらららら、
0: ボマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね
1: 怖いなそうですね、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ鍵野さんのメールをお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん、坊さん、こんにち
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待ったのは熊谷ジローズの CD、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。埼玉生まれの私は、母の実家が熊谷ということもあり、
0: そうですか。
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。レストランに行ったり、当時は珍しいミスタードーナツね、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、あれれの俺、ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、他の4方、のサインは白いマジックで書かれています。考えるようによってはレアな体験ですね。熊谷ジローズのライブ続けてくださいね。来年はぜひとも参加したいです。スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、これめくってる時に書き損じたんだね多分ね
0: 書き損じ、
1: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって、それで

0: 分そうだと思うんで、もし
1: 2枚めくっちゃったんだね。
0: そうだね、もし あれだったらまたあの事務所ね、ここに送っていただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますね。すいません、まあね、ありがとうございます、うん、はい、ということでこれもうかけちゃっていいのかな。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、ですね、その去年のねカトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは焼き橋カトレアホールの中から、私が歌っております何やってんだろう聞いてください。

0: スターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかった熊谷二郎ズでした
1: 、はい、はいはいはい、
0: 熊谷二郎ズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。
1: はい、
0: スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダスレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダスレビューと杉山清隆のメガアットライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダスレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前という、ね、うん、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、042-443-8068、スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですか ね、 はい、
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: 今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わっているということ
1: です、ね、はい、なんとか ね、 あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、頑張ります
0: 。頑張ってください
1: 頑張ります
0: よ、ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: うん、はい、風はみは終わりました
1: 終わった ね、
0: ね、
1: はいはい
0: はいはい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、頑張ります。
0: はい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: ですね。
1: ね、分かってるんだよ、どっちもあるというのが。だけれども、それを行き来することができるということも、うん、なんか意識すると、またちょっと意味合いが変わってきますよね。
0: そうですね。
2: 素敵。
1: いやいやいや、うん、素敵。
2: 素敵。
0: ありがとうございます。
1: 山田さん、素敵。
0: ありがとうございます。
1: ヒロさんは？
3: はい、僕もあの自分の歌唱パートで、うん、思い描けば誰でも姫様になれるのにっていう歌詞があるんですけど、うん、まぁ、ちょっと大和さんの話とも近いんですけど、うん、なんか改めてその、まぁ、僕たちのファンプリンセスなので、はい、プリンセスの心をみんな忘れないでねって気持ちで歌わせてもらってます。
1: うん、そうだよね、はい。やっぱりね、きっとファンの方々はね、日々仕事だったりとか学校だったりとかいろんなことがあるんだけれども、うん、せめてね、このスーパーファンタジー、スーファンって言っちゃっていい？
3: あ、もう、もちろんでも。お好きに。
1: スーファンの皆さんと一緒にいる時間だけでも、その、本当にずっとお姫様なんだよ、あなたとはってい
3: う。いや、そうですね。
1: ね。ちょっとライブ行きたくなってきた。
3: ぜひ。
1: 行きたくなってきちゃったよ。
3: もうでもね、ガウさんも今日からプリンセスですから。
1: いいですか？
3: もちろんです。
1: いやーん、それにプリンセス。もう逆にクイーンになりたいわ。
3: あ、逆にね、超えちゃってきちゃった。
1: そう、姉さんだからね。
3: 姉さん。
1: ね。
3: クイーン姉さんですね。はい、
1: ちなみに、ヤマトマトさんがいます。
0: お、ヤマトマトさん、うん、
1: 多分ヤマトさんのファンなのかな。
0: あら、どなたなんだろう。
1: はい、ヤマトマトさんですね。新曲パンパレを披露するにあたって苦手だった難しかった部分とかありますかって、うん、じゃあまずはヤマトさんかな。
0: そうですね、あのこの後流していただくんですけど、すごい高いんですよ楽曲が、うん、なのでもう最初はこれを踊りながら歌えるのかって思いながらレックに挑んでて、うん、けどやっぱ不思議なもので、たくさんこうライブを重ねていくうちに自分たちの声になっていって、うん、音楽になっていって、でも最初はもう歌えるかヒヤヒヤしてました。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: へえ。でもそれなりになんかそのそこに向かっても筋肉ができるようになるってことなのかな。
0: そうなんですかね、やっぱり重ねるほどにその自分が出したい音が出しやすくなるというか、
1: うん、
0: まあ、気持ち優先でとろけるぞっていう気持ちで歌ってるので、うん、思いがさらに増してったっていう感じが近いかもしれないですね。
1: すごいね。じゃあ次の曲をもっと高くされるかもしれないよ。
0: 怖い。
2: 今回できたから
0: 怖い
1: ね。常にね、自分をね、うん、こうやってアップグレードさせていくからね。
0: あ、そうですね、新しい挑戦で頑張っていきたいと思います。
1: いやー、ちょっと耳をかっぽじって聞いていきたいと思います。ヒロさんはどうですか、難しかった点は。
3: いや、そうですね、本当に山本さんがおっしゃる通りで、サビとかが本当にずっと高いところでいるので、うん、なんかそこをキープするなんかため、僕その最近筋トレを始めまして、やっぱなんかちょっと筋力も必要だなと思って、
1: うんうん、
3: ちょっとステージごとにパワーアップそれこそできるように頑張ってます。
1: そうだよね、うん、特にこの時期ね、
3: はい、
1: もうそろそろねリリースされるので、
3: はい、
1: 一番歌わなきゃいけない時期です。

0: そうなんです、
1: 白さんどうですか。
2: 今回6分あるんですよ、この楽曲実は、うんうん、6分20秒ありまして、うん、1曲で6分ってなかなかないと思うので、やっぱりスタミナだったりとか、うん、こうなんていうの、メッセージのこの気持ちを途切らせないように6分間歌い切るっていうところが一番難しいというか、楽しくもあり難しいところでもあり、
1: そっか、うん、
2: 集中力を6分間
1: うん、
2: はい、
1: ねえ、いや本当そうだよね。今の時代結構短い曲があるんだけれども、うん、たっぷりですね、あのスーファンの魅力を6分でね伝えしたいもんね、うん、ちなみにペンネームですね、ジェリークルキャットさん、
2: ジェリークルキャットさん、
3: ありがとうございます、
4: ありがとうございます。
1: 自分は高校が一番大変だったエピソードとかありますか。これはこの曲についてではなくて、一般的にってことなのかもしれないですね、
2: うん、ほうほうほうほう。あ、それで言うと僕たち作品によって役が違うんですよ。
1: ほう、
2: 僕が野獣になって、うん、こう召使いになるメンバーがいたりとか、う
1: ん
2: う
1: ん、面白い、
2: 王子と小人になる役だったりとか、作品によって変わるので、うん、こう演じてる、うん、役によって気持ちが全部変わってくるので、そこをみんなで作り上げるところがスーパーファンたちは大変でもあり魅力でもある箇所ですね。
1: 面白い、うん、そういう設定があるんですね、はい、続いて、あ、これはですね、ハクさんなので今話していただいたので、はい、あ、今日は朝バナナしたっていう人から来てるんですけれども、
2: 朝バナナ誰だろう。
1: ねえねえ、3人はボーカルだからさ、逆に好きなダンスパート教えてほしいって。
2: お
4: ダンスパート、
2: 朝バナナは誰なんだ。
3: あ、僕のことですね。すいません、配信で毎日あの朝今配信、おはよう配信っていうのやってるんですけど、おはよう配信してからバナナを食べてまして。
1: ヒーローさんが。
3: そうなんです、ありがとうございます。
1: じゃあヒーローさんに教えてもらおうかな、うん、まだメッセージたくさん。
3: 好きな振りですか、ファンタジーパレード。
1: そう、
3: 僕すごい、すいません、自分のパートばっかりあれなんですけど、そのお姫様になれるはずなのにのところで、こう手を広げてファッとこう片足で立つと、こうちょっとこう王子っぽい振りがあるんですよ、
1: うん、
3: が結構自分的に好きで、毎回なんかそこでいかに王子っぽくできるかをちょっとチャレンジしてます。
1: わあ、だって皆さんそこをね見てくださいよ、はい、さらに、ラッキーラビさんからなんですけれども、
3: ありがとうございます。
1: メンバーのみんなのおすすめポイント、ここが SF らしいから聞いてっていうところを教えてって。
2: 聞いて、楽曲ですか、うんうん、うん、振り付けの方になるんですけど、このファンタジーパレードという楽曲の終盤に横一メンバーがずらっと並んで、
3: そこですよね、
2: 後ろを向いた状態からサビでバンと前向く振りがあるんですけど、そこがもうスーパーファンタジーだなこれがっていう箇所があるので、もうライブに来てほしいですね。
1: 本当だね、
2: は
1: い、そんなライブの話なんですけれども、近々いつでしたっけ。
2: 近々で言うと、
3: 今週末もね、
2: 今週末も
3: あるんですけど、それこそガウラジ的にはこの6月6日、
1: はい、
3: フィリピンエキスポ、
1: あ、
3: 出演させていただくんですよ。
1: そうなんですよね、うん、私ね、はい、フィリピンのハーフなので、そしていつもこのフィリピンエキスポ参加させていただいてるんですけども、今回残念ながら被っておりまして、
3: あら、
2: あら、
1: 行けないのよ。
3: 会えないんですか、ガウさんと。
1: でも早めに終わったら行きますからね。
3: お待ちしてます。じゃあ
1: ね、だってなんて言ったって、はい、皆様のライブは6月の6日土曜日の17時半からですもんね、はい、
3: そうですね、
1: だからいい感じのね、日がちょうど
3: 傾き始めて
1: でしょ、そこまで暑くない時にどれぐらいのパフォーマンス、1時間とか。
2: あ、いや1時間
3: したい気持ちはね、
2: 30分ぐらいですかね。
1: そっか、はい、じゃあこの時間にちゃんと行かないとダメですよ皆さん、
2: はいはい、ぜひ。
1: そして場所はですね、上野恩賜公園ですね、
2: はい
1: はいはい、なのでちょっと歩いていくんですけれども、ちなみにこれはですね土曜日なので、
2: はい、
1: ちょっとね、皆さんの出番までこのフィリピンエキスポを楽しんでいただいて、うんうん、なんて言ったってですね、フィリピン国交正常化が70周年を迎えまして、
3: おめでたい、
4: おめでとうございます、
1: ね、ちょっと私フィリピン人としてですね、この時にスーパーファンタジーの皆さんにそのフィリピンの人たちにもなんかこのパフォーマンスを見せてくれるのがすごく嬉しいです。
3: いや、こちらこそですね、
4: 頑張ります。
1: なんか前にもフィリピンでパフォーマンスしたことあるんですよね。
2: そうなんです、一昨年かな、
4: そうですね、2年前ですかね、
2: フィリピン行かせていただいて、うん、そこでちょっと悔しい、もうライブとは関係ないんですけど、悔しいエピソードがありまして、1個だけ聞いてください。
1: なんだなんだ。
2: フィリピンの、うん、バロット、
1: はい、
2: という食材を食べ損ねました。
1: なんだって。
2: 食べ損ねました。
1: 食べちゃいなさいよ、次
2: 食べちゃいます。
1: このね、バロットというのはですね、アヒルの、うん、まあ孵化途中のものを茹でたもので、ね、うん、めちゃくちゃ精力つくんだよ。
2: うわー、これライブ前に食べたかったんですけど、
1: そうよ、
2: ちょっとね、ちょっとのところで手が出ませんでしたね、うん。

0: しかすると今回のですねフィリピンエキスポあるかもしれないので
1: かもも
0: しあったらちょっと差し入れします。でも大丈夫食べれる？
2: ライブ後
3: それガーさんからのね差し入れだってだもうそれはもう
0: てんてんてんってなりましたけどアヒルの孵化途中ですからね。
1: はい
2: はい。
0: かわいいちょっと言葉に困ってる。ちなみにぐま母ちゃんはですね替え玉9杯スープがうまかったんちゃうのってか取り替えてもらってるのすごいねと言っていたりとかしています。い、
1: ね、10目指して頑張ります。
0: そうですねさらには上を
1: はい、
0: はい、おむこさんからもですねいただいています
4: 。 ありがとうございます、
0: はい、背中が3人が背中合わせで歌ったり大和さんとヒーローさんが新芽で歌ったりしていますが3人で合わせるときってどんな感じなんですか。3人の歌、まあ、歌声が綺麗に一つの音になって会場中に響き渡るのが大好きだ、
4: 嬉しい、
2: ありがとうございます。
0: あとはですね毎日パレードさんからもいただいています。
4: ありがとうございます。
0: 新曲一曲でいろんな魅力が詰まっていて大好きな曲になりました。いつも素敵な歌声を届けてくださってありがとうございますということですね。
4: 嬉しい。
0: さらにですね AAA さんからこれはですね私の今年一番ラッキーだったことは犬に壊された家具を買いにショッピングモール行った先でスーパーファンタジーさんに出会えたこと。
4: あら、素敵。
0: さらにはですね
4: そんなことあるんだ。
2: ワンちゃんありがとうだ。
1: アンラッキーからラッキーだ、ね、
0: ラッキーになったの、ね、
4: ワンちゃんありがとう。ワンちゃん
0: そしてラジオネームないんですけれども新曲の一番注目してもらいたいところ教えてもらいたいですと言ってたんですけどもさっきね、はい、言ってくださったので、うん、そこをねよろしくお願いします。さらにですねまあいろいろあると思うのですが一曲で世界観を伝えるのが難しいところもあるかなと思うのですが個人で今までとは今回は変えてるところは意識してるところがあったらというふうに言っていますね、うん、最後にこれをお聞きしてね特に移りたいと思いますが、はい、ハクさん代表して教えていただいてもいいですか。
1: わかりました。今回は先ほども言った通りおとぎ話をテーマに作った楽曲ではなく、うん、おとぎ話に入るための準備の楽曲なので、うん、そこのこう気持ちの作っていくところは大変でした。今までは、うん、あなたは野獣だよあなたは召使いだよって言われたら、うん、もうその役になりきるだったんですけど今回は良くも悪くもどの役でもありどの役でもない、
0: はい、
1: なので、うん、もう皆さんをハッピーエンドに連れていく準備の楽曲なので、
0: うん、
1: もうハッピー全開で、
0: うん、
1: だからハッピーなことがなくてもこの楽曲を聴いたらもうその日はハッピーです、
0: うん、わー、うん、ということでねこの後聞かせていただきますけれども皆さん、はい、ねぜひともですねこのスーパーファンタジーのフォースシングルファンタジーパレード意外にもこれが初めてのシングル。
1: そうなんですよ今までね作品アルバムでしか出したことなかったので、
0: うん、
1: 今回は初の試みです。
0: はいもう皆さんはね人耳先に聞いてるかもしれないんですけれども正式なリリースが
4: 5月31日です
0: となっております、はい、皆さんぜひともですねまこれは版にもなっているんですよね。
1: はい、そうです。
4: CD、はい。
0: そして配信もあるということなので、はい、皆さんぜひともダウンロード、そして実際に手に取っていただいて、皆さんでスーパーファンタジーの世界観にさらに魅了されていきましょう。
1: はい、
4: ありがとうございます。
0: はい、ということで、本当に時間が足りないんだけれども、
1: 足りない
4: 。
0: まあ、これからもですね、皆さんの応援、させていただきたいと思いますので、頑張ってくださいね。
4: ありがとうございます。
0: はい、ということで、先ほどもですね、ずっともう話題にも上がっていて、もうファンの方たちだけではなくって、今聴いてくださっている皆さんも楽しみにしているこちらの曲をお聞かせしたいと思います。
1: はい、
0: ということで、今夜のゲストは、スーパーファンタジー、メインボーカルのハクさん。
1: ありがとうございました。
0: そして、ヤマトさん。
2: はい、ありがとうございました。
0: さらに、ヒーローさんでした。
4: ありがとうございました。
0: それでは、最後にこちらの曲を聴いてください。皆さんでどうぞ。
1: スーパーファンタジーで、
5: ファンタジーパレード。

ガオシネマ。今回ご紹介する映画はですね、深い。そして6月5日、来週の金曜日にですね、公開されるんですけれども、一目先に見させていただきました。この映画はですね、アマンダ・セイフライトが、まあ、主演なんですけれども、アン・リー、始まりの物語となっています。これはですね、ベネチア国際映画祭で歴史に残る15分間に及ぶスタンディングオベーションを浴びていまして、そして本年度ゴールデングローブ賞にノミネートもされています。

さらにアカデミー賞受賞の、そしてあのサーチライトピクチャーズが送る熱狂と感動のミュージカルドラマとなっておりまして、やっぱり私ねミュージカルドラマ大好きなので結構ね響くものがありました。物語としては18世紀という時代に性差や人種を超えた人間の平等を捉えて、自らがですね、まあ、自分がキリストの女性的家臣と信じて、たった8人の信者とアメリカに渡って数々の、まあ、困難にも立ち会って、まあ、その耐えながらシェーカー教団と呼ばれる史上最大のユートピアを築いた女性の話なんですね、まあ、それがアンリー。その精神的な影響のみならず、心境からですね、あの生まれたシンプルで美しいライフスタイルで、機能的でモダンな、まあ、木工品、まあ、結構そのシェーカーのなんかその家具というのが有名なんですけれども、日本でもその作品、まあ、家具を出してきた宗教でもあるということなんですよね。今回のこの映画で私も初めて知ったんですけれどもね。で本当にですね、まあ、いろんなところで、まあ、影響を与え続けている方たちの始まりの物語だったんです。でこの作品なんですけれども、結構宗教的なものとなっておりまして、見る人はですね、もしかするとちょっとドキドキしたりとか、あれこれちょっとなんか崇拝するようなね気持ちになったりすると思うんですけれども、そういうことではなくって、おそらくですね監督はそういう人たちがいたこと、そしてその人たちの考え方があったということ、そして、まあ、さらにですね本当に勇敢なこともあったということで、あと平等さだったりとか、いろんな、なんかその、みんなで、その、なんでしょう、なんか神の名において、誰もが平等であって、神の言葉を多くの人に広めた人たちがいたということを知ってほしかったんだと思うんですね。で、この人たちがですね、まあ、人間の原点に戻って、自給自足とか、あと欲、邪念のない生活を送っていたので、きっとこのメッセージが込められているのではないかなというふうに私は感じました。アマンダ・セイフライドはですね、もう本当に圧巻でして、美しくて尊い、もう彼女にまさにですね本当に愛が宿ったというふうに私は信じているんですけれども、音楽はですねダンスは独自なんだけれども癖があってすごい魅了されていくんですね。で音楽はどの曲もアカペラ調でシンプルな賛美歌のような美しさがありました。本当にですねこの映画はもしかすると皆さん最初見た時にどういうことなのかなって、ちょっと何日も考えることができる作品だなというふうに思いましたので、ぜひともですね見ていただいて、ご自身にで噛み砕いていただいて、ちょっとねいろいろと考えるきっかけになれればな、ね、というふうに感じましたね。6月の5日来週の金曜日に公開されます。ぜひともですね劇場に足を運んで見てくださいということで、その映画の中から1曲をお届けいたしましょう。今回はですねダニエル・ブルームバーグの All is Summer を聞いてください。

ージご紹介します。キューバ大雪さん、ラッキーなことはポケットに500円とかお釣りの小銭入ってたらプチなラッキーですよね。ちょっと幸せ、わかりますよ。たまにね、あのズボンの後ろのポケットから1000円とかなんか折りたたんだ1000円とか出てくることあったりしますよね。そういう時おラッキーってなりますよね。さらにですね、あ、そっか、キュー大雪さん2つ送ってくださったんですね。もう1つのラッキーが、インクの入ってるボールペンを拾ったこと、メルカリで探していた模型の急行列車、そして増血車両が増えたことですね。261系という車両ですの写真を送ってくださっています。そっか、はい、ということでね、皆さんメッセージ送ってくださっていますが、モジャテン32さんはですね、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、仕事前や後に買い物しているのですが、今日ポイントカードのポイント見てたら2222ポイントとゾロ目で、なんかラッキーでしたとのこと。なんか嬉しくなりますよね。おめでとうございます。さらにですね、ラジオネーム天狗さんからです。小6の娘と聞いています。あー、そうなんですね。娘さんもこんばんは。ラッキーということですが、久しぶりに自動販売機でコーラを買ったのですが、セブンセブンセブンになってもう一本タダでもらいました。初めて当たりましたよ。ラッキーでしたから娘に一本あげましたけど、それから当たりません。本当にラッキーでした。私もね、当てたことないんだよ。すごいですね。はい、ということで皆さん、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなります。引き続きガオラジ8時台もですね、流れています。ぜひともガオラジが放送されているコミュニティ FM に問い合わせしていただいて、まあチューンインしていただいて、最後まで聴いてくださいね。それではここまで聴いてくださったあなたにお送りいたしましょう。私ガオの曲で Thank you。

back to our show. Gawa Radio continues. 時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、ガウです。 Gawa Radio、 略してガウラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、ラララララッキーとなっています。皆さん、ラッキーだと思うこと最近ありましたか？運が良かったとか、いろいろあると思いますけれども、ぜひとも教えてください。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともつぶやいてくださいね。読み上げていきたいと思います。ちなみにですね、すごく嬉しいメッセージが届いているんですけれども、サブアカウサピアットいろんな大好き応援アカの方からですね、メッセージをいただいているんですけれども、いつもね、あの FM 網走から聞いてくださっているとのこと。カーラジオからいつも励まされています。優しくパワフルな時間、ありがとうございます。ラッキーなこと、ガオラジで地元ラジオリスナーのメッセージが読まれると嬉しくなります。あ、そうですよね、きっとね、京子大雪さんのお友達なのかな。メイクことですね、あの一緒に大空町の東こと芝桜公園に行った時のお写真もね、載せてくれてるんですけれども、すごい可愛らしい公園ですね。たくさんの魚が釣れている写真が載っています。皆さん、よかったらぜひともチェックしてみてください。皆さん、引き続きラッキーな出来事教えてくださいね。お待ちしております。それでは8時台のラインナップなんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアレポートとなっております。今週は在日イタリア商工会議所のダビデ・ファントーニ事務局長がこちらに来てくださいますよ。どんな話が聞けるのかな。そして8時台はスナック・ガウ、今回はどんなラッキーな曲

ックが流れるのでしょう。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲 Let's take a listen. Let's drop it off with Pharrell Williams featuring Daft Punk ですね Get Lucky and Henry Moody Miss You. Come on, here we go.

0: 生放送でお送りしているガウラジ、毎月第4週目の8時台はレオナルド・プロポンドさんの登場です。イタリアの話題を、そして情報などもね、月一でレポートしてくださるんですけども、レオさん今夜もよろしくね。
1: よろしくです。ボナセーラーとって、そのレオナルド・プロポンド、コメスターテ、
0: コメスですって言うんですかね。合ってますか。なんて言うんでしたっけ。ボーノ、ボーノが美味しい。
1: 美味しい美味しい
0: 美味しいか、
1: ちょっと惜しいね。
0: もう始まってますよ、レオさん、いつもありがとうございます。
1: いいえ、ベーネベーネ。
0: ということで、前回のゴールデンウィーク開催のイタリア映画祭盛り上がってましたね、
1: うん、そうですね、すごく良かったです。僕行きましたから。
0: お、何本見ることができました。
1: いや、1本なんですけど、
0: うん、
1: ディアマンティ、
0: うんうん、
1: ダイヤモンド、
0: うん、
1: 音楽がね、ジョルジャっていう音楽で、
0: うん、
1: すごく良かったですよ。またあの監督もいらっしゃってトークショーやったんで、
0: うん、
1: すごく良かったですね。
0: すごいね。そして SNS を見てると、いろいろね、この映画祭だけではなくて、あのイタリア関連のイベントに行ってますよね。
1: そうなんですね。暇なんで。
0: 暇なんでというか。
1: 三越イタリ、日本橋三越イタリア店でしょ。
0: うん、
1: それで阪急の梅田本店のイタリアフェアでしょ。
0: うん、
1: それこの間週末にやった東京スカイツリーの空町広場でやったプロセッコ DOC のプロセッコガーデンに行ってきまして、
0: うん、いいね、
1: プロセッコ飲めや、歌いはしませんでしたけど、いっぱい飲みました。
0: おー、でもすごいですね、やっぱりこの時期になったりすると、
1: うん、そうですね、いい季節でしょ、うん、でガオちゃん、その後1ヶ月間どうしてました。ツアーですか。
0: いや、そうですね、おかげさまで Dreams Come True のところで回らさせていただいてます。
1: ドリカムのツアーは、
0: まあ、最高に楽しいですよ。
1: いろんな地方行ってんですか。
0: そうですね、この間も名古屋から戻ってきたばっかりで。
1: そうですか。
0: なんだけれども、やっぱりイタリアのな感じがしますね、今夜は。
1: 気がつきました。
0: もちろんです、目の前にいらっしゃいますもん。
1: そうでしょう。来月6月の6日、はい、7日土日でですね、
0: うん、
1: あの恒例のイベントが行われますよ、
0: うん、おー、その名も
1: イタリアアモーレミオ、まあ2026のイタリアに恋しちゃうっていうのが六本木ヒルズで開催されまして、う
0: ん、はい、
1: ということで今日は主催者ね、イタリア在日イタリア商工会議所のダビデさん、おなじみのダビデ、
0: はい、
1: ファントーニ事務局長に

0: ていただきまして、
1: イエーイ、
0: いろいろあることないことを語ってもらおうかなと思って、まあ楽しいイベントになると思うんで。
1: そうですよね、うん、いやあのね、確か去年も来てくださってると思うんですけれども、お元気でしたか、それ以降は。
2: すごいんですよ。
1: お、
2: まあ、とりあえずチャオ、皆さんチャオ、ボナセーラ、ボナセーラ、ボナセーラ、
1: うん、そう、ボナセーラって言われたら、さっきみたいにトゥッティとか言われたりしたら、なんて答えたら一番正解なんですか、うん、ちなみに
2: ボナセーラにボナセーラ答えますね。
0: そうです、
1: わかりました、
2: う
1: ん、
2: そう、でもチャオはいつでも使えるから、いつでもチャオ、
1: いつでもチャオ、
2: チャオ、チャオガオちゃん、
1: チャオガオちゃん、チャオダビデさん、よろしくお願いします。
2: コメスタイ、
1: チャオ、
2: コメスタイ、あ、
1: って言うと違うの？それちゃん、
2: そう、コメスタイは元気ですか？
0: 元気ですか？
1: 元気ですか？
2: それにベネ、
1: ベネか、そうだそうだ、その言葉を覚えてました。ベネ、
0: ストベネグラッツェ、
1: ストベネグラッツェ、わかりました。チャオベネグラッツェ、はい、この3言葉で。ね、
2: でこれで大丈夫です。この3つの言葉とあとアモレミアに来ればもう 100% イタリアにいる感じがしますから、それだけでは
1: いいね。そうなんですよね、すこのイタリアアモレミオ、
2: はい、
1: 今回で何回目なんですか。
2: 10回目ですね。
1: 素晴らしいですね、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。10歳になりました。
1: は
2: い、
1: でももう最初からずっとやっぱりね、作られてきて10年目まで来て、はい、いかがですか今の心境は。
2: 本当に子供みたいに、やっと本当になんていうかな、最初頃はベビーだからね、可愛いんですけどちょっと辛いところもある。今10歳になってほぼほぼ大人の世界に入ってるから、自分の橋で走られるし、いろんなことができるようになりましたから、もう素晴らしいと思いますよ。
1: 毎回ねレオンさんは行かれてると思いますが、今回も期待したいですね。
0: ね、ガウちゃんも行きましたよね、
1: う
0: ん、
1: 行きました行きました、六本木も行きましたし、
0: ね、
2: う
0: ん、
2: そう、今年も六本木ですね。やっぱり六本木で生まれ、六本木で何回もやって、今年が10歳の時にはまた六本木、しかも、
1: うん、
2: 去年はやっぱり万博があったからちょっと絞った感じで小さいバージョンをやりました、うん、今年がもう本当に本当に、まあ、10歳ですから、うん、ちょっと大きめにしました。だからそう、3000平米ぐらいの、スペース全部使っちゃって、
1: うん、
2: 上、しかも上が本当にお屋根プラザと隣の66プラザとカフェスペースだから、本当に全体的と下の、アリーナでライフスタイルとパフォーマンス様々。
0: すごいコンプリメンティーですね。
2: グラッツェ。
1: コンプリメンティーっていうのはなん、どういうこと、
0: どういうことですか。
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、そうそう、
0: 完璧ですよ、
1: 完璧、コンプリメンティですね。
2: そうそうそう、
1: 私1回しかねイタリアに行ったことないんです。で最近は行きたいなと思ってたんだけれども、と飛行機に乗らなくてもイタリアに行った気持ちになれる。
2: もちろんなれます。このイベントがやっぱりなんていうかな、イタリアが大好きな日本人、うん、日本に住んでるイタリア人のために作ってるから、うん、必ずイタリア人がいます、
1: うん、
2: 50% がイタリア人、その他の 50% がイタリアに行こうとしてる、およびイタリアに何回も行ってる、およびイタリアに住んだことがある、本当にイタリアの本格なか、ことを感じ分かる理解できる人しか来ないんです。だから、まあ、それをそう言ってもイタリアに行ったことがない、イタリアどういう国だろうと思ってる人にも、もうぜひ一回来て、イタリアこんなもんですよ。
1: へえ、そうなんですね、うん、じゃあ主にどういったイベントになりそうですか今回は。
2: ね、本当に一言で言うとイタリアンフェイスなんですけども、うん、皆さん多分思ってるフェイスと違って、やっぱりイタリアは、うん、楽しいこともあり、うん、ラグジュアリーのこともあり、車のもあり、うん、フードもあり、
1: うん、
2: 音楽もあり、うん、ですからそれは全部一箇所で、見せることになりますから、
1: うんうん、
2: 車が好きな人がもう間違いなく、私たちが今回がマゼラティ、ランボルギーニ、フェラーリ同時に出します。
1: わ
2: で、フードが好きな人がもちろんパスタ、うん、ピッツァありますが、スプリということ知らないですよね。
1: 何ですか、
2: スプリ。
0: スプリ、
2: スプリ、
0: スプリ、どういうものなんですか。
2: スプリは、うん、本当に簡単に言うとイタリアのクロッケなんですね、うん、お米のクロッケなんですけど、中にはライスクロッケなんですけど、ちょっと、うん、それだけではちょっと物足りない感じがしますね、うん、本当にリミテッドの中にはいろいろ味ができまして、うん、しかも、作りに来ていただくのが福岡で、うん、本当に大人気のイタリア人が

0: ピッツァと違って中には小麦粉と、あとお米の粉も入ってるから、消化にちょっとやかん優しくなり
1: ちょっと軽い感じ
0: ます。軽
1: で
0: い
1: すよ。
0: 感じ。
1: それでこう手に取ってこうプッて食べれて、なんかスパークリングに合うなっ
2: そうな
1: て
2: ん
1: い
2: で
1: う
2: す
1: 感じ。
2: か。やだ、新しい。私、カンツォーネで泊まってるんですけど、ピンツァっていうのが新しいのもあるんですね。
0: ありますあります。
2: カンツォーネって歌か。
1: そう、カンツォーネは歌
0: カル
1: ね。あ
0: ツォーネですね。カ
2: カ
0: ルツ
2: ツ
0: ォ
2: ォ
0: ー
2: ー
0: ネ。
2: ネ。
0: カルツォーネ。
2: カルツォーネ。
0: そう、カンツォーネは歌。
2: そうですよね。失礼しました。カルツォーネって言ったらね、包まれて
0: そう、
2: るようなピ
0: 包まれてる
2: ッツァみたいな、そういうのはあったりするの？
0: そう。これがカルツォーネがないんです。ごめんな
2: そっ
0: さい。
2: か、今回はね。
0: ピッツァマルゲリータもちろんありますけれども、今年がピンツァ、ぜひ。ちょっと味見しに来てください。
2: いいですね。私初めて
0: あと、も
2: ね。
0: ちろんこんなにたくさんのものを食べたら、あと飲みたくなるですよ
2: 飲みたくなっちゃうよ。
0: ね。でも何でもあり。だからスプリッツだからバブルズ、プロセッコとか、あともちろん今年はフィレンツェ行ったことがあります？
2: ないんで
0: な
2: す
0: いんです
2: よ。
0: か？
2: だから憧れてる。
0: フィレンツェには中世紀の時にいろんな病気があった時には、やっぱり人とのあまりコンタクトがちょっとこうあんまりコンタクトしないためには、物を渡すために、壁、こんなに太いの石の壁でちっちゃい窓を作っちゃって、あそこにちっちゃいドアがあって、ノックノックすればそのちっちゃい、窓を開けて物を渡したりとか、お金を受け入れたりとか、同じことも今年やります。しかもそのちっちゃいドアから何を出すと思います？
1: 何出
2: 何？
1: すんですか？
0: もちろんワインです
2: へ
0: よ。
2: え、なんかおしゃれ。
0: そう、これがね、今フィレンツェでコロナがあったでしょ。コロナの時にはまたこのことをやり始めたんですよ。だから人があまりこう触らなくて、だからノックノックしてお金を出してワイン出す。今すっごい大人気があって、大体ね、お客、皆さんフィレンツェ行った時にはこのことをやります。
2: なるほど、今流行ってるってことなんですね。
1: 六本木ヒルズでフィレンツェが味わえるじゃないですか。
2: いや、最高ですね。なんか本当に国境を越えてるだけじゃなくて、時代もちょっと越えてリバイバルされた
0: そう
2: もの
0: なん
2: を持っ
0: です。
2: てきてるんですね。
0: そう
2: 楽し
0: そう。で、そこにもちろんどっちかというと、あとパフォーマンスとコンサートですね。
2: 最近
0: コン
2: レオ
0: テン
2: さん
0: ツ。
2: がですね、多くのそのイタリア人のそのパフォーマーを紹介してくださっていますが、この番組に。
1: ああ、そうですね。いろいろインタビューしたりね。
2: ですね。
1: 今年はどんなアーティストが来るんですか？
0: 誰が来るのか知ってます？この来る人たちが知ってますか？
1: いや、教えてください。教えてください。
0: 今年は、ジャンはちょっと4つに分けて、で、とりあえず、30以上の年前からやってる本当に大人気のある、ニコロ・ファビさんが、彼が、なんていうか、カンツォネ・イタリアナの、そうですね、バラードとか、結構深いの、
1: プロフォンドです。
0: そう、プロフォンドのアーティストです。
2: すごい、もうイタ
0: 彼
2: リア
0: が
2: の心を歌うんですね。
0: 歌う。彼が土曜日の一番最後のコンサートです。並びには、アイエロ、だから今のソウルポップ入ってる、結構ビト大、すごくなんか大人気、本当にかっこいいの人、彼ですね。
2: おお、素敵な方
0: そう、
2: です
0: 彼
2: ね。
0: が日曜日の最後のコンサート。で、並びに、インディーズ。
2: インディーズ。
0: インディーズポップのマリアントニエッタとコロンブレ。この2人が、私は本当にマリアントニエッタもコロンブレも大好きで、で、去年は一緒になって、実は私たちがカップルです。カムアウトして、で、今カップルとしても、アルバムをリリースした。で、この間、今年のサンレモにも出ました。
1: 出ましたね。サンレモ見
0: そ
1: れてました。
2: うーん、そうなんですね。
1: そうですね。
2: す
1: なんか
2: ごい。
1: サンレモでは21位になったみたいだけど、聞いて結構ポップなんですよ。後で聞かせてくれます
0: だ
1: よ。
0: から2人
2: わ、わかり
0: が、
2: ました。
0: マリアントニエタとしてコロンブレとして、あとマリアントニエタとコロンブレ一緒にも出ます。
2: なるほど。そして日本のローカルタレントも出されるんですよね。
0: ムロ DJ さん知ってます
2: ね。ねえ、DJ ムロ、
0: ね、
2: of course、
0: 本当
2: かっ
0: に
2: こいい
0: ね。
2: ね。
0: だから彼と一緒に、もちろん彼の音楽を聴きながら、アペリティブをやるとか、
2: いいです
0: あと、
2: ね。さらにですね、私も大好きなチャランポランタンさん
0: そう、
2: のライ
0: 知って
2: ブ
0: ます？
2: コンサートが。
1: よかった。
2: チャランポラン
1: 僕が出る
2: タン
1: の？
2: ですよ。 ちょっとこれは困りますが、でもその話ではないんですけれども、もしかするとレオさんも出られるコンテストがあるって聞いたんですけど、何

0: そうそうそう、
1: あれイケオジコンテスト、
2: そんなのあんの、
3: それがちょっとなんかイケメンっていうか、
1: イケオジコンテストでしょ、うん、
3: だから、ね、
0: じゃあダメだ僕は。
1: え、なんで
3: 出れば
0: 本当
3: 大丈夫だよ。
0: いやいや、だってもうほら予選、
3: ね、私は審査するから大丈夫。
1: あ、ダビッ
0: ドさん、そうそう、そうなんか優勝すると
3: 恥ずかしいながらちょっとやります、はい、
0: 優勝する方には何がプレゼントされるんですか。
3: これは秘密です。
0: 秘密。
1: いやでもやっぱりね、あの皆さんもご存知だと思いますけれども、イタリアの男性がまあやっぱりですね、まあジローラムさんとかだったりとか、
3: はい、いますよ彼も、本当にもちろん
1: ね、レオンとかの雑誌に出ている方が多いんですけれども、そのレオンさんが主催するイケオジコンテストというのがあって、
3: そうなんですよ。
1: なのでイタリアが大好きな、まあちょっと自信のあるおじさんに出てきていただいてナンバーワンになってもらおうということですよね。
3: そうなんですよ。
1: わ、それ楽しみじゃないですか。
0: 今回初めてみたいな企画ですか。
3: 初めてなんですね。
0: そうですよね。
3: そうだから今年がやっぱり、アモレミアももちろん10歳になったけれども、うん、あと日本とイタリア実は160周年のこういう特別の1年間ですから、うん、なんか特別なコンテンツを出さないと思って、で、
0: うん、
3: 今いろいろ、
0: そう楽しみです ね、
1: ね、 ね、なのでちょっとレオさん出てくださいね、ガウラジの代表として。
0: そう、うん、まず予選、一次予選二次予選があるから。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ、うん、そこをクリアしないとなかなか本戦には出れないですよ。
3: 大丈夫だよ、
1: ね、まあ、でも本当にですね、もうステージも常に何かやっていて盛り上がること間違いないですね。
3: もちろん朝から晩までずっとパフォーマンスとか、うん、トークショーだとか国民ショーだとか、うん、あとコンサートだとか必ず何かありますから、あと上でもですね、いろんなコンテンツがあるから、うん、もうぜひ間違いなく六本木ヒスに来れば、6日と7日の6月間違いなく本当にイタリアに、
1: ね、楽しそうですね。でも本当にあれですよね、日本とイタリアの関係が160周年
3: そうですね、
1: なんですよね。
3: だからこのイベントが実は10年前には150周年の時には1回だけ、うん、やろうと思ったんですよ、うんうん、でいろんなこうやっぱり、ブランドさんたち集めて、イタリアからも有名なアーティスト呼んでやったらすっごい大人気があって、皆さんもう来年度も来年度も、ね、そこからなんですよ。だけ毎年しかも、うん、もちろん東京そうなんですけれども、大阪とか、うん、名古屋とか大分とか、うん、仙台とかいろいろいろんなところで やりました、やってきたんです。
1: うーん、すごいですよね。
0: そうなんですか。
1: でもやっぱり本当に日本に住んでいてイタリアが大好きな人って多いから、その行かなくてもこっちも感じることができて、でさらにその気持ちで、じゃあやっぱりイタリア行こうっていう気持ちになるのがいいですね。
3: そうなんです。なんていうかなね、日本では素晴らしいフェスティバルたくさんありますが、例えばイタリアだと、うん、イタリアが大好きな日本人が主催するイベントが多いんですね、うんうん、であればあれでいいと思うんですけれども、今回がやっぱりイタリア人がイタリア人としてイタリアのイベントを主催するからちょっと違います、
1: うーん
3: のところもあるから、ぜひその本格的なところをぜひ
1: ですね、
3: 味わってください。
0: そうですね、
1: しかも今回10周年ということですごい気合も入ってると思うの で、 これはちょっと逃せないですね。
0: で、日本のアーティスト、
1: うん、
0: この番組でもかけたと思うんですけど、はい、ダメリーノ、
1: うん、ダメリーノさん、
0: イケオジ、
1: はい、
0: も出てくるんですよね。
1: そうかそうかそうか、
0: 日曜日、そうなんですよ。
1: そうか、大阪 の、 あのグループですよね。
0: わざわざ東京に来て、
1: うん、
0: すごいね、あれ180センチぐらいの、
1: ね、
0: 僕とあまり変わらない身長で歌いますよ。かっこいいですよ
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: ダメリーノさんも出演なさるということ で、 そうです、はい、ね、私まだ聞いたことなくて、あの本当に CD で聴かせてもらったことしかないんですけれども、はい、あのやっぱり生で体感するということはまた違います
0: よね。すごい迫力ある、
3: 何でもかんでも生ではね、
1: そして何といってもですね、こちらのイベント2日間にわたってね送られるわけなんですけれども、何時からスタートなんですか。
3: 午前の私たちが実は9時半からいるけれども、なんて早い人は分からんかよ、11時からなんですけれども、
1: うん、
3: 私たちがスタッフが9時半からいるから、うん、もし我々とのコーヒーを飲みたい人、手伝いたい人がいれば、もうぜひ9時半でも私たちがそこにいます。
0: そっか、 じゃあエスプレッソは飲み放題で仕事すればそうそう OK。
3: いやでも本当に11時から、夜の8時までです。で、最後の日曜日の8時には、ずっと2日間の展示されているビアンキの自転車分かりますよね、
0: はい、
3: 有名な。それを、当たることもできます。抽選会ありますから、もうぜひぜひ。
1: いやーすごい。でも本当に初夏にふさわしいイベントですね、
0: うん、そう。じゃあガウちゃん6日と7日、
1: はい、行きたいですね。ちょっとプラって行っちゃおうかもしれないですよ。私が行けるにおじに出ちゃおうかな。どういうことやねん。
0: やめた。
1: 何ですか。
0: ダーリンダーリン、かっこいいじゃない。
1: そんな何をしないと、もうな、レオさんほどじゃないよ、やめなさい。
0: 何を言ってんですか。
1: でも本当に11時から8時までやってるということで、はいはい、本当にサンライズからサンダウン。
3: そうだから you start with a coffee、uh-huh. then you go on have a little spritz、uh-huh. a little beer then you have a little prosecco、uh-huh. then you have some red wine and then you rock it。
1: やばい、楽しいですね、うん、どうしよう、なんかね現実からね抜け出して月曜日戻れる気がしなそう。いや
3: だからそこで土曜日そうなんか泊まればそこでなんとなくそうなんか芝生もあるから私たちは設置しますから、そこでちょっと寝れば朝から日曜日もう一回最初からコーヒー、
1: ね、
0: そうだよ、飲んで歌って恋をして、うん、
1: 多いですね。
0: バッチリですよ。
1: 本当もうねやっぱりイタリアに恋しなくちゃいけないですから、っていうかもう恋しちゃうんでしょうね。
3: 恋しちゃったよ。あと皆さん今聞いているぜひ今年が10歳ですから、うん、日曜日の時にはアイエロ、しかもかっこいいの、うん、我々のポップスターの時に皆さんとのこの10歳の、バースデーをちょっとお祝いしたいから、うん、ぜひその時には来てください、
1: うんうん、
3: でみんなでちょっとね
1: フィナーレ、
3: ハッピーバースデーのフィナーレをやりましょう、
1: うんうん、
0: アンディアモですよ。
1: ですね、
3: うん、ベニテベニテ、
1: 本当に素敵。やっぱイタリアはですね、本当に先ほどもおっしゃってくださいましたが、食、ファッション、車、そしてもうねあのなんていうんですか、もう全てが本当にかっこいいので、うん、それを体験することができるという
0: ライフスタイル、
3: ライフスタイルなんでしょう。そうなんです、うん、イタリアンライフスタイルです
1: ね。
3: エンジョイライフということですね。
1: なので皆様ぜひともいらしてください。それではレオさん、ね、はい、最後にちょっと皆さんをいざなってみてくださいね。
0: はい、
1: うん、行かれますけどねやっぱりレオさんは。
0: チェルト、チェルト、もちろん行きますよ、うん、2日間行きますし、
1: うん、
0: まあちょっとねなんか前夜祭も行って、
1: うん、
0: あのイタリアのアーティストにインタビューして、
1: うんうん、
0: この番組で次回またオンエアしたいと思います。ぜひぜひ。
1: わかりました。
0: 今日決めました。
1: おお、そうなんですね、
0: はい、
1: じゃあ次回も楽しみにさせていただきたいと思います、はいはいはい、ということで皆さん本当にですね、日本最大級のイタリアンフェスティバル、イタリアアモーレミオ2026、6月6日土曜日、そして7日の日曜日、2日間東京六本木ヒルズにて開催されます。詳しくはですねホームページでぜひともチェックしてみてください。本日ゲストはですね、在日イタリア商工会議所ダビデ・ファントーニ事務局長でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: プレゴ。
1: それではここで一曲聴いていただきます。イタリアアモレミオのステージにも登場なさるんですよね、マリア・アントネッタ&コロンブレのラフェリシタ、
3: ラフェリシタエバスタ。
1: あ、素晴らしい。聴いていただきましょう。

The song that you just listened to was Peter Elias の Miss Serotonin でした。さあ、この後はですね、Pentatonix, I love their harmonies 聞いていただきましょう。Lucky Ones.

0: 心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌になる。
1: はい、ということでみんないらっしゃいませ。いつもこうやってね、みんながね当てようとしてくれてることがね、本当にハッピーでラッキーですよ、ママは。ということで今回もですね、予想を発表していきたいと思います。今回はね、ラッキーなことだからね。無責任副物体さんがですね、キャンディーズのラッキーチャンスを逃さないでなんじゃないかと。当たればラッキー、外れたらアンラッキーですね。残念ながら今回アンラッキーでございました。自撮りの夢さんはですね、ミポリンのついてるのに乗ってるねでお願いしますということですが、違います。自撮りとみかんさんですが、マドンナの I will be your lucky star なんじゃないかと言ってますが、違うのよ。さらにセントラ GTS さんはですね、ヤシロアキさんのラッキークッキーヤシロアキって言ってるんだけど、違います。今回皆さんにね、予想していただきましたけれども、 CCB のラッキーチャンスをもう一度聞いてください。また来週も予想してね。

Radio ガウラジ。にゃん、今回もたくさんのメッセージありがとうございます。紹介していくね。つぼいのみっちゃんなんですけれども、ラッキーな話で言うと、私は以前宝くじを買いましたが、結果番号を見てみるとアンラッキーなことに数字が一つ違っただけで一等逃して涙を飲みました。だって悔しいね、はあ、悔しい。テレワークの友はごじむさん、私あこのミュージックバードに第3金曜日に放送している高田真理子さんのレインボービームの公開録音の抽選が当たったことがラッキーだそうで、ラジオの公開録ですかね、公録っていうみたいですね、に当たったの初めてな気がしていて、当選のメールが来た時にはまさかねと思っちゃいました。登録イベントは来月末に行われるので今から楽しみです。楽しんできてください。 MC 安本さん、スーパーやコンビニなどで買い物するときに残り一つの時はラッキーに感じます。ほうほうほうほう、あと一個でなくなってた可能性もありますもんね。この前100円ショップで残りの一つになっていた鍋の蓋を買いました。家にある鍋のサイズにぴったりと思って買いましたが、ぴったりとした。あ、取った、うんうん、欲しいものが買えた時になんかラッキーを感じます、とのことね。わかります、なかったりするとそうゴーンってなりますもんね。広島五蔵ロックさんです。ビギナーの時競馬会場をマークミス間違って買って万馬券数字は1と5、これがラッキーナンバーでもありますね。もう競馬歴は45年になります。深入りしないでうまく進んでいます。面白い、そうなんですね、うんうん、毎日パレードさん、ね、メッセージいただいています。ラッキーなこと、先日セブンイレブンでお買い物したらお会計が777円。時計を見るたびに11時11分だったり、ゾロ目を見ることが多くて、調べてみると運気が上昇している時にそれが出てくるんだそうです。へえ、面白い。そしてこちらがですね、不言さんです。妻の実家の近くに小さな映画館があります。鹿児島市内の大きな映画館では上映が終わってしまった作品が時間差で上映されることがあります。見損なっていた作品がここまで上映されることになった時はラッキーですね、うんうん。

待てばブルーレイや配信でも見られるんですが、やっぱり映画館や映像や音響が、まあ、その設備の環境で見たいんですよね、とのこと。わかります。ラッキーですね。マッスルさん、ラッキーなことは D ポイントでくじを引きをして100ポイント当たったことがあります。よくガソリンを入れるときなどに貯めて、給料前に入れたいときにポイントを使って値引きしてもらっています。レンガマンさんですね。子供の頃は食べ終わったアイスキャンデーの棒に当たりもう1本が出たらラッキーでした。ペプシーコーラの王冠を見ると10円が当たるのもめったにないからラッキーでした。そして母がくも膜下出血で入院したときに宝くじが10万円当たったんですって。神様は見てくださっているんだなと感じたそうです。そしてあ、これは初メッセージですかね。スーパーファンタジーさんのファンだと思うんですけれども、天のテイリノさんからいただいていました。皆さん応援しています、頑張ってください。ラーメンの話のところとても楽しそうで私も楽しくなりました、とのことです。ありがとうございます。さらにですね、こちらはですね、あ、福岡のともしげさんです。ラッキーといえば全国のラジオ局のステッカーや焼き物などいろんなものがたくさん当たります、とのこと。当たりがいいんですね。なんとも羨ましい。私全然そういうの当たらないタイプなので、なんか羨ましいんですね。さらにおやすみライダーさんなんですけれども、ありがとうございました。ビバイタリーエスプレッソ飲み放題と書いてくださっていますね。先ほどのね、アモレミーヨのお話を聞いてね、共感してくださったと思いますけれども、ありがとうございます。よかったらね、ぜひとも足を運んでいただいて、イタリア生で感じていただきたいなと思いました。そして上越すみれさんなんですけれども、懐かしい曲あったあった。歌詞は覚えていないけど、メロディーが懐かしいと言ってくださっているのが、先ほどの CCB の曲ですね。はい。そして、はい、群馬母ちゃんもですね、今日2回目聴いてくださっているということなんですけれども、あ、先ほどのね、CCB の曲、本日で2回目に聞くんだって。ラッキーチャンスをもう一度、来た来た、本当にラッキーだと言っています。皆さん今回もね、たくさんのメッセージ、本当にどうもありがとうございました。今夜もですね、ガオラジあっという間に過ぎていくんだよね、2時間。でもね、皆さんのおかげでね、楽しくやらせていただいております。また来週も聞いてくださいね、よろしくお願いします。ところがどっこい、なんと来週6月2日は私ちょっとお休みをいただきまして、俳優の松田聡さんがパーソナリティを務めます。ちなみに、はい、私はですね、 Dreams Come True で歌ってまいりますので、まあ一応心はここにもあるということでね、松田さんにちょっとですね、ガオラジオを託して頑張りたいと思います。そして来週のテーマなんですけれども、 Picture、 写真についてお話を皆さんにしていただけたらなと思っております。思い出の一枚だったりとか、記憶に残った写真のなどについてのメッセージを送ってくださいね、よろしくお願いいたしますね。ということで、来週のスナックガオもお休みとなりますのでね、皆さんのご来場はまた再来週となるかと思います。いや、本当にですね、今日はスーパーファンタジーの皆さん、そしてですね、イタリアのアモレミーヨのイベントということで、なんかこれから夏が暑くなっていきそう、そして楽しくなっていく予感しかしないですね。ということで、1週間ちょっと私お休みになりますけれども、松田聡さんにね、ぜひともエールを送ってください。そしてまた再来週、私ガオの声をぜひとも聞いてください。今夜も聞いてくださってサンキューベリーマッチョマン。さようなら、さようなら、さようなら、バイチュー。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

Middle East tensions and oil prices continue rattling global markets. Europe remains on alert over Russian military pressure near NATO. Gaza's ceasefire talks remain fragile amid ongoing humanitarian concerns. And Sonny Rollins has died at age 95. More coming up. ご機嫌いかがでしょうか？ジョジョ大谷です。温暖さが激しい日が続いています。暑かったり寒かったり、なかなか体がついていかない季節です。どうか無理はなさらず、少しでも体調に違和感を感じたらしっかりと休養をとってください。水分補給や睡眠も大切にしながら、無理なくお過ごしくださいね。本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか？よければ番組で教えてください。タイムトラックス、シャーマンジョージョー。まずは

0: 全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が、高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。
1: From Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. This is Time Tracks, music for

0: 敵な車。なんかまだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいえいいえ、この車はね、新しくね、カーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ、早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
1: まずい。
0: 誰、藤子ちゃんって、もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: パンチだよそれは。
3: ジャージョージョー。

0: 思い出のドライブは、まあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスターステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。一人で乗っている場合はそれに乗れないというそういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time アンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。
2: Time Tracks JOJO
1: Stevie Wonder Setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks Music for All.

What you do?

0: りしたのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃、家族で車に乗って岐阜県、にあります落尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人でにぎわっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですね、これもね。マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難。発煙筒停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は25日、訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また、経済的威圧を強める中国を念頭に、

0: 重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方で、ブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったりやんだりの予報です。近畿、東海は雲が多く、夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました、ものによっては本当に手に入らないというふうになっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス、ジョジョ、A little Aretha Franklin for you. Freedom of

0: 17マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルということは北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくオレゴンからロサンゼルスまで運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです。その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォロー、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。ETC ご存知ですよね。これがない時代、全て料金所では現金のもちろん手渡しでございます。また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あと声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あと子供たち、中には料金所でもらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞っていうやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ t_tracks をつけてぜひとも投稿してください。
2: Chairman Jojo.
1: Sam Smith, taking us into the night

0: Music for all. Music for
1: PT でこれ。すいません間違えました。ローズじゃなくてロゼなんですね。
2: 神の裁きよ。
1: すいません。Time Tracks Music for All。 さてここで一部のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週も6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks でお待ちしております。さてこのままお聞きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday is coming

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の

で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: Thinking of you. Music for all. Music for all. Music for all. Tantrix.
1: Tantrix.改めましてジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again 2 for Tuesday、 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。 Time Tracks Music for All 2 for Tuesday
0: Time Tracks
2: Yeah Jojo
3: There we go. Okay, don't do me crazy.

0: Maroon 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の、娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気も良く、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回、話題にしていただいたことで改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて、続いてはクリスティーナ・アギララ with Maroon 5。
1: タイムトラックス、
2: シャーマン・ジョジョ、
0: It's Moves Like Jacker Time Tracks 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Maroon 5 Moves Like Jagger また来週2 for Tuesday お送りします。
1: あのアメリカに留学をしてた時にあの米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったのでプロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さんメッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。さてタイムトラックス残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。プレイヤーベイビーカムバックラストマイルオンタイムトラックス。

0: 回目 の、 あの運転はあの両親を乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックスラストマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパス足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります。エクスパス藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins. In the air tonight. Time tracks. Last mile.

嵐の中を運転する人々、 The Doors Riders on the Storm Time Tracks Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました、モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ

0: 演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。
1: Time Tracks with JoJo Otani.
0: And this is Sonny Rollins with St. Thomas.

0: Time Tracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: タイムトラックスラストマイル
2: With JoJo Otani
0: Here's Crowded House With Don't Dream It's Over Time Tracks Last Mile

Dream It's Over Crowded House Time Tracks Music for All メッセージいっぱい届いています。マリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、桃次郎さん、

0: ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E2117 さん、アベンドールさん、ツーマイナーセブンさん、浜雄弁さん、ビニールジャンキーさん、天草のフッチ101、その他たくさんのメッセージ本当に今夜はありがとうございました。今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は自動運転トラックや AI 物流の実験も進められています。新東名高速では自動運転の走行実験も行われているということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力、
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォードモーターカンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom. 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。 See you next week.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。

0120-016-707。

Music Collection. Music Collection. Sound Race.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取

0: て、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、 mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人

たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで立てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた町でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この町の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の町がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、町に兵士が廃止される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。武骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間。ブルーマウンテンの香りが満ちて、二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ブルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。

朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の一音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことのすべてが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kaasan、アルファベットで ritsu@izawa.caasan、 lits@izawa.kaasan まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。ミュージック

0: メールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
1: はい、歌心理恵です。
0: どうも本当にお忙しいです。すいません、どうも
1: とんでもないです。
0: あの前回はね、グループのセプテンバーで、来ていただいて、でも、はい、あの時からねソロ活動さ、されてるっていう、うんうん、
1: そうですね、
0: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
1: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます、
0: はい、僕らもねこういう仕事しててどっちかっていうと引っ込み思案の方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たらゆっくり来てくださいねというところでやっと実現してありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: とはいえすごいスケジュールだもんね。
1: そうですね、ありがたいことに、はい、
0: いやあんなにねなんかこう海外特に多いですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
0: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
1: いや、まず、まあ、番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録したりとかで、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
0: じゃあゴールデンウィークは向こうで、
1: 向こうで過ごしました。
0: はい、いかがでした？
1: いやーもうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なのであ知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
0: もともとソロ活動されたわけですよね。
1: ソロもやってうん、そうですね、やってました、はい、ね、うん、
0: でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、はい、でそこで、まあ、ボーカル担当ボーカルですもんね、
1: はい、
0: ピアノとチェロというこういうグループも、ね、日本にいないんですよ ね、
1: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
0: ん、長いですもんね、
1: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、うん、なんかお名前がっていうか、はい、副題みたいのがついてやらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
0: そうですね、はい、僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
1: はい、
0: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
1: それぞれねみんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
0: ん、 で、
1: ね、
0: でそこでねリエさんがボーカル取って、
1: はい、
0: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のあのショーはすごいですね。
1: そうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、ね、ね、もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
0: もうやっぱりメーカーにいた人間なんでそのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、はい、ステータスがあるんですよ。
1: あ、
0: どっちかっていうとね、はい、自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった場合に、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、あ、ずっと今でも思ってます。
1: あ、なるほど。
0: それをだからリエさんがねやっちゃったから
1: やっちゃった
0: すごいな。もちろんねもちろんアーティストありきなんですけどもメーカーさんのね、うん、その企画力でやっぱりね大人の事情も含めて、
1: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクターエイベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
0: 業界初ということで、
1: うん、
0: 僕もやっぱりねメーカーで契約やってた人間なんでなんでこんなのがよくできたなっていう、
1: うん、
0: そうメーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変でした、
0: 曲の許諾からね、
1: はい、
0: リエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
1: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
0: だから周りの方が、はい、制作の方がねいろいろ契約、
1: いや大変
0: だ、大変だったと思いますね、はい、でもねこうしてねああいうものができると、
1: うん、
0: ね、
1: そうなんです
0: よ、賞を取って、
1: はい、
0: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
1: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出してで1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々後ろ後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
0: うん、
1: 実はみたいな、うん、 次出しますよとい
0: いね
1: いう話が来て、えーって驚いて。

0: また作ってくれるんですかみたいな、はい、それでこうトントントントンまた年末から去年の末から、レコーディングが始まっていくので、はい、もう本当に本当にびっくりしました。
1: 素敵なアルバムができました。
0: はい、
1: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
0: そうです。
1: はい、2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
0: はい、
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
0: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですって、
0: はい、もうねシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもうシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよそのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう、
0: ああ、今バズってる、
1: そうびっくりした、
0: あ、今そうなんだ、なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、はい、じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、踊ったんですか、
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、うん、1日で何万回だ、10万回20万回、
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって、
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ、
0: はい、
1: 簡単にねその何万とかっていうね再生って

0: かなか
1: 行かないですよね。
0: 行かないです、
1: で今はどのくらい行って
0: る
1: んですか。
0: 今どのくらい行ってるんですか。ちょっと確認してないですけど、もっと
1: でもすごいね、20万も、
0: はい、
1: あ、ってことはチャイナタウンのこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ。
0: いやいやいや、そんな、
1: そういうことですよね。
0: そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安羽さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
1: なるほど、ね、でもね、なんかすごい時代に なりましたよね。
0: なりましたね。
1: なんかね、
0: いや本当にもうなんかついていけてないんですけど、
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です、
1: そういうことですね。今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします。もうこれは、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
1: はい、
0: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのお皿の色も、
0: はい、
1: で分けて、
0: うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも素敵ですし、
0: はい、
1: 写真がとにかく今回って失礼です、素敵ですよね。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし撮り起こしですよね。
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: ああ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で両パターン取って、
1: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
0: 例えば衣装なんかは、はい、何パターンかわーっと出して私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
1: アイドルですね。
0: アイドル、そうそう、52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
0: そうなんです、楽しかったですよ。
1: だから、あ、いいですねそうか、
0: うん、
1: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、
0: はい、
1: 今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詞を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、うん、CD の聴き方なんですよ ね、まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中では、あの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
1: はい、うん、ですからぜひね、そういったCD 世代、
0: はい、
1: もう本当に大切にしていただいてい
0: や、そうですね、
1: やっぱりね、 CD が売れるっていいですもんね、
0: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
1: う
0: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、まあ、オリジナルもそうだし、うん、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
1: は
0: い、
1: あのファンの、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
0: うん、あ、そうなんです。だからリリースイベントは、うん、そのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですから、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーティストがどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、
0: はい、
1: 30センチまで ね、
0: それが復帰
1: してね、30セン
0: チ ね、
1: そ う、 ですね、はい、そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組もできるしね、
0: うんうんうん、
1: そう、
0: それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ社、そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました。

0: ねえ、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
1: そうです
0: 今若い
1: ね。
0: 人って結構ね、ジャケット買うんですよね。
1: おお、それはいいです
0: そういうホ
1: ね。
0: ビー的な、で、ところで、ちゃんとターンテーブル持ってんのって言う、持ってないですと。なんだそれみたいな。
1: え、飾るんですかね、じゃあ。
0: 飾るんですね。まさ
1: なる
0: に、
1: ほど。
0: ジャケ買いっ
1: ジャケ
0: ていう、
1: 買い。
0: そこでインテリアなんですね。
1: それはそれで、ちょっと良しとして。はい。
0: だからそ
1: ああ、
0: の、
1: 素
0: リエさんのね、
1: 敵。
0: 美しいビジュアルをですね、ぜひ、ジャケ買い させてもらえれば嬉しいですよね。
1: そうですね。あまり劣らない前に
0: い
1: それが
0: やー、もう
1: 実
0: そう
1: 現
0: 言
1: し
0: わず
1: たら
0: ね、
1: いいな。
0: ぜひ
1: はい。
0: 二つのメーカーにまたがって、
1: はい。
0: ということで2枚出しますからね。
1: そうですね。
0: そう、ぜひ
1: 頑張りたい。
0: ぜひ皆さん年内ね、このアルバムを持って2枚
1: はい。
0: ね、もう全国各所、
1: 各地行きます。
0: ツアー
1: はい。
0: やりますんで、
1: はい。
0: やっぱりね、僕は言うんですけども、ライブってね、本当に見ないとその人の良さってわからないんですよね。CD だけではね。
1: そう、私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、それを引っ提げてのこのコンサートっていうの
0: そうです
1: も、
0: ね。
1: 生で聞いてほしいですね。はい。
0: リエさんをね、見る機会ってのは、本当にテレビに出る機会がとっても、去年、一昨年あたりから多くなったんですよ
1: は
0: ね。
1: い。
0: もうそれはそれ。
1: はい。それはそれ。
0: テレビはテレビ の
1: はい。
0: もう歌心リエっているんですけど、生の
1: 生
0: ね、
1: で。
0: 歌心リエをね、こ
1: は
0: れ
1: い。
0: が歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
1: そうです
0: は
1: ね。
0: い。
1: はい。
0: で、今週2曲目なんですが、これがね、また、すごくこうリード曲で、
1: あ、そうなん
0: で、
1: で
0: 両方
1: す。
0: のアルバムに入ってるんですよね。
1: はい。こ
0: こ
1: れ
0: れは、
1: は、幸せの回り道という曲なんですけれども、作詞が松井五郎さんで、作曲が津嶋隆さんに書いていただきました。松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました。で、この曲は何て言いますか、ご夫婦カップルの日常の中にある特別じゃないけど、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、そんなメッセージが込められていて、本当にこう、松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、夫婦間だったりとか、子供ができたことだったりっていうのを見てくださっているので、本当にそういったところを切り取って書いてくださっていたので、すごく嬉しいなと思いました。
0: あったかくてとってもいい曲です。
1: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください。セカンドアルバム「心」から「幸せの回り道」。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ。はい。実は内容違うんですよね。
0: そうなんです。うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました。うん、そしてちょっと、ABEX の心の方は、うん、ピアノだったり、ちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、うん、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思いますね。
1: 他だからね、タイム、秒数見たときに、あれ、うん、なんだよ、同じ曲なのに、秒数違うのっていう。ディレクターに説明、質問したぐらいおかしいんじゃないか
0: って
1: 、そういうことだったんですね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聞き比べていただければ、
0: ぜひお願いします。
1: ミュージックハート、今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そう、なんかみたいなのが
0: 貼
1: ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、
1: はい、
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聞いていただいた、
0: はい、はい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ、なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だ
0: って
1: まだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからはね、まだ半年先まで、
0: そうなんです。なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、うん、あと毎月22日のところが夫婦のところで、はいはい、YouTubeはい、私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22という、
0: そうですね、
1: ことですね、
0: はい、
1: ということはこの日はもう大イベントになるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングで

0: コンサートがあるんですよ、うん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい、
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます、
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひお手にしていただいて、うん、予習して
0: 予習してもうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、ね、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね、
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや、
1: これコンサートで韓国から、はい、来る方もいるんでしょ。
0: そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね、うん、うん、
1: ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界にね飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです、
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、聴いてください、はい。

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方がそうですねいいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもねそのカバーとオリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね。
0: うん、そうですね、今回本当になんかあ私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね。うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり自分の今までの経験とか、はい、なんだろう感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。はい、
1: 更新のアルバムになってます。今後の予定なんですが分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで詳しくは
0: 、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: お近くに行った時にはねぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね津々浦北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブを、先ほど言ったようにライブを見てください。
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいてゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: うん、私はインスタグラムと X です、
1: はい、
0: と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。
2: 季節は
1: 今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お願いしましょう。大江田川部でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へ送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなってで、ずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない、まあ、このね体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さ

0: たにならしていくっていうことをね、していただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対しても、やはり、命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備、備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では、自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちに来ジャケをの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね。
0: あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はいね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石のお墓さん作る仕事をさせてもらってます、はい、香川の高松で。
0: ねえ、お墓を、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう、うん、アジ石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、うんうんうん、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい、
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん
1: うん、ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです。それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ。うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのがなんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、そうですね、うん、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱ、うん、体験してない。僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私、ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、
1: はいはいはい、
0: 法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのね法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: もしよ、めっちゃ聞きたいわ、うん、その話も
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけど、まあ僕はね、すごい子供たちのことを、はい、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: すごくこう 今までと

0: はちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、
1: あ
0: 今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
1: はい、
0: あのあライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、はい、学校の先生もしてた生き屋さんやからこそ、はい、今多分、はい、その子どもの視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
1: うん、
0: 今それを今一生懸命やってるところです。
1: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どものなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ、今の子たちと昔の子たちって、ね、あの分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたち、ね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
0: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してていろんな、はい、あの野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 10年ぐらい前にあのもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
1: うん、
0: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとか、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなっていうことを今僕は感じてますけどね。
1: うーん、あのまあいい部分もあるじゃないですか。
0: あ、そうですよね、
1: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、あのこういろんな種類もあって選ぶこともできる。で、
0: うんうんうん、
1: ね、これが例えば、うん、あのまあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
0: そうなん、
1: だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
0: うん、そうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
1: それが今や量販店とかホームセンターとか
0: そうなんですよ、
1: そこら中で見るようになりましたよね。
0: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うんうん、ただやっぱり僕らはその、
1: はい、
0: その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
1: はい、
0: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるということを一生懸命やってるけど、
1: はい、
0: まあ、子供、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
1: うん、
0: あの雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
1: そうですね、今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に、子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
0: そうです、
1: うん、
0: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
1: はい、
0: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作れて、
1: はい、
0: 作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
1: うん、
0: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね。
1: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、あの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、あの北海道の留萌市、わかります？留萌市、
0: はい、
1: 左上の方かな、
0: うん、
1: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
0: あ、すごいですね、
1: うん、で
0: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、留萌は聞いてないかもしれないな、うん、
1: で
0: 誰か言い張るんです。
1: なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、あの殺父つながりの方なんですけど、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことで、モンベルの大きいお店を誘致したりとか、はいはいはい、そんな流れがあるそうなんですよ。
0: 面白いですね。
1: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
0: なるほど。
1: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
0: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今、
1: ね、
0: 動く人がいるところで、ほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はっきりしてるので、
1: うん、
0: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね。
1: は
0: い、
1: うん、で、それをね、まあ、森重さんのように、こう、いろんな形で、こう、遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあ、うちでやってみようって言って、こう、地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、

0: ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますの で、ね、はい、ぜひ
1: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今、はい、神山町が貸し出ししてくださってます
0: ね、はい、あ、そうなんです。神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ。
1: うんうん、そうなんですよ。
0: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをね、していただきたいなと思います。
1: ね。
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちに雷鮭を、雷鮭サンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん。
1: はい。
0: 今年も、夏がやってきますが。
1: はいはい。
0: 今年は何かこう、大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに、
0: はい、
1: 全国いろんなところに呼ばれて、僕、話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年、令和6年

0: どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
1: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1あるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子供が流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから001って来てて、うん、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
1: うん、
0: 関係する皆さんで話して、
1: うん、
0: してるとこなんですけど、
1: うーん、
0: そうなんですよ、
1: 素晴らしいですよね。
0: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、
1: いや、
0: ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
1: いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今
1: だから
0: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります
1: ね。キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいな。で19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: そうです
1: 、いやすごいですね。
0: もう使命かと思って今頑張ってるんですけどもうやるしかないなっていう感じですかね。
1: うん、いや、なんか、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私、最近、ね、最近というか、気になっていたの、ぜひこの話、伺いたいなと思っているのが、
0: はい、
1: ウキウキくん。
0: ウキウキくん、はい。
1: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
1: はい、
0: 人間の体がどれぐらい浮くかっていうことが、
1: うん、
0: 一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
1: はい、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、もう一目でわかる教材を、
1: はい、
0: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
1: はい、
0: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんとともに教材化するということに成功しまして、
1: すごい、
0: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、そうなんですけど、
1: はい、
0: これが普及していくといいなっていうふうに、
1: うん、
0: そう思ってはいるんですけどね、うん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキ君の教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうんうん。
1: けど、やっぱり皆さん、二本足立つっていうのが、こう、当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
0: ああ、ありがとうございます。
1: うん。
0: 溺れてる時の、
1: はい、
0: 動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うんうんうん、
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことが

0: すごく多い。
1: はい。
0: そんで、ウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、
1: うん、はい。
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ語りますけど、あの人形使いながら。
1: はい。はい、そう、だからこのね、あのウキウキ君の人形を使いながら、こう、いろいろ思考を巡らせていくと、うん、こう、じゃあ、自分には何が必要なのか、じゃあ、こういう環境には何が必要なのかっていう、考えるきっかけにも、とてもなると思うので、
0: はい、そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
1: うん、
0: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、まあ、これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 佐賀県ではもうこれ使って指導するという感じにもなってます
1: よね、うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも、
0: そうですね、
1: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
0: そうですね、
1: もしかしたらこう、うん、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので。
0: そうですね。
1: うん。
0: まあ、とにかくね、僕、ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
1: うん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、はい、いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まあ、まずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、はい、みんなでものをイメージ、もの、うん、を準備するっていうことをイメージさせていくと、はい、普及が早いと思います、はい
1: ね、今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、う
0: ん、あ、はいはいはい、
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、出揃ってきたかな。
0: あ、
1: そう、
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
1: う
0: ん、
1: そう、だから今ね、ものとして選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、うん、
0: 面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
1: 本当に、まあ、これも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう、うん、命にこう、ね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、うん、やっぱりこう、うん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがします
0: ね。だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思います。僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: あ、はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
1: うーん、
0: 昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
1: うーん、
0: 時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に、で、子供に着させるためにも、親も大人も着ましょうね。うん、
0: そうですね。
1: ね。
0: そう、
1: 親が着たら、で、子供も着るし。
0: そう、うん、大人の人あんまりね、知らないんですけど、着けて浮くと、めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですけど、着けると。
1: はい。これ、泳げる私が言います。ライジャケ着てね、浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: ね。
1: そう。で、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るとき、ウェットスーツ着るじゃないですか。
0: はい、 はい、はい。
1: で、冬用から、こう、ちょっとずつ薄くなってきてるんですよね、今。
0: はい、はい、はい。
1: で、冬用のウェットスーツなんか、すっごい浮くから楽なんですよ。
0: うん。
1: でも、だんだんだんだん薄くなってきてるから、浮かなくて、
0: はい、はい。
1: なんか、えって最初のそのウェットスーツ変えた時なんかえってなったりするぐらい、
0: はいはいはい、
1: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの、
0: うんうん、そうなんです
1: ね、うん、

0: いやもう今ね香川県で、はい、まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出してるのが、
1: はい、
0: 水泳が苦手な子とか、
1: うん、
0: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、はい、なんかとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが成果として上がってきてるんですよ、
1: うん、いいですよね。
0: なので子どもたち水苦手な子とかでも、
1: はい、
0: もしくはするんでつけたら、
1: うん、
0: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
1: うん、
0: ぜひ体験してほしいですよね。
1: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
0: うんうん。
1: うん。
0: 多分ね。
1: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
0: ほんまにその通りの。うん、
1: はい。はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんな、ね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ちのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
1: そうですね、5月。
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
2: しあれは梅雨はいつなの。
1: 梅雨は
2: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
2: あそっか、
1: うどんの
2: 梅雨か。
1: 梅雨、梅雨でしょ。
2: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨入り。
2: 梅雨入り、
1: 梅雨入りって言わないもんね。
2: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
1: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから、
2: うん、
1: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
2: コーヒーとかね。
1: コーヒー、
2: コーヒー、
1: コーヒーは北海道。
2: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。
1: コーヒー、コーヒー、
2: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
1: そうなんだよな。椅子

0: はずお前、うん、これ気になる女の子だったら最高だった
1: な、最高だったな今の、
0: 絶対付き合うよ、
1: 絶対付き合うじゃん、考えてること一緒だった、
0: 悔しいお前で
1: これ椅子は北海道だね、
0: うん、
1: 椅子だ、
0: そうそうそう、うん、
1: とかね、イントネーション確かに、
0: で5月なだから、
1: うん、
0: 6月も言うてもまあ何もないっちゃ何もないか、なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん、
1: まあだけど確か5月末から6月が本当梅雨かな、だから
0: そっか、
1: うん、のイメージ
0: で、7月8月が結構なんつうの
1: 夏って
0: 夏で、まあ、9月も夏、
1: うん、
0: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん、
1: 確かに、
0: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
0: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、
1: う
0: ん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
1: ね、そうそうそう、
0: その感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる、
0: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも、
1: 確かに、
0: でその
1: 2月3月も意外と何もないしね、
0: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
1: こ
0: ない、まあ、2月5月6月が、
1: うん、
0: どうなんだろうね、そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ、
1: 確かに、
0: なんか
1: 5月って確かに畳みかけてるもんな、前半に、
0: まあ、
1: ゴールデンウィークだけあって、
0: ね、うん、なんかこうイベントどうなんだろうな、5月なんか作ってもいいかもね、5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね、なんか、
1: ああだからは春夏秋冬みたいに
0: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
1: 春夏みたいな、
0: で春夏ってしたらいいじゃん、春夏と書いて、
1: いや春春夏夏
0: 下秋
1: やばいじゃん、
0: なんか臭そうだな、
1: うん、秋冬でしょだから冬春もあるわけでしょ、だから
0: ほんと細分化してもいいかもね、
1: 確かに何の話してんだよこれ、何の話、確かにな、
0: うん、
1: あ5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね、それこそ新成人の人とかはね、会社入って
0: 新社会人、
1: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社、
0: まあ、慣れてくる時期なんかな、
1: なんか確かに俺の寿司屋にも、
0: うん、
1: あバイト先の寿司屋にも、
0: うん、
1: あの新社会人の人入ってきて、
0: 俺の寿司屋
1: 大将の口ぶりだったけど、
0: うん、
1: その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい、なんか二十歳なんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
0: あ
1: でもう調理師免許持ってて、
0: なるほどね、
1: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
0: うん、
1: でレスリングで吉田沙織に勝ったことある、
0: うん、嘘つけ、
1: ちょマジマジ
0: 本当か、
1: うん、らしいよ、
0: 調べたら出てくるだろそんな人、
1: いやなんか、いやその
0: 何で勝ったか
1: いや分かんない、しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が、
0: エロいと思う普通に
1: レスリングのエロい方が
0: いやいやそれはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも私にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
1: レスリンググラビアの話をしちゃってる今
0: エロ目的でそのレスリングする人、
1: うん、レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙織と戦って勝ったらしい、
0: そう寿司屋やんないって、
1: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる、
0: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人、
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ、でめっちゃだから元気、
0: その言わなくていいけど名前は知ってんのね、
1: あ名前は知ってるよ、
0: 調べてみ出てくるから絶対、
1: あの下の名前わかんねえわ、
0: いや名字だけでいいよ、何あその
1: あでもじゃあ俺が調べ
0: る、名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ、だって吉田沙織に勝つってそのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん、めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ、出てきそう、
1: ちょっと今調べてる、
0: 誰え、だってさすがにニュースとかでもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら、
1: いや、まあ、確かにな、
0: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで、
1: いやー出てこないな、
0: え見して見して、
1: いやお前顔見ても分かんねえだろ、
0: いやそのさなんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな、
1: いやそうなんだよ
0: これ、あでもほら
1: この人じゃないわ、でも
0: ちょっと待ってちょっと待って、でもさ

0: だから、どれだ？これじゃないんでしょ？
1: そうそうそう。
0: いやだから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや、
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人の
1: 確かに
0: なんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや分かんない、そのもう引退した吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない？
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって言
1: った。なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよそれやばいじゃん。
0: なんで、じゃあバドミントンとかで行く？
1: いやバドミントンってでもあんまりその、
0: で桃田選手がいるでしょ。
1: あ、まあ、桃田
0: 選手、桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって。
1: 強すぎるだろ。
0: じゃあ次から言って。
1: いやそれホープすぎるもん、その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょバドミントンのエロい人は。うん、
0: いや気になるな、その人。その人ゲストで呼べない？生ラトーストかやの。
1: いやそのもう普通に社会人だから。
0: いや気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの？シャリ潰しちゃわない？
1: いやでも普通に上手だったよ。うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど
1: そう、全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁します。
1: あ、出てくださいよとか俺も
0: 言って。はい、それはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女セットだったらどう？
0: いやこれね、ちょっと大将 NG すいません。
1: 大将呼ぼうよ。
0: だいぶ引きあると思うよ、その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
1: うん、
0: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
1: うん、
0: ちょっと大将がちょっとすいません。
1: 大将がすごい。
0: 大将 NG です、すいません。
1: あ、そう。
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね、
1: 確かに。たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言うときあるから。そうそうそう、マジで。
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
1: そう、なんかそのそ本当に、
0: うん、
1: このご時世で、うん、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言うの女性もいるよ周りに。
0: なるほどね。
1: そうそうそう、
0: ちょっとそこは申し訳ないですけど、
1: ちょっと呼びたかったですけどね、
0: うん、
1: まあでもそうね、ちょっとこう新社会人の人もね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに。
0: 頼むわ、ちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、
0: うん、
1: はい、ということでここで1曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチの
1: 生ラ同窓会。
0: エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
2: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
0: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
0: そう、いい曲。
2: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないんかな。チャラオと LDA 違う。
0: あ、いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチューチュートレインみたいな感じじゃない。ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱりリンタロウとか金近みたいに出てくるの。
0: じゃあイグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
0: 違う、イグジットができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
0: そうそうそう。
2: へ
0: え。であの前半でね、うん、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど、
2: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
0: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから、うん、
0: よくないね。
2: ああ
0: 話題がそんなんしかないじゃん、もうなんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
0: うん、なんせやっぱさ、ああライブとバイト以外さ生活でないからさ
2: 寿司屋ね。
0: そう、寿司屋で
2: バイトしてますから。
0: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターというか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
2: うんうんうん、
0: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
2: うん、
0: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握ってで戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
2: 意味ないって
0: やつ。そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
2: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
0: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢で、はっきり下痢でさって言って。
2: バカじゃねえの普通に。
0: いやそう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
2: へ
0: え。握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと、うん、変なのやっぱり、
2: うんうんうん、
0: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、うん、でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、うん、何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
2: うん、
0: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
2: はいはいはい、
0: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな。
2: あーイメージある。
0: そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
2: あの江戸っ子の人情みたいな。
0: そうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうのすぐ、
2: うん、
0: それだって4番ありがとうございました下痢でしたっていうぐらいのテンパりを。
2: テンパりじゃないって、それは。
0: いやもうなんかすごい慌ててんのよずっと。
2: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
0: 分かんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃないだからテンパって言っちゃったのかもしれない、ね、もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
2: はいはいはい。
0: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんすいません、どうもありがとうございます、
2: はいはいはいはい、
0: どうもみたいなんだけどお客さん帰りますってなった時にすいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃもいや何も悪いことしないんだよ。
2: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
0: でもすいませんねすいませんでした。でもむちゃくちゃ
2: ぶち切れられて帰ったわけじゃない。
0: 違う違う違う、すいません、もうそう何も悪いことしない。でその人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんのよ、
2: うん、
0: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたっていうお客さんに言って、でもむちゃ

0: ちゃじゃんと思ってで、まあ、また同じその人なんだけど、
1: うん、
0: なんか帰り際に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございましたまたお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけどなんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん
0: ちゃんと召し上がっていただきました美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いててあすごいなと、はい、あじゃあまたねあのお待ちしてますんで、うんごゆっくりお帰りくださいって言っていやそのお客さん次第だしもうむちゃくちゃ
1: 最初に言うやつねごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけたね
0: 別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください
1: いいじゃんなんか
0: すいませんシャーとかむちゃくちゃも
1: いいじゃんでもぐゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃないちゃんとそのゆっくり帰った方が
0: ゆっくり気をつけて帰ってください
1: 安全に帰れますよっていう意味で
0: えこうゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな
0: 別に急いで帰りたい人もいる
1: でも腕は確かなんだよね
0: 腕は確か仕込みはちょっと汚いけど
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね
1: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで
0: そう
1: 結構適当にバーって喋っちゃう
0: 多分ね、はい、なんなんだろうねでお客さんもちょっと変な人多くて、
1: うん、
0: なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん
0: 何だろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
1: うん、
0: その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、
1: うん、
0: そしたらそのビニール袋の中に、
1: うん、
0: 生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食ってて、うん、めっちゃ怖かった
1: 何それ大丈夫なの
0: ちょっと怖いと思って
1: 将来大丈夫
0: なのなんかクッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか
1: 楽しかったんじゃないそれやっぱ魚を見た後に、
0: うん、
1: 魚が死んでる
0: といやじゃ将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだ
1: けどいややばいね
0: うんそう
1: え謝ってなかったその人には
0: その人に謝ってないそんなに謝んない
1: あそう
0: などうもすいませんでしたって言うたまに言うんだよ
1: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな
1: で本当にやばいねだからテンパってあれなんじゃない、うん、やっぱそのうちさそのトイレ行ってさ、
0: うん、
1: 下痢出てさそう自分の下痢に謝る
0: むちゃくちゃじゃん
1: そうでしょ
0: なんでだよお前が悪いだろお前に謝ってるってこと体に、うん、
1: 変だな
0: そうあとなんかお客さんで、うん、寿司屋漫談ぐらい喋ってる
1: いやそうだな
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
1: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよなんか
1: はいはいはい
0: わーみたいな
1: あーまあまあいるか
0: 楽しみみたいな
1: あ
0: で一人で何食べようかなみたいな一人で、
1: はいはいはいはい、
0: ブツブツブツブツ言ってんのでワードしようかな、全部言うの所作、
1: もう
0: コマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな
1: ー
0: サーモンでも炙りの方がいいよな、じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう注文
1: 全部
0: 言ってて、
1: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
1: うん、
0: でサーモン炙って、
1: うん、
0: バーって出してでお待たせしましたサーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、
1: うん、
0: わー美味しそう、
1: うん、
0: 美味しそうつって箸パッと割っていただきますってはっって食べて、
1: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて文句ないです
1: あめっちゃいいじゃん
0: そう炙りすぎ普通文句も言うんだと思って変なお客さんも多いなんか
1: じゃあそれマジでさまんまコントになりそうなんだけどそれ
0: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言うさもう何でもありうちの寿司屋なんか
1: めっちゃいいねそれ
0: あ本当
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ
0: えあ嬉しいなそう全部喋る、
1: へえ

0: でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、うん、もっとヘルニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言って、あのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこた。
1: お前すごいよ。
0: そう、もう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、違う違う違う、
1: そう、なんか羅列してって、うん、これをヘル、この現象を、まだ名前の付いてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかってはけてく
1: る。いやいや、何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない、
0: うん、
1: 先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱね、それをね、はい、受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それ
1: 結果焦点みたいにしちゃった。
0: そう、ね、これが一番ヘルニア。落語家じゃねえ。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そういいね、
0: とかもあったね。
1: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止ですいません。
0: じゃ結構面白かったよ、だって。
1: いやちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど、
1: 寿司と格闘技しかないから。
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう、
0: 何の話をしてんだろう他の芸人って。
1: いや、いろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く。
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいね。とかあとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ、
0: あ
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ、俺が
1: 腹立つわーって言って
0: た。そう、勢いだけの、
1: それ腹立つよ。
0: 確かにね、
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう、
0: 腹立つわ
1: のをやってんだよあの人たちは。
0: そうか、
1: そのこの人だけがっていう。
0: あの僕がね、電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、僕より後に並んだ人がその先に僕より電車に入ってたんですよ。腹立つわ。腹立つ
1: よ全員。みんな腹立つんだよそれは。
0: あ、そうな
1: の。うん、で、じゃあ、あの人たちが、いや、そこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあね、そうそうそう、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあ、ということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております、
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
1: はい、
0: もう一つ、あれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。ナマラはアルファベットで NAMARA アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう、 YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え？
1: いや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た？
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の？
1: いや見てないよ。
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや見てない見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお、
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで、東京ホテイソンのね、
1: うん、
0: 翔吾さんと、
1: うん、
0: あのデッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重い、あのなんていうの、バーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、
0: あのこれが、
1: うん、
0: その全く筋トレしたことないし、俺腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん、
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう。
0: でなんか腰の関係も考慮して、
1: うん、
0: 前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げた方とかちょっと勉強してて、
1: うんうん、
0: 150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ、マジ
0: で。西田さん、ちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるや
0: つね。そう、結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって、130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっと筋トレの方で行くか。
0: いや趣味全部チャンネルで。
1: おいいよ。

0: お前捨てろ他のコンテンツ。
1: キャッチボールと格闘技もやり始めたから。
0: 寿司捨てろまず。
1: いや寿司はま
0: ず筋トレに特化しろお前。もったいない。
1: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして。
0: でもマジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
1: いや
0: チャンスだわ多分今。
1: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今。もうちょっと鍛えれば。
0: いや多分いったら。
1: で多分あの野田クリスタルさん、
0: うん、
1: マジラブの野田クリさんとか、
0: うん、
1: 青木マッチョが220何キロらしい。
0: すごいなやっぱあの人たちって、
1: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
0: わーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
1: ある。だちょっとそれを注目しようし
0: ましょう。水口のムキムキ。
1: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
0: 一番かっこいいやつね。
1: そう。
0: そのもう強いんだろうなっていう。
1: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
0: なるほどね。
1: それちょっと注目して
0: 楽しみ
1: あの見ていただければなと思います。
0: はい。
1: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーっ。

0: ゴーゴ
1: ーひろみ。
2: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っ只中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念、アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、ゴーゴーゴーひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛してはいけない。

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聴きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつ

投げて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さて、ここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の

呼び方のご希望、ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですが、これからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さん、さん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分まで、ひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: つぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない、答え見ちゃおう。台風。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾@musicbird.co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向

校にあるそうなんですね。で特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で最近はあのパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くって着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でさらっとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけどもシルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、ビビビザトレーニャーシンサイクプラス。

97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバム、イーラ8からイーラ、Everything's Gonna Be Alright。

0: オールライトでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
2: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
3: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
2: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、 このほのかな甘い香りが

0: 不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷のラジオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
2: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギュンと力強く蹴り出したり、スピードが出すぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘、これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーッと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないからお店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはシオフローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。田代さん、はい、お写真を開いて見ていただけますか。
1: 見ましょうかね。
0: はい、
1: 本当に気持ち悪いですよね、
0: はい、
1: なんですかこの鋭い顎、
0: はい、
1: いやこれ噛まれたら大変ですよね。
0: いやそうなんですよ ね、もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンでただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
1: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか。
0: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
1: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
0: はい、メーカーが行った実験ではムカデの住処となる5つの箱のうち、はい、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした、それどころか、はい、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです、70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
1: 頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
0: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円です。
1: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
0: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、はい、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、はい、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です、プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除がこれなら7800円なんです。
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、まあ、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますと、ニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒、ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0 1 2 0

0: 0 1 2 5 9 1 5 9、フリーダイヤル0 1 2 0 1 5 9 1 5 9、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分、62粒入り、初回限定、税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0 1 2 0 1 5 9 1 5 9、フリーダイヤル0 1 2 0 1 5 9 1 5 9、笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。
1: 普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます私も。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、
0: ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ。スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか。65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか。スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ、慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクールからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: イム。目をつぶって本を開いてた。植物でできたトンボってなんだ。
1: 何それ、そんなのいないでしょ。
2: 植物でできたトンボ、
1: あ、もう分かんない、
0: 答え見ちゃおった。
1: 竹？トンボ？

5月27日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、どんより曇っておりますね。なんか降ってきてもおかしくないような、そんなお天気です。さて5月分の私の担当曜日、今日ラストデーということでして、しかもこの残り1時間の間に来月6月分のリクエスト大募集ということになります。締め切らせていただきますので、残り1時間でお送りください。 SHINGO shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。さて水曜日ということで、簡単手抜きアイデアレシピもご紹介です。今回は自家製なめたけのレシピなんですね。作れるんですね、なめたけってね。まあそうですよね、きっとね。材料2、3人前とお考えください。えのきだけ1株、だいたい 200g ぐらいですね。で半分の長さに切りましょう。あとは調味料、醤油とみりん、それぞれ大さじ1、もうこれだけです。耐熱容器にほぐしたえのき、醤油、みりんを入れて混ぜます。でふんわりとラップをかけて電子レンジで3分30秒加熱で、よーく混ぜます。もうその後は器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか白いりごまなどを適量散らしということになりますね。ですぐになくなってしまう美味しさだそうですよ、自家製なめたけ。ではメール紹介しましょうね。6時台冒頭に女性自身という雑誌から、夏でも腹巻きをした方がいいよという記事をご紹介したんですけども、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、もともとお腹が弱く冷えにも弱いので、かれこれもう30年近く1年中腹巻きパンツを履いています。吐き出すようになってからは冷えでお腹を壊すようなことは極端に減って、手足の末端冷え症からも改善され、いいこと尽くしです。私もですね、どっちかというと末端冷え性なので、夏はタオル地の腹巻きをして寝るようにしてるんですね。どうしてもクーラーを入れると体が冷えてしまうので、お腹を守らないとということで、腹巻きを、して寝るようになったら体調がねすごく良くなりました。夏場のやっぱりね、腹は大事ですよ、お腹を温めとくっていうのは。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近就寝中に暑くて布団を蹴り飛ばして寒くて目が覚めることが増えました。今朝のお話を聞いて腹巻きのことを思い出しましたので、早速引っ張り出そうと思います。そろそろ更年期なのか、お腹周りにお肉がつき始めているので、日中使える、シルクの腹巻きも探してみたいと思います。素材はやはりシルクがいいそうなんですよ。まあ、私はね、まあ、そんな大したものじゃなくても今のタオル地の腹巻きで十分かなとは思っておりますが、外にもお腹周りをですね、腹巻きで覆ってあげて暖かくしてお仕事にも行きたいという方は、やはり厚手のものより薄手のものがいいですしね。で外に見えない方がいいですので、やっぱシルク地といったものの方がいいみたいですね、特に女性の場合は。ミッド FM ショーのおかんさんから、雑誌チェック夏の腹巻きの話めっちゃ気になりました。内臓に優しい、お腹もへこみますかね、探してみようと思います。シルクで扱いやすいもの、まあ、シルクはやっぱりちょっとお値段はね他のものに比べてするでしょうけれども、まあその方がいいでしょうね、きっとね。では毎朝

77年ですね、松山千春、大空と大地の中ででした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン

0: 初完封、パリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。プロ野球、巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことを受け、巨人の山口俊一オーナーが昨日東京都内で取材に応じ、重大な不祥事を起こし、ファンの皆様、すべてのプロ野球関係者の皆様に深くお詫びを申し上げますと謝罪しました。山口オーナーは昨日、監督の暴力は非常に重い出来事だとして安倍氏からの辞任の申し出を受理しました。今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。山口オーナーは安倍氏について、数ヶ月休んで戻れるということはありえないとした上で、監督代行についてはシーズン最後までというつもりで受けていただきたいと話しました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけました。気象庁によりますと、東シナ海にある低気圧からの前線が九州南部を通って日本の南へ伸びています。低気圧は今日九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になるとみられます。今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで九州南部で180ミリとなっています。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。長女への暴行容疑で逮捕された巨人阿部慎之助監督の事件で、長女が生成 AI チャット GPT の回答に沿って児童相談所に通報していたということが判明しました。でその児童相談所から警視庁に110番通報があったということなんですね。そこでこれに関して娘さんがチャット GPT に相談したこと、チャット GPT が児童相談所への通報を進めたこと、そして児童相談所が警察に通報したこと、それぞれが正しい対応だったのか、また改善点は何かなかったのかをチャット GPT とは別の AI であるジェミニに客観的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず1、娘さんがチャット GPT に相談したこと、これは問題なしとの分析です。家庭内という閉ざされた空間で暴力が発生した際、被害者が誰にも相談できず孤立してしまうことが児童虐待や DV の深刻化を招く最大の要因となります。18歳の娘さんがまずは誰の目も気にせず客観的な意見を即座に返してくれる AI に状況を打ち明けたことは、自身の身を守り現状を打破するための非常に賢明な防衛策でした。悩みを抱える人が最初の相談相手として AI を選ぶことは、現代のテクノロジーの活用法として極めて自然であり何ら問題はありません。2つ目、チャット GPT が児童相談所へ通報を進めたことに関して、分析は適切な対応です。 AI には相談者が危害を加えられている、またはその危険性がある場合、専門の公的機関へつなぐという安全ガイドラインが厳格に設定されています。児童福祉法において18歳未満は児童の対象であり、家庭内暴力の相談に対して児童相談所への通報相談を進めることは AI の安全設計として極めて正確で、非難されるべき点はありませんということなんですね。まあ、ただこの件でですね、娘さんが自分は18歳未満じゃない、18歳だということを AI に伝えたかどうかはまだ不明なんですね。で改善点についてこのジェミニは指摘してまして、 AI は事実関係の緊急性を文面からのみ判断するため、通報という強い手段をストレートに提示しがちです。今回長女の手紙にあった、すでに仲直りしている、これほど大事になるとは思わなかったという家庭間の感情の揺れを考慮すると、 AI 側がまずは話を聞いてくれる相談ダイヤルと緊急時の110番のニュアンスの違いや、通報した後の大まかな流れ、警察が介入する可能性などを少し補足できていれば、相談者がより心の準備をして行動を選択できたと考えられます。まあ、そういうふうにジェミニは言ってますね。3つ目、児相が警察に通報したこと、これは正しい対応という分析です。児童相談所は児童への暴行や虐待の疑いがある通報を受けた際、その安全を最優先に確保する義務があります。特に今回は投げ飛ばされたという身体的暴力の直後の連絡で、児相が単独で動くのではなく即座に警察へ110番通報して現地の安全確保を依頼したことは、マニュアル及び法律に沿った迅速かつ正しい危機管理対応ですと、まあ、全体としてはそういう分析ですね。で今回の件から改めて学ぶべきだなと思えるのは、暴力は絶対に許されないという当たり前のこと、そしてその行為が非常に重い社会的責任を伴うということですね。でもう一つ、改めて家庭の悩みを AI に相談する時代なんだということでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは大橋純子、2009年のカバーアルバムテラ2からライドオンタイムでした。7時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目に染み

0: て顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと。シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください。薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 。そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。新学期がスタートしてもう2ヶ月ということになってきましたけれども、新入生、特に小学1年生なんかの真新しいランドセルもそろそろ体にしっくり馴染んできた頃というふうになりますかね。か
1: わいいですよね。なんかちっちゃいとランドセルが歩いてるって見えて、
0: ね、
1: 本当にかわいいですね。
0: 最近はでもランドセルもカラフルになりましたしね。
1: もう昔は女の子は赤、男の子は黒みたいなね、はい、
0: そうでした。
1: 今はなんか本当パステルカラーとか、いろいろあってすごいですよね。ラベンダーとかね、いろんな色があって素敵
0: ね。え、大体そのランドセルを買ってあげるのがおじいちゃんおばあちゃんの役目という話もね。
1: そうですね
0: ありますけど、でそれほど最近安くないぞという話もあるわけですが、
1: 本当に、
0: はい、今日はそのランドセルの話題なんですけれども、さまざまな障害によってですね、ランドセルを背負えない子どもたちというのがまあいるわけなんですよね、世の中には。
1: そうですね、
0: はい、そういう子どもたちのために工夫を凝らしたユニバーサルランドセルを作り続けている会社があるということなんですね。こういったランドセルがあるということをご存知でしたか？
1: いや、もう本当恥ずかしながら存じ上げなかったんですけど、
0: はい、
1: 今回のこの、ね、テーマやりますよということで、資料としてその会社の注文第1号というランドセルのね、
0: はい、
1: 写真を見せていただきました。そのお子さんは左肩に神経性の腫瘍が終わりで、
0: はい、
1: そこにこう触れちゃうと痛いわけですね。
0: そうですね。
1: でそこに触れないものをということでご注文をされて、
0: はい、
1: それに職人さんが応える形で、
0: はい、
1: さつき掛けのベルトで安定させた、ランドセルを作りになられたということで、あ、すごいなと思いました。
0: 右側はいわゆる普通のランドセルと同じような感じなんですけど、左側にそういったものがなくて、斜めにベルトとかこういってるって感じのものなんですよね、
1: ちゃんとそれで安定するようにね、作られてるわけですからね。
0: 当然これはその量産してるわけではないので、完全受注の手作りということになりますので、普通に考えればもう手間とか時間が普通のものより何倍もかかりますので、値段もねこれは相当いくんじゃないかなというふうに思いますが、すごいのがなんとほぼ普通のランドセルと変わらない価格で提供をしているということなんですよね。
1: やっぱりなんかその気持ちも嬉しいですね。普通ね、本当にビジネス上ベースで考えると、量産しないものって価格が高くなるし、本数が多いものも価格が高くなるわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもやっぱ子どもたちにとって同じランドセルで、まあ、親御さんにとっても同じランドセルだから、
0: はい、
1: それがバーッと高くなるとなかなか手が出ないと。だけどそれがほとんど変わらない価格っていうのは、なんか本当にジーンとする、心温まるなんかお話だなって感じますね。
0: そうですよね、こういった注文が年間200から300もあるんだそうですよ。
1: 普通の形のランドセルは難しいっていう方がでもこんなにたくさんいらっしゃるということでもあるし、ちゃんとそこを受けてくれる会社があるっていうのが嬉しいですよね。
0: そうですね、
1: で
0: このユニバーサルランドセルのユニバーサルという言葉はかなりこの時代にとってキーワードですよね。
1: そうですね、誰もが使えるというか、そういう意味ではこうユニバーサルデザインのものをこれはランドセルですけれども、他にも、はい、例えば、
0: はい、
1: 裏表がない、前とか後ろがない、
0: はい、
1: お洋服を作っている会社があるんですね。
0: で
1: これはやっぱり目が見えない方とか、いろいろ麻痺とかで片手でしかお洋服が着られないよっていう方は、
0: はい、
1: 裏表とか前とか後ろとかあると結構大変じゃないですか。
0: そうですね。
1: それがもうない、それがなくてもとても素敵なデザインだし、特別なその構成で、どちらの向きに着ても正解になるように作られてるお洋服があると、
0: はい、
1: であとは片手で着られるボタンとかね、あとは靴とかも履ける、
0: はい、
1: あるいはこう女性だったら例えばネックレスとかイヤリングとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: それも片手でちゃんと簡単に付けられるようなものも出ているということで、こうユニバーサルのものって、
0: はい、
1: 何らかこう体に不調をお持ちの方だけじゃなくて、実はお年寄りとか、
0: はい、
1: それこそ今のところ元気な我々にとっても、
0: はい、
1: 身につけやすいものであったり優しいものであったり

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター

0: あったりもするんですよね。
1: そうですね、うん、あの先ほどのランドセルのを作ってる会社はですね、一応世の中を幸せにするということが目標にあるそうで、でそれを掲げているがゆえにですね、社員も幸せにしなければということで、あの300人まで今社員の方増えたそうですけど、定年がないそうなんですよ。
0: いい会社ですね。で
1: 今70代80代の方当たり前で、辞めたいと本人が思った時が定年ですという、そういう会社だそうです。
0: いや素晴らしいです
1: ね。
0: でもそういう会社だからいろんなアイデアが浮かんでくるんじゃないですか。
1: そうでしょう ね。優しい経営というらしいですね。
0: そういう思いで、まあ、子どもたちのランドセルでも向き合ってらっしゃると、
1: はい、
0: で特にあの最近はランドセルが重たくて、それが子どもの成長にねあまり良くないんじゃないかっていう問題もあったじゃないですか。
1: はいはい、そうですね。
0: そういう課題にも取り組んでらっしゃるんですよね。
1: なんかあの軽いですね、ランドセルを作ったりと、880g のもの、これかなり軽いですよね。1キロないっていうことですからね。それからあるいは古いランドセルを集めて新品同様に修理してピッカピカに磨き上げて、で例えば東日本大震災でランドセルを失った子どもたちのためにですね届けたりというようなこともやってらっしゃるそうなんです。ランドセル絡みでいろんなことをされてるようなんですね。
0: どんな障害とかも断らないし、なんか定年もないし
1: そうですよ。
0: いや全ての会社がそうなってくれるといいななんてちょっと思ったりしますよ ね。
1: みんなが優しい経営をねしてくれるといい会社、はい、そしていい社会になっていきますよ ね。
0: 本当ですね。
1: はい、
0: はい、
1: ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、では参ります。青嵐、誰もが主役の背中かな。
1: はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 新興市ラディオショ
1: ーモーニングコミュニティウェンズデーモーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月27日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。曲に関していただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、大空と大地の中で朝から熱唱です。名曲大好きだ。大空を感じますよね。私もこの曲は熱唱したくなる歌の中のトップ3に入るような感じがしますね。気持ちいいんですよね、熱唱するのってね。まあ迷惑にならない場所でやらないといけないですけども。 FM 世田谷源五郎さんからは、大橋純子さんのライドンタイムに関して堂々と歌い上げていて、とても爽快、オリジナルへのリスペクトを感じます。そうですね、私もそう思いました。今週のカバコレはたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございました。どういたしまして。山下達郎さんのライドンタイムを月曜日、そしてカバー曲を火曜水曜とお送りしてきました。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日番組でお花のメッセージの紹介がありましたが、我が家では夕方から咲き始めて夜満開、朝しぼむレモン色の可愛らしい小さな花が地面に広がるように毎日咲いてまして、 Google レンズで調べたら小松宵草という夜行性の花でした。お昼の疲れを癒してくれているようで、毎日楽しみに眺めております。夜行性の花っていますよね、夜咲いてくれるっていうような花。そうですか、小松宵草見てみたいですね。ちょっとネットで後で調べてみようと思います。5月27日生まれ、今日の誕生日の方の AI 占いに行きましょう。まず性格と特徴です。言葉に翼を持たせる表現者、発想が豊かで会話や文章で人の心を動かす力に恵まれた人です。好奇心も強く、多彩な分野に興味を広げていくタイプ。ただし気分の波に影響されやすく、集中力が続かないことがあります。ラッキーアイテム

0: とアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはメモ帳と軽やかな色の服。ひらめきを形にして運気を良くします。アンラッキーアイテム、重たい空気の場所と考えすぎる時間、
1: はあ、
0: 発想を縛らない環境づくりが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか。俳優内藤剛志さん71歳、女優タレント相本久美子さん68歳。昔ですね、テレビジョッキーという番組がありまして、土井勝さんと2人で司会をされてまして、白いギターとジーンズがもらえる奇人変人コーナーっていうのがありましたね。そこで印象的でした、相本久美子さん。それから腹話術師一国堂さん63歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、太田裕美、葉桜のハイウェイ、83年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは太田裕美のプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいたリクエストは太田裕美、葉桜のハイウェイ。こちらでもう一曲プラスしたのは75年のシングル木綿のハンカチーフでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は筋トレをすると筋肉はどうなるのというお話です。筋力トレーニングをすると筋肉の繊維が破壊されて、およそ24時間から48時間かけて少しずつ修復されていきます。筋肉が破壊されるとトレーニング前よりも筋力は少し減少するんですね。ただ適切な休息を与えることによって修復されて、さらには一度弱ってしまった筋肉がトレーニング前よりも大きくて強い筋肉に生まれ変わります。これを筋肉の超回復と言います。超回復のメカニズムというのは

0: 力トレーニングをした後 2,3 日休息を取ると筋肉量がトレーニング前よりも増加し強くなるというもので、これを繰り返していくことで筋肉をどんどん大きくしていけるんですね。ボディービルダーもこの方法をうまく利用しています。もし適切な休息時間を取らないと、反対に筋肉は痩せ細ってしまいます。筋肉が十分に修復されていないのにまた壊してしまうからなんですね。ですから筋肉を強くしたいからといって毎日ハードにトレーニングする必要はないわけです。筋トレをすると筋肉はどうなる？そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は西から前線を伴った低気圧が近づきます。九州は断続的に雨が降り、南部では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨となる恐れがあります。土砂災害や河川の増水などに警戒が必要です。中国地方と四国は雨が降ったりやんだりのぐずついた天気となりそうです。近畿と東海は雲が多く、夕方からは雨が降り始める見込みです。関東甲信も次第に雲が広がりやすくなり、夜は所々で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は日差しの届くところが多いですが、夜は一部でにわか雨がありそうです。沖縄は本島地方では雲が多めですが、先島諸島では晴れ間が広がる見込みです。FM ミッキーぽよぽよんさんからメールで、月曜日が当直でしたが夜中に3回起こされほとんど眠れず、家に帰ってバタン球、新しい職場ちょっとずつ慣れてくればと思いますということですね。病院のねお仕事も大変ですよね。そろそろ2ヶ月ですが、まだ2ヶ月とも言えますからね。シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日です。ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今野です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。